0: Тут жыве беларусы.
1: Ты паклічеш мяне, пазаві. Там заглядзімся ў хмельных травах. Пачынаецца ўсё з любві. Нават самая простая ява. І тады душой не крыві. На дарозе жыцця шырокай. Пачынаецца ўсё з любві.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Юніёрская зборная Беларусі па хакеі дапушчаная да чэмпіянату

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сцэнарыст «Сімпсонаў» Дэн Грыні плануе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у США ў 2028 годзе. Пра сваё рашэнне ён расказаў у відэароліку, які апублікаваў у сацыяльных сетках. На пачатку відэа Грыні паўстаў перад гледачамі ў вобразе прарока. Ён раскрытыкаваў дзейных палітыкаў і прадстаўнікоў абедзвюх партый, абвінаваціўшы іх у эгаізме. 61-гадовы Грыні заявіў, што цяперашняе кіраўніцтва краіны засяродзіла рэсурсы бяспеку вакол сябе, пакінуўшы грамадзян без падтрымкі, хоць улады павінны забяспечваць дабрабыт і дэмакратыю для кожнага жыхара. Напрыканцы роліка Грыні зняў тэатральны касцюм, сказаў, што і сам можа быць палітыкам і прадставіў сваю праграму «Амерыка для ўсіх». Грыні быў сцэнарыстам 7 па 11 сезон мультсерыяла «Сімпсоны». Менавіта ён напісаў эпізод «Барта з будучыні», які выйшаў у 2000 годзе. У гэтай серыі Ліза Сімпсон абмяркоўвае бюджэтны крызіс, што наступіў пасля прэзідэнцтва Дональда Трампа. Пазней многія ўбачылі ў гэтым сюжэце прадказанні рэальных падзей 2016 года, а сам Грыні назваў сябе прарокам. Актор Кіану Рыўз звярнуўся да суда з просьбай праяўляць літасць і змягчыць пакаранне ў справе рэжысёра Карла Рынша, які быў прызнаны вінаватым у махлярстве і адмыванні грошай. Паводле абвінавачванню, Netflix выдзеліў сродкі на здымкі серыяла «White Horse», аднак частка грошай, каля 11 мільёнаў долараў, была нібыта выкарыстана на раскошныя аўтамабілі, трае матрацы і крыптаінвестыцыі. Сам Рынш раней працаваў з Рыўзам над фільмам «47 ранінаў». І пазней актор нават падтрымаў яго новы праект. У сваім лісце да суда Рыўз назваў Рынша выключным мастаком і адзначыў, што, на яго думку, той мог сам сабатаваць свае праекты пры замкненні пашыраць маштаб і бюджэты. Прысуд па справе чакаецца ў канцы чэрвеня, і паводле разлікаў пракуратуры рэжысёру пагражае да 8-10 гадоў пазбаўлення волі. Актор Ніколас Кейдж распавёў пра свой новы праект – серыял пра чалавека-павука ў стылі нуар, дзе ён грае прыватнага дэтэктыва Бенна Рэйлі ў змрочным Нью-Йорку эпохі Вялікай дэпрэсіі. Праект выйшаў на платформах Prime Video і MGM+. Герой Кейджа – былы супергерой, які пакінуў сваю ролю пасля асабістай трагедыі, але зноў вяртаецца да расследаванняў, калі сутыкаецца з новай небяспекай і людзьмі са звышздольнасцямі. Серыял спалучае стыль класічнага нуару і супергеройскага кіно, а таксама існуе ў чорна-белай і каляровай версіях. У інтэрв'ю актор распавёў, што натхняўся класічнымі фільмамі, у тым ліку «Вялікі сон», «Мальтыйскі сокал», «У адзіноце». Ён таксама адзначыў, што імкнуўся перадаць атмасферу старога Галівуду і выкарыстоўваў элементы нямецкага экспрэсіянізму для стварэння рухаў свайго персанажа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Джон Коул не прыехаў у Мінск, хоць і збіраўся. Эксперты не выключаюць, што Лукашэнка, як і Пуцін, перастаў быць цікавым Дональду Трампу.
3: Затое, не выключаюць тыя ж эксперты, Лукашэнка можа стаць цікавым Еўросаюзу, як чалавек, які мае доступ да Пуціна.
2: А паколькі еўрапейцы цяпер хочуць дапрацаваць тое, што не здолеў Трамп, то бок дамовіцца з Пуціным аб заканчэнні вайны ва ўкраіне, то Лукашэнка ім можа прыдацца, як некалькі прыдаўся амерыканцам. Адсюль і знакаміты званок прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона.
3: Наколькі гэтая версія можа быць рэалістычнай? Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
4: Ну, ва ўсякім разе, Макрон, ён жа адметны тым, што ён і з Пуціным спрабуе давесці масты не вельмі ўдала, але магчыма, што Парыж таксама прыглядаецца да гэтага вось досведу амерыканскага. Калі Лукашэнка на пачатку, гэта потым ўжо там палітвязні, калі, а на пачатку ж яго разглядалі як нейкага такога знакавага, знаўцу душы Пуціна, маўляў, што ён можа падказаць ключык, так бы мовіць, да сэрца Пуціна і гэтак далей. Цяпер я думаю, што ўжо амерыканцы выйшлі на іншыя нейкія найперш інтарэсы, але вось што тычыцца Парыжа, то я думаю, і не толькі Парыжа, і іншых еўрапейскіх сталіцах прыглядаюцца ўсё ж такі да гэта, назавем яго так, эксперыменту амерыканска, што з гэтага атрымаецца, і ці можна будзе неяк гэта адаптаваць і падобным чынам дзейнічаць таксама. Тут пакуль што, канешне, кропкі над і не расстаўлены, но гэта асобная тэма, таму што, вось глядзіце, Коул збіраўся ў Беларусь, але не прыехаў, то бок нешта пайшло не так. Таму гэтыя вынікі гэтага амерыканскага эксперыменту, ён разварочваецца, разгортваецца ў рэальным часе. Не факт, што ён такім бліскучым поспехам скончыцца, але тым не меней гэта можа таксама ўяўляць цікавасць для Еўропы. Ну і таксама ж у Еўропе прыкідваюць, што рана ці позна гэта вайна скончыцца. Калі скончыцца вайна, то ўзнікне пытанне пра тое, што трэба скасоўваць большую частку санкцый. Самыя ж такія моцныя яны якраз са ўдзелу ў агрэсіі былі ўведзены супраць Беларусі. І таму ўжо гэта будзе іншая рамка дачыненняў, і трэба будзе думаць пра іх разбарозку. Таму зандаж ідзе, і, дарэчы, у лютым гэта пратачылася ў прэсу, ў Мінску быў даволі высокі прадстаўнік МЗС Францыі, спадар Ракфёй, калі я не памыляюся. Быў нямецкі прадстаўнік высокага ўзроўню некалькі месяцаў таму. То бок зандаж ідзе. Сёння вось перад нашым эфірам я прачытаў, казырнуў гэтым намеснік міністра замежных спраў Беларусі Ігар Сакрэта, што, маўляў, за кулісамі ў нас ідзе інтэнсіўны абмен думкамі з еўрапейцамі. Таму пэўныя імпульсы тут ёсць. Ну, а што з гэта атрымаецца, пабачым, таму што тут, зноў жа, я хачу падкрэсліць, вайна гэта рэч непрадказальная. Вось здавалася яшчэ нейкі час таму, і Пуціну, мусіць, здавалася, што яшчэ трошкі гэта мяса кінуць на штурм і прарвем мы, пасыпецца ўкраінскі фронт. А яны цяпер такую кілзону там кіламетраў на 20 стварылі, што ўсе гэтыя мабільныя групы нішчацца на падыходах. І загруз вельмі Пуцін. Таму і перспектывы нейкага замірэння, яны пакуль што, хоць яны не вельмі выразныя, але ўсё ж такі надзеі нейкія ўмацоўваюцца на гэта.
3: І ўсё ж, чаму Джон Коул, спецпасланнік Трампа ў Беларусі, не прыехаў у Мінск?
2: Працягвае Александр Класкоўскі.
4: Мне здаецца, што Коул прыедзе, калі коратка. Просто за кулісамі гэтых перамоваў узніклі, відаць, пэўныя цяжкасці, і я магу прыблізна ўявіць, якія. Нагадаю, што ў сакавіку, калі была вялікая група палітвязняў вызвалена, Коул тады ўпершыню загаварыў, што вось гэта ненармальная сітуацыя, калі мы адных вызваляем, а рэжым там улады саджаюць новых. То бок ён паставіў пытанне пра, ну, калі не спыненне, то ў всякім разе пра нейкае змяншэнне, улагоджванне гэтых рэпрэсій. Я думаю, што гэта вось задачка для Мінска няпростая. Спыніць гэты канвеер псіхалагічна нават цяжка Лукашэнку. Гэта адзін момант. Потым з падачы беларускіх дэмакратычных сіл амерыканцы пачалі ставіць пытанне пра тое, каб не выштурхоўвалі ўсіх людзей гвалтоўна за мяжу, каб у іх было права выбару. Ставілі пытанне пра тое, што нельга, калі ўжо дэпартуеце, то давайце пашпарты, не здзекуйцеся над людзьмі. А так у мяшку без дакументаў, у мяшку на галаве прывозяць да гэтай мяжы і выштурхоўваюць. І чалавек тады, як сляпое кацяня, там не ведае, што рабіць. Так што вось гэтае пытанне, вось гэтыя задачкі, магчыма, падкінуты Мінску, і Лукашэнка разважае. З іншага боку, і сам Лукашэнка баіцца прадзешавіць. Ён думае, што я вось выпушчу гэтых палітвязняў, знакавых ужо і так з большага выпусціў, хоць усе палітвязні каштоўныя ў сэнсе, што жыццё, свабода, усіх маюць вялікае значэнне, і тут можа некарэктна нават параўноўваць, але ж Лукашэнка, ён у яго цэннік, так бы мовіць, на кожнага свой, ён прыкідвае, колькі за каго, колькі там за нобелеўскага лаўрэата, колькі яшчэ за кагосьці можна ўзяць і гэтак далей. І вось ён думае, што я гэты тавар вялікімі ўжо партыямі выпускаю, а што наўзамен? Амерыканцы збольшага свае санкцыі ўжо знялі, галоўныя там на калій, Украина, Белавия. А толку? Я же гэты калий не могу экспортовать выгодным маршрутом. И, напевно, вот мы уже гэтую тему закранали, Лукашенко так само на американцев, ну, не тисня, может, а тярэбить их, что, ну, давайте, вы ж там обяцали, что вы, да уже вы гэтых литовцев не можете неяк, як он кажа, нахилить. Некие литовцы, вы ж великая держава и все такое. И не выпадково ж менавіта цяпер стала вядома пра гэтыя тры лісты з дзярждэпу. Гэта я адчуваю, што з падачы Лукашэнкі вось такім чынам пайшло, і цяпер магчыма прабуксоўка менавіта ў тым, што Вашынгтон спрабуе неяк прабіць вось гэтае пытанне транзіту беларускага калію, ці праз Вільню, ці праз Польшу, ці праз Украіну, а можа і праз Латвію. Так што я думаю, што гэта ўсё ж такія працоўныя, так бы мовіць, моманты, таму што Трамп, ён, я думаю, сам надта не пераймаецца гэтым пытаннем, ён яго на аутсорс, так бы мовіць, аддаў. Коул, гэта яго давераная асоба, у Коула мандат недзе праз некалькі месяцаў сканчаецца, ён зацікаўлены сваю місію выканаць. Так што ён будзе ўсё ж такі весці да гэтай вялікай угоды. Ну і Лукашэнка не аднойчы казаў так само, што ён у гэтай вялікай угодзе зацікаўлены. Таму, калі казаць цынічна, то тут цана пытання, я думаю, вакол гэта бакі вядуць некія напружаныя перамовы. Так што будзем чакаць Коула і вызвалення новай групы палітвязню.
5: На заканчэнне, спадар Александр, просто вот толькі што тут прачытаў такую навіну, яна кладзецца акурат такі на тое, што вы сказалі, прыгадаўшы, што Мінск ужо наведавалі высокага ўзроўню дыпламаты як Францыі, так і Нямеччыны. З аднаго боку мы чуем экспертаў, палітолагаў, якія кажуць пра тое, што Еўропа моцна стаіць за свае прынцыпы, што яна ні на якая там перамовы з Лукашэнкам не пойдзе на сёння прынамсі. Ось, з другога боку мы бачым і вот гэтыя візіты, і вот, да прыкладу, інфармацыя пра тое, што 26 траўня у Міністэрстве адукацыі Беларусі прайшла сустрэча з італьянскай дэлегацыяй, якая прыехала дзеля таго, каб прамацаць магчымасці для аднаўленню двубаковага супрацоўніцтва ў гуманітарнай галіне, ў адукацыйнай сферы. Плюс мы бачым сітуацыю са спартоўцамі, дзе ўжо там федэрацыі адмяняюць гэты сваю забарону на ўдзел беларускіх спартоўцаў пад сваім сцягам, пад сваім лукашэнкаўскім гімнам і гэтак далей. То бок працэсы ідуць. Так каму верыць? Давайте вот вы як трэцейскі суддзя, як самы дасведчаны наш аналітык, скажаце, ўсё ж такі не пойдзе Еўропа, ці факты сведчаць пра тое, што яна паступова, але ідзе ў накірунку да размовы з Лукашэнкам, да нейкай там перамоўнага нейкага і працэсу і паразумення?
4: Ну, зноў жа паўтару, що залежыць ад сюжэту вайны ва Украіне. Пакуль гэта вайна не скончыцца нейкім перамір'ем, пра здыманне еўрапейскіх санкцый гаворкі не ідзе. Могуць быць некія хітрыя хады кшталту, што амерыканцы свае лейблы будуць налепліваць на беларускі калій. Але гэта такое прыватнае рашэнне. Ну, плюс тут трэба яшчэ адзначыць, што брусельская бюракратыя, яна вельмі непаваротлівая. Зручней вось праштамповаць такія ж рашэнні, якія там учора, заўчора прымаліся, таму там 120-й пакет санкцый, наколькі яны дзейнічаюць, цяжка сказаць, але так прасцей. І тым не меней, так, тут пакрысе ўжо, вось, мы пра гэта казалі, што ідзе зандаж глебы, таму што ёсць спадзеў, што вайна рана ці позна скончыцца, і трэба будзе, нават з Савецкім Саюзам была палітыка мірнага суіснавання, палітыка разрадкі, і можна сабе ўявіць, што нейкае новае выданне падобнай палітыкі таксама будзе мець месца. Як кажуць, кепскі мір лепей добрай сваркі, тым болей лепей, чым крывапралітная вайна. Што тычыцца, вось вы згадалі канкрэтна, знялі бан са спартоўцаў, і у сферы адукацыі з'яўляюцца кантакты. Калі коратка, без нюансаў, я мяркую, што гэта становчыя працэсы, таму што ўсё, што тычыцца гуманітарнай сферы кантактаў жывых паміж людзьмі, гэта плюс. Хай беларускія гэтыя адукацыйныя дзеячы трохі паглядзяць, наколькі ў Еўропі іншыя падыходы, можа, і ў беларускай адукацыі будзе трохі меней гэта, прабачце за выраз, дэбілізму сённяшняга.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён патлумачыў, чаму Джон Коул пакуль не прыехаў у Мінск і даў свой прагноз на конт амерыкана-беларускіх стасункаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 7-я ў Беларусі, 6-я ў Польшчы.
3: Алесь Белецкі назваў тры простыя ўмовы для зменаў у Беларусі. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусі ў абыход санкцый.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бялецкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітазняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя ўмовы для пачатку зменаў у краіне: вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цытата: «Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне», адзначыў Алесь Бялецкі. «Я заклікаю дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя нашыя патрабаванні. Давайце не ўвязвацца ва ўнутраныя сваркі, бо задача спецслужбаў нас раз'яднаць. Толькі разам мы з'яўляемся рэальнай сілай, здольнай дамагчыся зменаў», заклікаў Алесь Бялецкі. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інэ Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты, пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае радыё «Свабода», судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларускую Інэ Кардаш затрымалі сёлета ў студзені. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каардынацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўпраўлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшчы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня мінулага года да красавіка сёлета займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловіча. Падчас расследавання затрымалі 6 асобаў, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома ў падазраванай мытніцы канфіскавалі 385 тысячаў злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Падляшша. Спрэчка вакол дарогі праз Белавецкую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рамонт, экалогі настойваюць на захаванні прыродаахоўнага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вудзіцкі на Рэвка прыйшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Тамаш Сулима.
4: Вельмі яркіх экалагаў гэта проста жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што проста трэба дамовіцца. Тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць. Але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца. Ці вось дарога ў такім варіанце якасць, якая была, чы, напрыклад, пашырана, а вельмі цяжка дакрануцца да za organał administracji. I czego ja szkoduję, że to nie było sustreczy u wszystkich baków.
3: Konflikt wokół drogi uznik pośle tego, jak ekologiczne organizacji zajawili pra poruszenie podczas pracy u zonie Natura 2000 i na terytorii obiektu ЮНЕСКО Białowieska Puszcza. Ciepier ciężkie prace na 7-kilometrowym uczastku obmierzowane je do czasu otrzymania specjalnego ekologicznego dozwolu. U regionalnej dyrekcji achowy nowokolnego asierudzia odznaczają, że to chaworka nie idzie pra pełne spłynienie inwestycji. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў ад 6 да 8 градусаў на дадзены момант у найцяплейшы момант дня плюс 17, плюс 19. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй. Сёння п'ятніца, 29 дзень траўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя». У студыі Міхал Андрасюк буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: А у нас сёння пятніца, і вось так, учора ў Кіеве, сёння ў Адэсе працягваецца праца ва Украіне. Пра яе раскажа дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатолля Бечка. У Адэсе пачаўся Чарнаморскі форум па бяспецы, дзе прысутнічае беларуская дэлегацыя. І гэта рэха візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў. Візіт адбыўся на пачатку тыдня. Пра сустрэчы і падзеі пасля гэтага візіту скажа Анатоль Лябецька.
1: Гучаць розныя ацэнкі, у падаўляючай большасці пазітыўныя. Многія называюць гэты візіт, гэтую паездку як гістарычную, як прарыў. Але, на мой погляд, толькі час адкажа. І наша задача зараз, каб дыстанцыя паміж тымі словамі, вельмі прыемнымі, моцнымі, якія прагучалі падчас яе візіту, яны, вот гэтыя словы, каб імплементаваліся ў дзеянні і вынік. Таму я, як частка каманды, застаўся ў Кіеве. І ўжо на наступны дзень мы зладзілі ў Верхоўнай Радзе даволі буйны івент, на якім прысутнічалі беларускія добраахвотнікі і прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады, офіс Святланы Ціхановскай, цэнтр еўрапейскі дыялог. 2 гадзіны. Планавалі гадзіну, але не ўлажыліся. І гэта толькі падкрэслівае, што зараз ёсць такі эмацыйны уздым, бо з украінскага боку былі не толькі парламентарыі, але быў і вось спецпрадстаўнік Украіны па Беларусі Ярослава Чарнагор, быў надзейны старшыня канцыйнага суда, недаўнім прарэктар Харкаўскага ўніверсітэта, з якім мы супрацоўнічаем вось ўжо колькі гадоў. То бок дыскусія была такая шматпланавая. З аднаго боку мы размаўлялі пра тое, як вось зараз, калі адкрылася акно магчымасцей, выкарыстаць вось гэтую сітуацыю і абмяркоўвалі праблемы, з якімі яшчэ сутыкаюцца і добраахвотнікі, і тым больш валантэры, бо Украіне яшчэ больш беларусы ва Украіне. Абмяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца ў Верхоўнай Радзе праект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва Украіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Дэпутаты іх возьмуць, апрацуюць, і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы там, і легалізацыя. Да ўсяго гэтага можна зараз, другая такая хваля будзе, паспрабаваць зрабіць прапановы, і дэпутаты нам абяцалі, што яны зробяць усё, каб максімальна з таго, што агучвалася, каб яно прайшло. Гэта вот першая частка нашай дыскусіі, нашай размовы. Другая датычылася, што можа рабіць зараз група за дэмакратычную Беларусь. Мы і раней былі даволі актыўнымі, але зараз, глядзіце, напрыклад, каб зноў жа не быць галаслоўным, мы і раней прагаворвалі, а ці могуць дэпутаты Верхоўнай Рады стаць хроснымі для палітвязняў, для тых, хто сядзіць у беларускіх турмах. Тыя ж рэйкавыя партызаны. Раней гэта пытанне прамаўлялася, але яно буксавала. Зараз, літаральна сёння я адаслаў, там недзе больш за 10 канкрэтных кейсаў, дэпутаты паглядзяць, і я думаю, што яны самі нейкая частка дакладна стане хроснымі для тых, хто менавіта за падтрымку Украіны сёння ў калоніях і турмах. Так што, я вельмі задаволены вось гэтым івентам, гэтай працай. Сапраўды, ёсць магчымасці, іх трэба зараз па гарачых слядах выкарыстоўваць.
2: І далей працаваць, спадар Анатоль, скажыце, калі на якім фоне адбываюцца ўсе гэтыя размовы, бо вось, напрыклад, літаральна зараз з'явілася інфармацыя, напрыклад, што Падаляк чарговы раз папярэджваў Александра Лукашэнку. Палітыкі украінскія нагадваюць вось пра гэту адказнасць, пра тое, што тэрыторыя Беларусі сёння поўнасцю знаходзіцца ў зоне паражэння украінскай зброі. Гэта вось літаральна зараз прагучала гэта заява, якія можна пракаментаваць, як можна пракаментаваць увогуле агульны настрой да Беларусі, той Александра Лукашэнка і да дэмакратычнай Беларусі.
1: Які настрой, які адносіны? Я ўсё гэтае пабачу на сваім палітычным веку. І калі адбываецца вялікі саміт, куды прыязджае вялікая колькасць міжнародных гасцей, пералічваюцца прэзідэнтам Украіны краіны, якія яны адзначаюць, але персанальна Зеленскі адзначае толькі Ціхановскай. А больш таго, ён троліць Лукашэнку. сапраўды быў прыём на ўзроўні першай асобы. Не сустрэліся там у рэзідэнцыі, але гэта таму, што толькі бракавала часу. Рэзідэнцыя маю на ўвазе Зеленскага. І ўсё было распісана. Гэтыя два дні, гэта было па хвілінах. То я бачу ў павестцы дня, што ну важна праз нейкі час Ціхановская вярнуцца сюды. Але вось за гэты прамежак часу мы павінны пастарацца зрабіць максімальна шмат, наколькі дазваляюць магчымасці. Таму што это ж не па шачку пальцаў робіць. Мы гаворым, што студэнтаў павінны стаць беларусаў шмат, тое, што я гаварыў і пра Верховную Раду, але гэта ўсё ўсё роўна праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта ўсё павінна праходзіць. Але ну я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю. Яна не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось я учора быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум, з тым жа падаляком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсі. Тут заўтра адчыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
0: А ў Адэсу прыедуць сотні дэлегатаў з розных краін. Гэта эксперты, ваенныя аналітыкі, дыпламаты, палітыкі. Чарнаморскі форум па бяспецы пачынаецца сёння, працягнецца да 31 траўня.

0: 839 палітзняволеных насёння ў Беларусі. Такія лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Апошнім часам гэтая лічба, па дадзеных розных праваабарончых арганізацый, вар'юецца каля тысячы. Чаму такія розныя лічбы і ад чаго яны залежаць? Распавядзе прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапёлка ў размове з нашай журналісткай Таццянай Смоткінай.
1: Пра агульную карціну аб палятвязнях зараз гаворыцца пра тое, што іх каля тысячы. Некаторыя ўсё ж такі кажуць, што іх больш не ўлічаных. Вось што вы на гэты конт можаце сказаць? І як працуеце вось менавіта агулам праваабарончай арганізацыі беларускай на кірунку таго, каб іх стала менш, каб іх вызвалілі таксама ўсіх?
2: Я пачну з апошняга. Мы працуем і вельмі шмат намаганняў прыкладаем да таго, каб змяніць палітыку беларускіх уладаў у гэтым напрамку, таму што на наш погляд вось гэта кола, калі адні выходзяць, другія заходзяць за краты, это вельмі кепскі прыклад змены палітычных адносін. І безумоўна, мы таксама не можам зневажаць высілкі па вызваленню палітзняволеных, якія ажыццяўляюць дыпламаты амерыканскія, еўрапейскія. Гэта вельмі гуманістычны падыход, таму што шмат хто з тых, хто быў вызвалены, ён бы ніколі не дажыў бы да волі, калі б не вось гэтыя высілкі. Што тычыцца колькасці палітзняволеных, ну, гэта такі момант, пра які шмат хто дыскутуе. Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна», якая ёсць вынікам працы праваабарончых арганізацый па вызначэнню паняцця палітзняволены, па пошуку гэтых людзей і па прызнанню іх палітзняволенымі, што гэта такая от канчатковая і адзіная верная. Але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя, каб гэтых людзей мы вызначылі як палітзняволеных, каб яны патрапілі пад нашы адвакацыйныя і іншыя праграмы, пад тыя праграмы, дарэчы, якія дазваляюць

0: казаць у голас, мы можам казаць пра іх як пра лічбу, мы можам казаць пра тое, што, напрыклад, там зараз нам вядома, і мы можам казаць пра імёны там 800 ці 800 з нечым чалавек, і нам вядомы імёны таксама, напрыклад, 50 чалавек, і мы не можам назваць іх паімённа, каб яны не патрапілі пад дадатковыя рэпрэсіі, але мы тады будзем ведаць, пра якія лічбы, пра якую колькасць мы кажам.
1: Я на конгрессе пошла про Вацлава Арэшку, я и ранее чула, что его дрэнный такі стан, але что меня здзівіла, что у редактора «Интэкспрэс» барановской газеты, так само у Владимира Юнакевича, проблемы со здоровьем. Вы складаете все ж таки гэты спіс гуманитарны, кого перш за все трэба вызвалить, ці уключаны яны у гэты спіс, и что увогуле вядома про их стан здоровья.
0: Про Вацлава Арэшку могу отказать зараз, вось просто, что так, ён уключаны в гэты гуманитарный спіс, и ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, я вось просто зараз не магу адказаць. Здаецца, гэта лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
1: А як вы лічыце, чаму ўсё ж такі не адпускаюць вас Слава Арэшка? Ну ж і у годах. Ён некі такі ворог для Лукашэнкі.
0: Няма думак адносна вот паводзіны палітыкі дзяржавы. Я заўсёды ліцамерна павяртаю гэтае пытанне да іх, таму што гэта тое, на што ў мяне прынцыпова няма адказу. Для мяне безумоўна чалавек, які знаходзіцца ў такім крытычным стане, ён павінен быць вызвалены ў першую чаргу. Я ўжо казаў гэтае слова, гуманістычны падход павінен быць першым, якім павінны карыстацца нават гэтыя людажэрныя ўлады, якія зараз у Беларусі. Але што тычыцца прафсаюзаў і ўвогуле людзей, якія змагаліся за працоўныя правы, не толькі Вацлав Арэшка, але ж некалькі чалавек з рабочага руху зараз знаходзяцца за кратамі. Но, безумоўна, Вацлав Арэшка гэта той чалавек, які павінен вось проста зараз выйсці на волю, не толькі таму, што ён знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
2: У гуманітарным спісе на вызваленне некалькі соцень палітвязняў. Найпершага вызвалення яны патрабуюць праваабаронцы, патрабуюць для людзей з цяжкімі хваробамі, для жанчын, людзей сталага ўзросту, асобы ў крытычным стане здароўя і тых, хто падвергаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні.

0: Раніца з рацыяй.
1: 29 хвілін да 8 у Беларусі, 29 да 7 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не прагназуюцца. 7-8 градусаў на дадзены момант, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 17-19 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Навіны бізнесу і фінансаў ад Яны Запольскай.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Расія патрабуе паліва ў тым ліку беларускага. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію бензіну з Беларусі. У траўні прадалі 17 тысяч тонн беларускага бензіну на расійскай біржы, а год таму ў траўні было ўсяго 300 тонн. Пра гэта піша выданне «Камерсант». Попыт на беларускае паліва тлумачыцца сітуацыяй на расійскім рынку. Там паўстаў недахоп бензіну з прычыны незапланаваных рамонтаў на шэрагу нафтаперапрацоўчых заводаў, выкліканых украінскімі ударамі па расійскай ваеннай інфраструктуры. Таксама меў уплыў сезонны рост спажывання паліва напярэдадні лета, а ў такіх умовах спажыўцы гатовы набываць паліва з-за мяжы, нават калі яно каштуе даражэй. Пры гэтым агульныя аб'ёмы імпарту з Беларусі застаюцца невялікімі у параўнанні з патрэбамі расійскага рынку, дзе штогод спажываецца каля 40 мільёнаў тонн бензіну. Тым часам Беларусь залівае расійскім віном. Па выніках мінулага года расійскія вытворцы атрымалі яшчэ адну перамогу на спажывецкім рынку Беларусі. Як піша выданне «Беларусы і рынак», Беларусь стала летась найбуйнейшым імпарцёрам расійскага віна. Прырост імпарту ў тонах склаў 3,5%, а ў грашах больш за 28%. Агулам Беларусь закупіла расійскага віна на 2 мільёны 300 тысяч даляраў. У тым ліку гаворка ідзе о продажы масла Сандры, закупаванага Крыма і таманскіх вінаў. Швейцарія больш не вядучы цэнтр размяшчэння замежнага капіталу. Ганконг упершыню абагнаў Швейцарыю, стаўшы вядучым сусветным цэнтрам размяшчэння замежнага капіталу. Гэта адбылося дзякуючы прытоку рэсурсаў з мацерыковага Кітая, а таксама аднаўленню мясцовага фондавага рынку, піша Офіс Лайф. Пад'ём Ганконг атлумачыць яшчэ і агульным ростам прывабнасці азіяцкіх рынкаў капіталу. Так, аб'ём замежных актываў, размешчаных у Ганконгу, летась вырас амаль на 11%, склаўшы 2,95 трильйоны даляраў, а ў Швейцарыі выніковая сума аказалася меншай. Колькі атрымлівае польскі настаўнік на пенсіі? Як піша газета «Правна», ЗУС разлічвае пенсіі індывідуальна для кожнага. Неабходна ўлічваць усе параметры і фактары, якія ўплываюць на канчатковы памер пенсіі. Сярэдняя ж пенсія настаўніка ў Польшчы ў цяперашні час складае прыблізна 3548 злотых брута. Найбольшую пенсію атрымліваюць тыя, хто працуе даўжэй і атрымлівае высокія заробкі. Так, розніца паміж выплатай па пасля 30 і 40 гадоў стажу можа перавышаць 2000 злотых у месяц. Кожны дадатковы год працы павялічвае будучую пенсію. Таму многія настаўнікі вырашаюць заставацца ў школе як мага даўжэй. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 64 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 60 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Радио Рация. Слухай нас в интернете.

0: Каментар рацыі.
1: Калі візіт палітыка выклікае больш крытыкі ўчасткі саюзнікаў, чым у ягоных прамых праціўнікаў, значыцца, адбылося нешта сапраўды важнае. Паездка Светланы Ціхановскай у Кіеў стала менавіта такой падзеяй. Масква адрэагавала хамствам, афіцыйны Мінск маўчаннем, а частка беларускіх і ўкраінскіх каментатараў убачыла ў ёй ледзь не пагрозу новай вайны. Парадокс у тым, што галоўны аргумент крытыкаў, магчымасць эскалацыі, найлепш паказвае, наколькі яны недаацэньваюць логіку рэжыму ў Рэспубліцы Беларусь. Падчас візіту Ціхановская сустрэлася з міністрам замежных справаў Украіны, наведала Чарнобыльскую АЭС, ушанавала памяць беларускіх добраахвотнікаў, абмеркавала перспектывы супрацоўніцтва паміж Украінай і беларускімі дэмакратычнымі структурамі. Прагучалі і важныя палітычныя сігналы. Украіна афіцыйна падкрэсліла, што адрознівае беларускі народ ад рэжыму, а таксама заявіла пра намер развіваць кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Для Масквы гэтага аказалася дастаткова, каб адрэагаваць нервова. Прэс-сакратар МЗС РФ Марыя Захарова традыцыйна перайшла на здзекі і асабістыя выпады. Афіцыйны Мінск вырашыў зрабіць выгляд, што нічога істотнага не адбылося. Але цяжка ўявіць, што ў беларускіх уладных кабінетах не заўважылі сігналу, які паслаў Кіеў. Найбольш цікава, што сур'ёзная крытыка прагучала і з боку часткі дэмакратычнага лагера Беларусі. Зянон Пазняк, напрыклад, абрынуўся на візіт з традыцыйнай рэзкасцю, заявіўшы, што ад такой палітыкі ўсю выгаду займее Масква і Пуцін. Канец цытаты. Аднак канкрэтнага механізму, якім чынам сустрэчы беларускай апазіцыі з украінскім кіраўніцтвам працуюць на Крэмль, ён так і не патлумачыў. Замест аргументаў прагучалі намёкі на авантуру, проксі і змовы. Падобную логіку выкарысталі зрэшты асобныя украінскія каментатары. На іх думку, прыём Ціхановскай можа стаць дадатковым раздражняльнікам для Лукашэнкі і падштурхнуць яго да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Маўляў, у момант, калі на беларускай тэрыторыі канцэнтруюцца расійскія сілы, не варта даваць Мінску лішнія падставы для эскалацыі. Але менавіта гэтая выснова выглядае найбольш спрэчнай. Яна сыходзіць з таго, што рэжыму ў Беларусі патрэбны нейкія падставы для агрэсіўных дзеянняў. Апошнія гады сведчаць пра адваротнае. У 2022 Беларусь стала плацдармам для расійскага ўварвання не таму, што нехта там сустракаўся з беларускай апазіцыяй. Яшчэ да пачатку вайны Лукашэнка месяцамі выкарыстоўваў ваяўнічую рыторыку, пагражаў паўднёвым суседзям, праводзіў сумесныя вучэнні з Расіяй і дазволіў размяшчэнне на беларускай тэрыторыі расійскіх войскаў, якія пасля і пайшлі на Кіеў. Вялікай праблемай для рэжыму ў Мінску, незалежна ад таго, куды едзе Светлана Ціхановская, з'яўляецца Украіна, незалежная, дэмакратычная і арыентаваная на Еўропу. Сам факт яе існавання разбурае міф пра безальтэрнатыўнасць аўтарытарнай мадэлі на постсавецкай прасторы, таму логіка Крамля і Мінска вызначаецца не рэакцыяй на асобныя сустрэчы ці дыпламатычныя жэсты, а значна больш глыбокім канфліктам каштоўнасцяў і геапалітычных інтарэсаў. У Кіеве гэта відавочна разумеюць. Менавіта таму візіт Ціхановскай выглядае не правакацыяй, а падрыхтоўкай да будучыні. Украіна дзейнічае прэвентыўна, зыходзячы з таго, што раней ці пазней для беларусаў адкрыецца акно магчымасцей. І вось тады спатрэбяцца не толькі палітычныя лозунгі, але і людзі, структуры, міжнародныя кантакты, досвід беларускай дыаспары, правабарончыя і медыйныя рэсурсы. Спатрэбіцца ўсё тое, што сёння паступова назапашваюць беларускія дэмакратычныя сілы.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. У Варшаве адкрыўся міжнародны кніжны кірмаш. Больш скажа Анна Шайкоўская. Ужо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Учора ў Кіеве, сёння ў Адэсе. Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Пра яе расказвае дарадца Святлана Ціханоўская па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Ён ва Украіне застаўся да канца тыдня пасля візіту беларускай дэмакратычнай лідаркі, які праходзіў 25 і 26 траўня. Сёння ў Адэсе пачынаецца Чарнаморскі форум па бяспецы, дзе прысутнічае і беларуская дэлегацыя. Пра гэта расказаў Анатоль Лябедзька, які пра агульныя метады працы па беларускіх пытаннях.
4: Гэта ўсё равно праз прызму бяспекі, гэта праз світа вайны, гэта павінна праходзіць. Але, ну, я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю. Она не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум, з тым жа падаляком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсі. Чыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
3: Напярэдадні 27 траўня ў Кіеве адбылася сустрэча ў Верхоўнай Радзе Украіны, арганізаваная дэпутацкім аб'яднаннем за дэмакратычную Беларусь. Як кажа Анатоль Лябедзька, стараліся актываваць пытанні, вырашэнне якіх раней даўно патрабуецца.
4: Мяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца ў Верхоўнай Радзе праект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва Украіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Дэпутаты іх возьмуць, апрацуюць, ну і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы, і легалізацыя.
3: Пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеву па запрашэнні прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага беларуска-украінскі парламенцкі дыялог таксама атрымаў новы імпульс. Кажа Анатоль Лябедзька. Палітызняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумавай, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачанне паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яе аштрафавалі на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі «Недармаедаў». Жанчыну затрымалі летась 5 верасня і змясцілі ў турму нумар 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на Лукашэнку, потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі паўстанне на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў, з іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх і прафсаюзны актывіст Вацлаў Арэшка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапілка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
5: Пра Вацлаў Арэшку магу адказаць то, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
3: Паводле Паўла Сапілкі, яны шмат намаганняў прыкладаюць да таго, каб змяніць палітыку ўлада ў Беларусі ў кірунку вызвалення палітвязняў, у тым ліку і прафсаюзніцкіх актывістаў. У Варшаве адкрыўся міжнародны кніжны кірмаш, які сёлета стане найбуйнейшым у сваёй гісторыі. На стадіёне ПГЕ «Народовы» сабраліся больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Одной из важных подій для беларусаў стане творчая сустрэча з нобелеўскім лаўрэатам, праваабаронцам і пісьменнікам Алесем Бяляцкім. Яна будзе прысвечаная кнізе «Алесь», якую выдала выдавецтва «Палацкія лабірынты». Падчас размовы Алесь Бяляцкі раскажа пра свой жыццёвы шлях, барацьбу за правы чалавека і ролю літаратуры ў часы рэпрэсій і гвалту. Сустрэча пройдзе сёння о 14 гадзіне на галоўнай сцэне нацыянальнага стадыёна ў Варшаве. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 17, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 4, у парывах да 10 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Реклама на беларускім радыё «Рацыя».
7: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-й выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо «Беласток», радіо «Рацыя», тэлебачэнне «Падлашча», кабельнае тэлебачэнне «Хайнаўка». Запрашаем!
8: Это была реклама.

0: Радио «Рация».
1: «Рация». Раніца з рацією інформаційна, музичний ефір у п'ятницю. Чорная книга спад Радашкавича. У архівах Національної бібліотеки Ізраїлю виявили рукописи з білоруськими замовами, записаними габрейським алфавітом. Дослідчик і політолог Йогель Мацвеєв мяркує, що один з гэтых тэкстаў можа быць звязаны з легендарным рукапісам беларускіх чарнакніжнікаў, пра які яшчэ ў 1921 годзе пісаў Змітрок Б'ядуля.
2: Каля месяца тому я вывучаў чарговую серію ведзьмарскіх рукапісаў, якія змяшчаюць фрагменты на ідышы, і амаль адразу ж у пошуку на сайце Нацыянальнай бібліятэкі Ізраіля выявіў рукапіс, дзе цэлыя старонкі напісаныя яўрэйскімі літарамі па-беларуску. Як чалавек містычна настроены, я цяпер думаю, можа гэта такое прывітанне з таго свету ад Змітрака Б'ядулі? Калі я пачаў чытаць гэтыя тэксты, споўніўся якраз 140 гадоў з дня яго нараджэння. Неўзабаве я знайшоў яшчэ адзін рукапіс, дзе яўрэйцы па-беларуску напісаны цэлы тузін старонак. Спачатку я не надаў вялікага значэння гэтым знаходкам. У пачатку 90-х гадоў быў блізкі да традыцыі беларускіх хасідаў, сустракаў хасідскія нігуны, сакральныя спевы, напісаныя яўрэйскімі літарамі прыкладна на тым, што сёння называюць страсянкай. Больш за 20 гадоў таму, гартаючы зборнік яўрэйскіх народных песен Сауля Гінзбурга і Пейсаха Маріка, я звернув там увагу на цілу серію білоруських текстів. Обидва гети фольклористи були родом з Білорусі, а їх книга була видадзена у 1901 році у моєму родним городі Санкт-Петербургу. Зрештою, Гінзбург і Марік поправили у докосі тексти пісень так, каб вымаленне слов гучало максимально близько до російського.
3: Ці можна сказати, що на білоруських землях у виніку існувала особна традиція білоруського ідишу або славяномовного габрійського сяроддя?
2: Шмат гадоў я працював у Нью-Йорку перед колегії найстарішої газети на ідиші «Форвардс». У 2011 році там вийшов мой артикул «Білорусь – колиска мультикультурності», де я означаю тісні вікові сябровські адносіни православних, католіков, жидов і мусульманів у Білорусі. У гэтым артыкуле я заважаю, што ў шматлікіх беларускіх яўрэяў у старажытнасці была роднай мовай мясцовы славянскі дыялект. Магілёўскі рабін мэр Кацашкіназя ў 16 стагоддзі скардзіўся, што ў яго краях яўрэі гавараць па-славянску, а не на ідышы.
3: І вось новая знаходка. Наколькі верагодна, што гаворка сапраўды ідзе пра той самы рукапіс, які апісаў Змітрок Б'ядуля у 1921 годзе? Як агулам удалося знайсці гэтыя рукапісы?
2: Особисто для мяне вялікай навіны ў знойдзеных рукапісах не было, але паколькі я пішу на ідышы фэнтэзі пра лесуноў, русалак і змяінае царства, мне вельмі спадаўся сам змест гэтых магічных замоў. Я стаў шукаць іншыя прыклады. Як высветлілася, ніхто пра існаванне падобных тэкстаў не ведаў. Былі вядомыя толькі дзве падобныя замовы, якія ў 1921 годзе апублікаваў у беларускай транскрыпцыі Змітрок Б'ядуля. Рукапіс, які яму давялася бачыць, лічыўся страчаным. Пакуль я знайшоў 15 рукапісаў, некалькі замоў, напісаныя габрэйскімі літарамі па-беларуску. У яшчэ адным з Брэста ёсць палескія замовы. У ходзе гэтых пошукаў я правёў гістарычнае даследаванне і выявіў, што першая вядомая публікацыя на гэтую тэму таксама звязаная з маім родным горадам. У петербургскім часопісе «Єврейская старина» у 1910 годзе быў апублікованы артыкул Давіда Магіда, дзе праводзіцца цэлы шэраг беларускіх замоў яўрэйцы з рукапісу, які знаходзіўся ў яго прыватным зборы. Мяркуючы па знойдзенай мною цэлай серыі рукапісаў 18-го, 19-го стагоддзя, беларускія замовы былі шырока распаўсюджаны сярод яўрэяў і сістэматычна запісваліся яўрэйцы. Це ледзь не кожны рукапіс, які трапляе мне, напісаны характэрным для беларускіх яўрэяў таго часу почеркам і прысвечаны простанародным магічным традыцыям на ідышы, утрымоўвае беларускія фрагменты. Мой даўні калега Сергей Шупа, які вельмі добра ведае ідыш, умее разбіраць старадаўнія гебрэйскія рукапісныя тэксты, прагледзеў адзін з знойдзеных мной рукапісаў і паказаў, што амаль напэўна гэта і ёсць. Там і самы рукапіс, як я вывучаў Змітрок Бедуля. Апісанне агульнага выгляду і структура ў дакладнасці адпавядае. Месца пахаджання радашковіцы, замовы слова ідэнтычныя. Мне адразу у галаву не прыйшло параноўваць гэты рукапіс з нататкай Бядулі, бо яна лічылася, як я ўжо сказаў, безнадзейна страчаны. Я там знайшоў яшчэ як мінімум штук 8 беларускіх замоў, якія Бедуля, напэўна, не паспеў заўважыць. Там больш за 700 старонак, а яму далі рукапіс пачытаць толькі на пару дзён. Некаторыя моцна паланізіраваныя і блізкія нават да крысавага польскага, але ўсё равно належаць да беларускай магічнай традыцыі. Дзіўным чынам я апынуўся не толькі прадаўжальнікам справы з Змітрака Бедулі, але і даследчыкам таго ж самого манускрыпта. Я ўпэўнены, што гэта толькі вяршыня айсберга, і падобных рукапісаў было вельмі многа. Аднак захаваліся толькі некаторыя. Знахары, шаптуны і балшэмы, па сутнасці яўрэйскія шаманы, захоўвалі падобныя тэксты ў тамніцы, каб не дзяліцца таемнымі ведамі з недасведчанымі і пазбегнуць абвінавачэння ў чарадзействе. Многія з іх являюць сабой калектыўныя зборнікі, напісаныя мноствам розных почеркаў. Менавіта так выглядае і манускрыпт, які вывучаў Змітрок Бедуля.
3: І такое пытанне. На падляшы, як і на Беларусі, часцяком то там, то сям сустракаюцца старыя рукапісы, старыя кнігі на ідышы, на іўрыце. Ці маглі падобныя рукапісы захоўвацца на падляшы, напрыклад? І на што трэба звяртаць увагу, калі, напрыклад, знаходзіцца такі рукапіс, і каб яго атрыбутаваць правільна?
2: Верагодна, іх з пакалення ў пакаленне запісвалі цэлыя патомныя кружкі ведзьмакоў. Калі хто-небудзь з вас сутыкнецца са старадаўнімі яўрэйскімі рукапісамі, то заўважу, што любы з іх надзвычай важны і цікавы для гісторыі ўсходняй Європы і славістыкі, але пры пошуку беларускіх тэкстаў раю звярнуць увагу на характэрны для яўрэяў Беларусі і Літвы почерк, які круціцца. Цяжка пісаць яго на словах, трэба убачыць приклады на свае вочы. Я шмат гадоў уже професійна занимаюся расшифровкой рукапісов на ідыш, лістов, паштовок і до таго подобного. З часам выпрацоўваецца навык угадваць прыкладна дзе і калі напісаны той ці іншы тэкст. Людзям, знаёмым з рукапісным габрэйскім алфавітам, з давальненнем растлумачу асаблівасці тыповага старадаўнього беларуска-літоўскага почерку. Радкі ў старых тэкстах беларускіх і літоўскіх яўрэяў часта выгінаюцца пасярэдзіне ўверх дугой, а самі літары як бы кружацца. Вельмі рады, што мне ўдалося адкрыць новую старонку ў беларускай гісторыі філалогіі. Жадаю вам удачы ў пошуках і дзякую за ўвагу.
1: Паводле для следчыкаў, такія тэксты сведчаць пра вельмі цеснае перапляценне беларускай і габрэйскай культурнай традыцыі на землях былога вялікага княства літоўскага. Беларускія замовы і міфалагічныя вобразы маглі выкарыстоўвацца ў практычнай кабале і народнай магіі разам з іўрытам, арамейскім і ідышам.

0: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра культуру для наймалодшых, але не толькі для наймалодшых, для сем'яў, можа, так скажам. Ад інтэрактыву да літаратурных чытанак. У Варшаве пройдзе сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей, ён будзе ладзіцца ў беларускім доме пры ўдзеле ў тым ліку вядомых дзеячаў, якія працуюць з маленькім пакаленнем. Гэта Александр Жданович, ён жа маляваны, гэта Васіль Дранько-Майсюк, калектыў Пуговіцы і шмат іншых. Далучыцца да гэтага мерапрыемства і былая актрыса Купалаўскага тэатру, актрыса дубляжу Крысціна Дробыш. Пра сваю дзейнасць на фэсце яна распавела нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: З чым далучышся да дзіцячага фэсту?
2: Напэўна, з рэччу, з працэсам, які мінулым разам, калі я была на дзіцячым фэсте, нарабіў вэрхалу. Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму ў мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
3: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
2: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, потому што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт. Пачытаем, зладзім такія утульныя, дывановыя чытанні. Пасядзім, пагаворым, будзе цёпленька і весела адначасова. Пачытаем абавязкова. Ну, куды ж я без чытання?
3: А дарослым, звычайна, бывае цікава на такіх падзеях для дзяцей?
2: Канешне, ну мы ж усе былі дзецьмі, праўда? Шмат каму пашанцавала, гэты дзіцёнак унутры яшчэ жыве і хоча гарэзіць, таму, канешне, прыходзьце. Харошыя дзіцячыя імпрэзы і дзіцячыя кніжкі, гэта ж не толькі для дзяцей. Там чалавек у кожным веку знойдзе свой пласт і сваё разуменне. У гэтым і сэнс хорошей літаратуры, амбасадарка, якой я і з'яўляюся, мне здаецца.
3: Раскажы, калі ласка, як ты непасрэдна, як экс-актрыса, рыхтуешся да такіх івэнтаў дзіцячых? Што ты робіш, як наладжваешся?
2: Сплю хорошо, таму што дзеці забіраюць вельмі шмат сілы і энергіі. У мяне, дзякуй Богу, ёсць досвід, у мяне ёсць свой дзіцёныш, але, канешне, праца з дзецьмі гэта вельмі шмат энергіі, таму што яны вельмі шмат увагі табе даюць і вельмі шмат увагі ты аддаеш ім назад. І ты не можаш там ось я не буду рэагаваць. Не, ты падключаешся да іх. І, канешне, проста трэба добренька адпачыць, каб мець добры настрой, таму што яны ж таксама такія самыя шчырыя твае прыхільнікі альбо непрыхільнікі. Калі ім штосьці не падабаецца, яны гэта наўпрост скажуць. А мне вельмі хочацца, каб дзеткам было добра. Таму я спадзяюся, што я адпачну, пасплю і ў класным настроі з усім сваёй артылерыяй і рэквізітам прыйду, і мы класна прабавім час.
3: А як прадстаўніца аўдыокніжнага руху, скажы, калі ласка, што з гэтага варта паслухаць дзецям у першую чаргу перад гэтым фестывалем для таго, каб наладзіцца на добрую хвалю?
2: Дзецям, ну, гледзячы якога веку. Адна ёсць кніжка, якую магу параіць, якую проста любяць усе дзеці, а другая, якую люблю я і дзеці. Першая гэта мышка Пік-Пік, таму што, ну, гэта проста нейкая шалёная, класная, цёплая гісторыя з добрым настроем гарэзлівым. А другая гэта Пацеркі і кроплі, там можна і дарослым, і дзецям далучыцца. Гэта пра цяпло. Гэта пра мудрасць і пра гумар адначасова. Это вот ведаеце, калі дзеці што-небудзь адпаляць такое, што там скажуць табе што-небудзь такое, ёшкін, матрёшкін. І з гэтага рагочаш і разумееш, што вось дарослы б такога не прыдумаў. Вось там кніжка такая, дарослы б такога не прыдумаў. Але прыдумаў, аўтарка дарослая.
3: І скажы, калі ласка, на завяршэнне, чаму цікаваму, магчыма карыснаму для жыцця твайго цябе навучылі дзеці?
2: Весяліцца. Нават калі ўсё вакол валіцца, ты да апошняга верыш, што ну это ўсё скончыцца. Гэта як нудны ўрок у школе, які ты страшэнна не любіш. Але ён усё адно скончыцца. Таму што прызвініць званок, і ты шчаслівы пабяжыш па калідоры, дадому, там па сваіх справах. Усё калі-небудзь сканчаецца, таму трошкі

0: прасцей ставіцца да ўсяго, напэўна, гэта.
1: Сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей адбудзецца 31 траўня, пачатак у 11 гадзін у беларускім доме ў Варшаве.

0: Раніца з рацыяй.
1: Палова на 9 у Беларусі, палова на 8 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 17-19 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 29 траўня, п'ятніца. Мастацка-тэрапеўтычны майстар-клас. Беларускі хаб «Новая зямля» запрашае на цёплую сустрэчу, дзе будзе можна намаляваць нейраграфіку і размаўляць па душах. Гэта майстар-клас, які спалучае творчасць, псіхалагічную падтрымку і групавую ўзаемадапамогу. Разам са спецыялістам будзе можна праз малюнак шукаць спакой, лепш разумець свае пачуцці і дзяліцца тым, што важна. Нейраграфіка – гэта просты і даступны спосаб малявання, які дапамагае знізіць напружанне і ўпарадкаваць думкі і паглядзець на свае перажыванні з іншага боку. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Акадэмія мастацтва. На ўсходы ад Парыжа быў модны Беласток. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае на даклады і майстар-класы, прысвечаныя міжваеннаму перыяду. Калі беластоцкія жанчыны былі не менш элегантнымі, чым варшаўскія. Чаму Беласток называлі Манчэстэрам поўначы? І чаму варта захоўваць фотаздымкі нашых прабабуль? Наколькі лёгка мы можам іх датаваць? Марта Петрушка растлумачыць усё гэта і прадставіць унікальныя рэліквіі да ваеннага гардероба, у тым ліку прыгожы абутак з беластоцкіх шавецкіх майстэрняў. Падчас майстар-класу у кожнага будзе магчымасць зрабіць сабе павязку на галаву або веер у стылі арт-деко. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Што стаіць за светлами рэфлектараў, прэм'ерамі і сцэнічнай упэўненасцю? Як выглядае шлях ад першых мастацкіх захапленняў да працы на сцэне і стварэння спектакляў? Асацыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на сустрэчу з рэактыўная кавярня. Госцем будзе Магдалена Алдзеевская, акцёрка тэатра, кіно і мюзіклаў, хареограф і піяністка. Падчас сустрэчы яна распавядзе пра творчасць, акцёрскае майстэрства і закулісе сцэнічнага жыцця. Падзеліцца гісторыямі пра пачатак яе мастацкага шляху, акцёрскую школу, тэатр, эмоцыі, звязаныя са сцэнай і паўсядзённую рэальнасць творчай працы. Пачатак сустрэчы 17 гадзіне ў памяшканнях беластоцкай «Клянзы», што па вуліцы Вітаса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на баку». Выступяць Марыус Прэда і Камілю Скорубскі. Пачатак о 19 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падляская опера і філармонія прапануе юным глядачам спектаклі «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарамі музыкай, у якой дзеці вучацца правіламі бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. О 19 гадзіне ў Падляскай оперы і філармоніі пачнецца канцэрт «Шэдэўры рамантызму» Брамс і Сен-Санс.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
0: Радыё «Рацыя».

0: Фаліт хіт з Віталем Цыганковым.
1: У гэтай вечнай дыскусіі апошніх гадоў вы за ціск альбо за дыялог з рэжымам, якая чарговы раз абастрылася апошнія дні, хацелася бы пасвяціць некалькі, як мне падаецца, не самых відавочных нюансаў. Логіка прыхільнікаў дыялогу даволі паслядоўная. Яны лічаць, што рэжым Лукашэнкі цяпер ніяк не зменіш, таму для дабра Беларусі трэба не змагацца з ім, а рабіць так, каб рэжым змягчаўся і дапусціў паляпшэнне жыцця беларусаў. Ну, напрыклад, вызваленне палітвязняў, больш шырокае прадстаўленне візаў, транспарт паміж краінамі і так далі. Такая стаўка з гледзяча выглядае прагматычнай і рэалістычнай на фоне так званых непрымірымых, якіх прыхільнікі дыялогу называюць цвердалобамі, людзьмі ў белым паліто альбо рамантыкамі, што не ўлічваюць рэальнасць. Маўляў, рэжым зноў уваходзіць у традыцыйны цыкл памякчэння і нармалізацыі адносінаў з Захадам. А вось вы не разумееце гэты трэнд, таму можаце ў яго не ўпісацца і вылецець на палітычную ўзбочыну. Аднак кампаненты адказваюць ім на гэта. Не, рэжым настолькі змяніўся пасля 20-го году юрыдычна, ідэалагічна і практычна, што ўжо проста не можам істотна лібералізавацца. І хто тут мае рацыю? І праблема тут магчыма найперш тым, што стаўка на той варыянт, што, маўляў, рэжым непахісны і будзе стаяць яшчэ 20 гадоў, а таму трэба з ім дамаўляцца, вось гэтая стаўка можа нечакана і радыкальна праваліцца за непрадказальных падзеяў у Расіі, ці на расійска-украінскім фронце, ці ўвогуле гэта новы аспект за нейкага патэнцыйнага беларуска-украінскага сутыкнення. У такім выпадку прыхільнікі перамоваў акажуцца палітычна прайграўшымі. Іх будуць успрымаць як здраднікаў, а пераможцамі выйдуць тыя, хто радыкальна ставіўся да рэжыму. Таксама не сакрэт, што апазіцыйныя лідары так ці іначай у пэўнай ступені арыентуюцца на пазіцыі заходніх партнёраў. І на сёння абодва падыходы, ціск альбо дыялог, знаходзяць там на Захадзе водгук. Проста водгук у розных заходніх палітыкаў і ў розных прапорцыях. З іншага боку, калі сітуацыя будзе заставацца нязменнай, папулярнасць ідэі перамоваў і адмены санкцыяў будзе расці. Ну, па-першае, відавочна, што гэта падтрымліваецца большасцю людзей ўнутры Беларусі. Па-другое, ёсць меркаванне, што вось санкцыі не працуюць, давайце мы паспрабуем нешта новае. Аднак на самой справе гэта новае, так званы дыялог і так званыя перамовы, добра забытае старое, бо было ўжо некалькі разоў у сучаснай беларускай гісторыі. І старая апазіцыя, в адрозненне ад тых, хто былі народжаныя 20-м годам, бачыла гэтыя цыклы паміж дыялогам і санкцыямі, перажыла іх на сябе і амаль не ўбачыла стратэгічна апраўданых пазітыўных вынікаў ад так званага дыялогу. Так што прыхільнік якога з падыходаў больш прагматычны, на самой справе цяжка сказаць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшша. Больш скажа Анна Шайкоўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Девятая у Беларуси, восьмая у Польши.
3: Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшша.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Рэшнік», здольнай несці ядзерныя боегалоўкі кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Нарадца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў арэшніка, мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца арэшнік адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроляў развязу над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікаў еўрапейскіх краін ўзмацніць дзеючыя санкцыі, абмежаванні і паскорыць працу над новымі пакетамі. І ў працяг тэмы. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Сітуацыя на самой справе вельмі складаная. Мы бачым цэлы комплекс дзеянняў па мілітарызацыі Беларусі, кажа прадстаўнік Белпола Владзімір Жыгар.
4: Мілітарызацыя беларускай эканомікі, мілітарызацыя беларускага права, мілітарызацыя беларускіх дзяцей і ўзвядзенне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ваеннай інфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причём эта інфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
3: Великая колькасть белорусских предприемств вырабляют зброю, якая не потребная для краины, протягивая эксперт.
4: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
3: Поводле Владимира Жыхара, шматликие из этих предприимств выйдут на свои вытворчие могутности в середине будущего года. И это совпадает с риторикой и агульными заявами некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что в середине будущего года, типа початку 2028 года, может быть некая война. Напередодні стало вядома, што 24 чэрвеня ў судзе швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцыі на прысуд Юрыю Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Абвінавачаным быў Юры Гараўскі, былы баец беларускага сахара. Ён уцёк у Швейцарію, дзе публічна прызнаўся, што ўдзельнічаў у выкраданні палітыкаў у траўні і верасні 1999 года. Справа разглядалася ў рамках універсальнай юрысдыкцыі як злачынства супраць чалавечнасці. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, бо не было дастаткова доказаў яго віны. Апеляцыю на прысуд падалі сваякі ахвяраў разам з шэрагам праваабарончых арганізацый. У 2018 годзе Гараўскі папрасіў палітычны прытулак у Швейцарыі, а пазней ён расказаў журналістам Deutsche Welle пра свой удзел у выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Пасля гэтага справа дайшла да суда. Падляшша – гэта краіна пад лесамі ці пад ляхамі. Пад такім загалоўкам напярэдадні прыйшла сустрэча ў Праваслаўным цэнтры культуры ў Беластоку. Госцем быў незалежны даследчык, гісторык, які займаецца ранняй гісторыяй Польшчы, Яраслаў Ягайла. Яго даклад быў кароткім уступам да кнігі, прысвечанай тэме лехі і лехітаў.
5: Бо та номенклатура лехіцка
0: ona jest i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura alacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak, no mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
3: Przysutni mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jachajły Lechia i Lechity u polskiej chronicy Wincenta zwanego Kadlubkam. Sustreczył Centry Prawosławnej Kultury wiął profesor Anton Miranowicz. Больш навіна ў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не прагназуюцца. У найцяплейшы момант дня плюс 17, плюс 19 градусаў абяцаюць сіноптыкі. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, а тэмпература плюс 16 градусаў вечарам, 11 ноччу і 8 градусаў цяпла на суботу ў рань, на суботнюю раніцу.
5: Радыё «Рацыя». Перше трансгранічне радіо FM.

0: Маса з рацыі.
1: А на гадзінніку 29 хвілін да 10 у Беларусі, 29 да 9 у Польшчы. Тым часам на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, перавага і сонца на дадзены момант. У найцяплейшы момант дня плюс 17, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 16 градусаў вечарам, 11 ноччу, 8 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. Навіны спорту.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора вызначыліся паўфіналісты 89-га чэмпіянату свету па хакеі ў элітным дывізіёне, які праходзіць у швейцарскіх Цюрыху і Фрыбуры. Фінляндыя перамагла Чэхію з лікам 4-1. У паўночнаамерыканскім чвэрцьфінале Канада была мацнейшая за ЗША з лікам 4-0. Швейцарыя абгуляла Швецыю з лікам 3-1. І Норвегія выбіла з барацьбы Латвію з лікам 2-0. Такім чынам, за выхад у фінал у суботу згуляюць Швейцарія супраць Норвегіі і Канада супраць Фінляндыі. Учора былі згуляныя астатнія тры матчы 1/32 фіналу Кубка Беларусі па футболі сезона 2026-27 гадоў. Тэхнолаг БДТУ з Магілёва, які прадстаўляе трэці дывізіён, саступіў Слоніму 2017 з другога дывізіёна з лікам 0-6. Варта адзначыць, што на 72-й і 86-й хвілінах халамі адзначыўся 42-гадовы легендарны слонімскі абаронца Дзяніс Кучко. А таксама ў лакальных разборках паміж камандамі з другой лігі пінскі Стэнліс саступіў менскім Крумка Чам з лікам 1-4, і Вікторія з Марынай Горкі перамагла Надзею з Баранавіцкага района з лікам 1-0. Такім чынам сталі вядомыя ўсе 32 каманды, якія прымуць удзел у 1/16 фіналу. Сеяныя каманды вышэйшай лігі: Арсенал, Батэя, Віцебск, Берасцейская Дынама, Дняпро, Мінск, Нафтан, Славія, Баранавічы, Белшына, Гомель, Менская Дынама, Іслач, МЛ, Нёман і Торпеда Белас. І нясеяныя: Орша, СКА 1938, Хваля, Астравец, Юні Ікс Лапс, Асіповічы, Маладэчына, Крум Качы, Слуцк, Смаргонь, Салігорск, Паперпрам, Ліда, Ніва, Слонім 2017 і Вікторія. Лёсаванне адбудзецца сёння ў менскім доме футбола. Беларускі паўабаронца Глеб Кучко завершыў выступ за польскую Медзь, інфармуе клубная прэс-служба. Футбаліст пакінуў каманду пасля заканчэння сезона. 20-гадовы гулец выступаў за клуб з Легніцы на правах арэнды, а яго кантракт належыць Вісле з Плоцка, якая гуляе ў польскай экстракласе. У бягучым сезоне першай лігі Польшчы Кучко прыняў удзел у 23 матчах, запісаўшы на свой рахунак адзін забіты мяч і тры выніковыя перадачы. Па выніках сезона Медзь заняла 8 месца з 18 у другім дывізіёне Польшчы, спынившыся ў кроку ад стыкавых матчаў за выхад у экстракласу. Цырымонія ўручэння залатога мяча 2026 года адбудзецца 26 кастрычніка. Мерапрыемства часова зменіць месца правядзення з Парыжа на Лондон. Такое рашэнне з'яўляецца данінай павагі ангельскаму футбалісту Стэнлі Мэтізу, першаму ўладальніку гэтай узнагароды, якую ён атрымаў 70 гадоў таму. Нагадаем, уладальнікам залатога мяча 2025 года сталі Усман Дэмбеле і Айтана Банмаці. Зборная Беларусі па футболе займае 103 месца ў спісе самых дарагіх зборных паводле версіі папулярнага статыстычнага партала Transfermarkt. Кошт беларускай каманды складае 15,68 мільёна еўра. Самым дарагім гульцом з'яўляецца галкіпер сафійскага ЦСКА Фёдор Лапаухаў – 2 мільёна еўра. На другім месцы ідзе паўабаронца МЛ Віцебск Валер Грамыка – 1,5 мільёна еўра. На трэцім радку размясціўся абаронца расійскіх крылаў Саветаў Кірыл Пячэнін – 1,2 мільёна еўра. І на чацвёртым аднаклубнік Лапаухава Макс Эбонг за 1 мільён еўра. Цікава, што зборная Сірыі, з якой беларусы згуляюць у Менску 5 чэрвеня, займае ў гэтым рэйтынгу 130 месца – 6,7 мільёна еўра. А каманда Буркіна Фасо, з ёй паядынак на нацыянальным стадыёне 9 чэрвеня, амаль у 7 разоў даражэйшая за беларускую – 103,5 мільёна еўра, і гэта 49 месца. На першым месцы зборная Францыі з уражлівымі 1,47 мільярда еўра. Следам ідуць ангельцы – 1,32 мільярда еўра і гішпанцы 1,27 мільярда еўра. Яшчэ адна каманда мільярдэр – Германія 1,1 мільярда еўра на чацвёртай пазіцыі. Учора беларуская тэнісістка, першая ракетка сусветнага рэйтынгу Арына Сабаленка перамагла 67-ю ракетку францужанку Эльзу Жакмо ў 1/32 фінала адкрытага чэмпіяната Францыі Ралан-Гарос, які праходзіць на адкрытых грунтовых кортах з лікам 2-0, 7-5, 6-2. У 1/16 фіналу суперніцай беларускі стане 53-я ракетка экс-расейка Дар'я Касаткіна, якая зараз выступае за Аўстралію. У чэмпіянаце Беларусі па баскетболі учора быў згуляны чарговы матч серыі за трэцяе месца. Віцебскі Рубон прайграў магілёўскаму Барысфену з лікам 78-83. У серыі да трох перамог з лікам 2-1 вядуць магілёўцы. Учора быў згуляны першы матч другой паўфінальнай пары чэмпіянату Беларусі па міні-футболі. Аршанскі Вітэн у серыі пасляматчавых пенальці перайграў гомельскі БЧ з лікам 3-2 і павёў у серыі да дзвюх перамог з лікам 1-0. Беларуска Кіра Бабкевіч заваявала залаты медаль юнацкага чэмпіянату Еўропы па мастацкай гімнастыцы ў балгарскай Варне. Спартоўка стала лепшай у практыкаванні з мячом. У кваліфікацыі гімнастка паказала найлепшы вынік, а затым выйграла і фінал, набраўшы 25,900 бала. Срэбра дасталася прадстаўніцы Германіі Мелісі Дзіцё, якая саступіла Бабкевіч 1/10. Бронзу заваявала ўкраінка Варвара Чубарова. Яшчэ адна беларуска Аліна Гарнасько прабілася ў два фіналы. У практыкаваннях з мячом яна паказала трэці вынік кваліфікацыі, а ў практыкаванні за бручом стала пятай. Юніорская зборная Беларусі до 18 гадоў па хакеі прыме ўдзел на чэмпіянаце свету 2027 года ў ЗША. Такое рашэнне прыняла ІХФ. Паведамляецца, што беларусы патрапілі ў групы Б разам са зборнымі Славакіі, Чэхіі, Фінляндыі і Канады. Групу А складаюць юніорскія зборныя Швецыі, Латвіі, ЗША, Даніі і Нарвегіі. Турнір пройдзе ў ЗША з 22 красавіка па 2 траўня 2027 года. ІХФ таксама прыняла рашэнне дапусціць дзявочую і жаночую зборныя Беларусі па хакеі да ўдзелу ў чэмпіянаце свету 2027 года. Раней беларускі не ўдзельнічалі на чэмпіянатах свету. Жаночая зборная Беларусі выступіць у дывізіёне 4, дзе яе суперніцамі стануць каманды Сінгапура, Ірана і Індыі. Дзявочая зборная згуляе ў дывізіёне 3Б. У суперніцах там будуць зборныя Літвы, Таіланда, Ірана і Балгарыі. А вось мужчынская дарослая і моладзевая зборная Беларусі не згуляюць на чэмпіянатах свету ў 2027 годзе. Такое рашэнне таксама учора прыняла ІХФ. Нагадаем, што шматлікія беларускія каманды і спартоўцы былі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў у адказ на вайну, якая з 24 лютага 2022 года працягваецца Расіяй ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях. Радио Рация.
2: Спорт Экспресс.
0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Радио Рация.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю спадарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Гдэнску дзецюкі. Кампанію складуць гдэнскія грузіны з Бутафорія і беластоцкія беларусы Курвадзікі. Будзе горача, будзе па-беларуску і па-грузінску. У суботу у Беластоку сустрэча з пісьменнікам і палітыкам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Будзе і прэзентацыя яго новай кнігі «Беларусь – гэта святое». Спадар Павел распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвід, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь – гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку. Вершы спадару Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі. Падчас сустрэчы будзе магчымасць задаць спадару Паўлу пытанні і, канешне, атрымаць аўтограф. У пятніцу і суботу тэатр «Варта» прэзентуе ў Вільні новую пастаноўку «Наш дружны 12А». То чакае гісторыя пра сябруства, шчырасць падлеткаў і тое, што адбываецца, калі сакрэты выходзяць на паверхню. У спектаклі іграюць маладыя акторы, гэта ўдзельнікі тэатральнай школы «Варта», юныя эмігранты з Беларусі і Украіны ва ўзросце ад 13 да 20 гадоў. «Варта» – гэта тэатр, створаны пры аднайменнай тэатральнай школе у Вільні пад кіраўніцтвам беларускай актрысы і рэжысёркі Наталі Лявонавай. У суботу у Варшаве ладзяць тэатральную вечарыну з капелай «Котра». Капелла «Котра» – гэта трыа з Вільні, якое выконвае традыцыйную сучасную музыку Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. Гурт грунтуе свой рэпертуар на палявых запісах пачатку 20-га стагоддзя і аранжыруе старыя мелодыі такім чынам, каб захаваць гістарычную аўтэнтычнасць, пры гэтым прадставіць свежай інтэрпрэтацыі. У неделю в Варшаве урок родной мовы с правооборонцем, нобелевским лауреатом и былым политвязнем Олесем Беляцким. Гостиный господар сустрэчы ксёндз Вячаслав Барок запрашае на шчырую беларускую размову. Пагаворыць пра веру, выпрабаванні і будучыню ў Беларусі, пра моц і прыгажосць роднага слова. У неделю в Варшаве сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей. У падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пугавіцы», Крыстіна Дробыш, Васіль Дранько, Майсюк і многія іншыя. У праграме сямейны пікнік у цёплай сябровскай атмасферы, інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя мерапрыемствы, арт і кніжны кірмаш, шмат усмешак і супольнай радасці. Уваход на падзею вольны. Такія івенты чакаюць нас. Далучайцеся.

0: Арганізацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
3: Гала-канцэрт завершыўся ў мінулую нядзелю 45-ы міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026». Фестываль, як адзначыў Рафал Рудніцкі, віцэ-прэзідэнт горада Беластока, гэта мерапрыемства на сусветным узроўні. З нагоды 45-га юбілейнага выпуска арганізатар і ініцыятар фестывалю Мікалай Бушко атрымаў словы прызнання і падзякі, ды ганаровыя граматы ад прэзідэнта Беластока, падляскага маршалка і ваяводскіх уладаў. У найнавейшым нумары Нівы можам пазнаёміцца з пераможцамі сёлетняга фестывалю «Гайнаўка-2026» і яшчэ раз акунуцца ў яго атмасферу. Міхал Іванюк адведаў беларускі хабы «Новая зямля» ў Беластоку. Тут прайшла сустрэча з серіі «Размова з асобай». Яе гостем быў Яраслаў Іванюк, журналіст, старшня фонду «Камунікат.орг». Новы фармат сустрэчы прызначаны для таго, каб прадставіць цікавых асоб, творцаў, грамадскіх актывістаў і арганізатараў культурнага жыцця, як людзі, якія, акрамя таго, што займаюцца пытаннямі на карысць беларускага грамадства, культуры і мовы, маюць сваю гісторыю, якая прывяла іх туды, дзе яны знаходзяцца і дзе рэалізуюць сябе як творцы. Але таксама маюць сваё асабістае жыццё, у тым ліку захапленні, інтарэсы і сямейнае жыццё. Мэта згаданых сустрэч таксама прадставіць творчых людзей у цёплай атмасферы і пачуць іх жыццёвыя гісторыі за кавайці гарбатай і паглядзіць на іх не як на сур'ёзных людзей, а як на кожнага з нас, гэта значыць беларусаў і беларусак, якія стараюцца пражыць сваё жыццё як мага лепш для сябе і свайго бліжэйшага атачэння і для сваёй малой ці вялікай радзімы. І першым, хто выступіў 17 траўня ў нядзелю пад вечар у Новай зямлі, быў журналіст і выдавец Яраслаў Іванюк. Распавяла кіраўнік хабу «Новая зямля» ініцыятарка сустрэчы Надзея Салаўёва. Больш пра сустрэчу прачытаем у артыкуле «Мне падабаецца паказваць людзям у сацыяльных сетках, як рака Нарва ўсё яшчэ плыве». Размова з Яраславам Іванюком.
2: Агляд прэсы.
3: Алексей Мароз адвідаў Гайнаўскі дом культуры. Тут 18 красавіка падвялі вынікі 18 агляду гафту і карунак Гайнаўскага павету 2026. Аж на 84 асобы з Гайнаўскага павету падрыхтавалі каля 250 працаў рукадзелля. У галерэі і вялікім калідоры дом Гайнаўскага дому культуры працавала выстава гафтаваных і карункавых рукадзельных прац. Ад пачатку арганізавання агляду большасць удзельнікаў составляюць жанчыны, якія займаюцца традыцыйным рукадзельным. Цікавыя і арыгінальныя працы запрэзентавалі прыхільнікі сучаснага рукадзелля. Сёлета да агляду далучыліся таксама новыя удзельнікі. Больш на гэтую тэму прачытаем у найнавейшым нумары Нівы. У вёсцы Градалі прайшоў чарговы фестываль «Тама па маёвай Росі». Сёлета фестываль пачаўся карагодам, але больш сучасным, заўпрыгожанай кветкамі фурманкай са спевакамі ехалі машыны фанатаў беларускіх песняў. Мерапрыемства пачалося малітвай у царкве святога Георгія ля крыначкі. На лесвіцы храму выступілі хоры, а ўсё гэта праходзіла ў вельмі прыгожых прыродных абставінах. Сёлетні фестываль засяродзіўся ў канкрэтных песняў, падкрэсліў Максіма Фіонік з музея «Малой бацькаўшчыны» ў Студзіводах. У гэтым годзе мы выдалі дыск з песнямі вёскі Градалі. Гэта былі запісы Сярожы Лукашука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць сюды, прадставіць дыск, а пры гэтым таксама паспяваць, пайграць на інструментах. Нас тут многа, бо прыехалі касары з Варшавы, грузіны, якія выступалі на фестывалі царкоўнай музыкі, але і ў нас таксама. Тут шмат людзей. Будзем спяваць і на мастку паміж свічкамі і градалямі. Будзе вельмі цікава. Больш пра фестываль «Дамы па маёвай Русі» ў градалях прачытаем у артыкуле Уршулі Шубзды. У найнавейшым нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчыніва зможам таксама пазнаёміцца з малавядомымі вершамі Франука Грышкевіча. Уладзімір Арлоў піша пра стварэнне БССР. Уршуля Шубзда пра выставу, прысвечаную Хаткевічам у супрасі, а Арцём Рысь прапануе для ўвагі чытачоў апавяданні «Місіянер і рымскія падаткі». Запрашаю да лектуры.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
4: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё рацыя? Расійскі беспілотнік урэзаўся ў жылы дом у Румыніі. Алесь Бялацкі назваў тры ўмовы для змену Беларусі. У Ізраілі выявілі беларускія тэксты габрэйскім пісьмом. Больш скажа Анна Шайкоўская праз 3 хвіліны ўжо.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Расійскі беспілотнік урэзаўся ў жылы дом у Румыніі. Некалькі чалавек атрымалі раненні, але Збялецкі назваў тры умовы для змен у Беларусі. У Ізраілі выявілі беларускія тэксты габрэйскім пісьмом.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Расійскі беспілотнік упаў на дах жылога дому ў паўднёва-ўсходнім румынскім горадзе Галац, недалёка ад мяжы з Украінай. Дзве асобы атрымалі раненні. Міністр замежных справаў Румыніі заявіла, што яна паведаміла пра гэта дзяржавам чальцам у развязу, саюзнікам і генеральнаму сакратару НАТО. У Анатою абвясціла, што ў Румыніі разбіўся беспілотнік, які перавозіў выбухоўку, якая выкарыстоўвалася для бамбардзіроўкі інфраструктуры ва Украіне. Яна пацвердзіла, што дзве асобы атрымалі лёгкія траўмы і што будынак быў эвакуяваны. Тою ацэніла, што гэты інцыдэнт уяўляе сабой сур'ёзную і безадказную эскалацыю з боку Расійскай Федэрацыі. Яна заявіла, што Румынія прыме неабходныя дыпламатычныя меры ў гэтым пытанні. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бялецкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітызняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя ўмовы для пачатку зменаў ў краіне. Гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цытата: «Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма. Прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне», заявіў Алесь Бялецкі. Ён заклікаў дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя гэтыя патрабаванні. На палігоне «Белая лужа» у Мінскай вобласці прыйшлі вучэнні войска, следчага камітэту і дзяржкамітэту судовых экспертыз пры ўдзеле расійскіх следчых, якія маюць рэальны баявы досвед, паведамілі ў Міністэрстве абароны Беларусі. На палігоне адпрацоўвалі сумесныя дзеянні вайскоўцаў ва ўмовах узброенага канфлікту. Па задуме вучэнняў прайгравалася абстаноўка ўзброенага захопу населенага пункту і яго наступнага вызвалення. Адпрацаваліся навыкі правядзення неадкладных следчых дзеянняў на месцы здарэння ў абстаноўцы, максімальна набліжанай да баявой. Ці існуе чацвёрты беларускі алфавіт? У Ізраілі выявілі беларускія тэксты габрэйскім пісьмом. Даследчык, пісьменнік і паліглот Йоэль Мацвеяў выявіў у калекцыях Нацыянальнай бібліятэкі Ізраілю рукапісы з беларускімі тэкстамі, запісанымі габрэйскім алфавітам. Сярод знаходак – магічныя замовы, загаворы і элементы практычнай кабалы, якія імаверна могуць быць звязаныя з загадкавым рукапісам, апісаным яшчэ Змітрукам Бядулем у 1921 годзе, кажа Йоэль Мацвеяў.
4: Мой давні калега Сергей Шупа прагледзеў адзін з знойдзеных мной рукапісаў і паказаў, што амаль напэўна гэта і ёсць. Там і самы рукапіс, які вывучаў Змітрок Бядуля. Асаблівасці тыповага старадаўнього беларуска-літоўскага почерку. Радкі ў старых тэкстах беларускіх і літоўскіх яўрэяў часта выгінаюцца пасярэдзіне ўверх дугой, а самі літары як бы кружацца.
3: Паводле слоў даследчыка, ў артыкуле «Рукапіс чарнакніжніка 18 веку» надрукаваным у газеце «Вольны сцяг» Бядуля расказваў пра фаліят з ваколіц Радашковічаў і Смілавічаў. Вялікі збор загавораў лекаў, амулетаў і кабалістычных тэкстаў, дзе побач з іўры там і ідышам выкарыстоўвалася і беларуская мова ў габрэйскай транскрыпцыі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца, у найцяплейшы момант дня чакаецца плюс 17, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 4 ў парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, тэмпература плюс 16 градусаў вечарам, 11 ноччу і 8 градусаў цяпла на раніцу ўжо ў суботу. А раніца з рацыяй у п'ятніцай завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 29 траўня. У такі ж дзень 1900-га амерыканская кампанія Otis зарэгістравала сваю новую гандлёвую марку – эскалатар. Незадоўга да гэтага кампанія прадставіла сваю вынаходку на міжнароднай выставе ў Парыжы. Патэнт на вытворчасць прылады пад назвай «Эскалатар» быў атрыманы яшчэ ў сакавіку 1892-га вынаходнікам Джэсам Рэно, а кампанія Otis пачала вытворчасць і прымяненне эскалатараў у жыцці. Эскалатар у перакладзе азначае «транспартная машына», якая падымае груз на вышыню. Вядома ж, гэта лесвіца з прыступкамі, якая дазваляе людзям альбо любому грузу перамяшчацца з аднаго ўзроўню будынка на іншы. І паступова любая такая аўтаматычная лесвіца стала называцца эскалатарам. Гэтае слова выкарыстоўвалася кампаніяй Otis як гандлёвая марка да пачатку 50-х гадоў, калі патэнтнае ведамства Злучаных Штатаў пастанавіла ўжываць яго як агульны тэрмін для абазначэння ўсіх лесвіц, якія рухаюцца. Сваё шырокае прымяненне ў многіх гарадах свету эскалатары знайшлі на станцыях метрапалітэна, у буйных гандлёвых цэнтрах, на вакзалах, аэрапортах, у падземных пераходах ды на прамысловых вытворчасцях.
1: Нагоднік.
3: 29 траўня 1946 быў заснаваны Менскі трактарны завод. Ён уваходзіць у дзясятку найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце і займае ад 8 да 10% сусветнага рынку колавых трактароў.
1: Нагоднік.
3: 29 траўня 1953 новазеландец Эдмунд Хіларе і шэрпа Тэнцэг Норгей упершыню узышлі на Эверэст. Гэта 8848 метраў над узроўнем мора. Джамалунгма, маці багіня свету, як называюць гэтую вяршыню жыхары Тыбету, альбо Сагарматха, уладар свету, як называюць яе непальцы. Гэта гіганцкі горны масіў і найвышэйшая кропка свету, размешчаная на мяжы Непала і Тыбету. Яна прыцягнула да сябе ўвагу тапографаў больш стагоддзя назад. Першым з іх быў Джордж Эверэст. Менавіта ягонае імя было прысвоена вяршыні ў гонар ягоных геаграфічных заслуг. Першы план узыходжання на Эверэст быў распрацаваны ў 1893 годзе, а першую спробу скарыць гару распачалі ў 1921. Спатрэбілася больш за 30 гадоў і горкі досвед 13 няўдалых узыходжанняў, каб упершыню скарыць Эверэст. 29 траўня 1953 Хіларе і Норгей забраліся на самы высокі пік вяршыні Гімалаяў, узняўшы там сцягі Вялікабрытаніі, Непала, Індыі і ААН. Навіна пра гэта дайшла да астатняга свету толькі праз 4 дні. 2 червеня, у дзень каранацыі каралевы Вялікабрытаніі Елізаветы II. Дарэчы, яна ганаравала Хіларе рыцарскага звання, а шэрпа атрымаў ад каралевы медаль.
1: Нагоднік.

0: Радіорація. Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Погутарим про пярестую сумесь, про гліну. Звичайна цегла, чарапіца і самі тонкі фарфор, різні талерки, гарлачі, дренажныя руры, усё гэта зроблена з аднаго матэрыялу. Бухарскі мінарэт «Калян» пабудаваны з апаленай цэглы. Вышыня будынка амаль 47 метраў, уявіце сабе. Хаця за 860 гадоў існавання мінарэт быў сведкам сотняў землятрусаў, якія разбурылі будынкі нашмат меншыя, а ён уцалеў. І ўсё гэтак жа імкнецца ў вышыню. А ў непагадзь возера Ісык-Куль выкідвае на бераг керамічныя прадметы абломкі цэглы. Самы старажытны з іх – пасланцы 10-го стагоддзя. У Беларусі падчас археалагічных раскопак ва ўрочышчы Леваноўшчына каля Давыдгарадка знойдзена керамічная пасудзіна мілаградскай культуры. Пахаванне, дзе яна знаходзілася, датуецца 6-м стагоддзям да нашай эры. Узрост глінянага вырабу такім чынам 25 стагоддзяў. Гліну выкарыстоўвалі ў старажытным Егіпце, у Рымі, Эладзі і, я пэўны, што і яшчэ раней. Але да стасоўна недаўняга часу пра яе склад, будову мала што ведалі. Справа ў тым, што памеры гліністых часцінак менш за 0,001 міліметра. У звычайным мікраскопе, нават пры вельмі моцным павялічэнні да 2000 разоў, бачны толькі некія кропкі, пра прыроду якіх нельга сказаць нічога пэўнага. Хімічны і спектральны аналіз таксама не дапамагаў. Было незразумела, ці мы маем справу з адным мінералам, ці з сумесью. Склад гліны пачаў высвятляцца пасля супастаўлення яе хімічнага аналізу і крывых награвання з такімі ж дадзенымі вядомых мінералаў, такіх як каалініт, гідратаваная слюда, монтмарланіт. Але дакладнае ўяўленне пра іх атрымалі толькі пры дапамозе рэнтгенаўскага аналізу і электроннага мікраскопа, які даваў павялічэнне да 100 000 разоў. І аказалася, што мінеральны склад глін вызначаюць колькі тонкадысперсных мінералаў, названых гліністымі. А гэта каалініт, монтмарланіт, гідраслюда, палагаскіт і некаторыя іншыя. Вылучаюцца таксама прамежкавыя, так званыя змяшанаслойныя ўтварэнні, якія складаюцца з часцінак колькі гліністых мінералаў, што па чарзе змяняюць адно аднаго. У гліні можна знайсці розныя дамешкі – абломкі кварцу, палявога шпату, слюды і колькіх іншых крышталёў. Паводле хімічнага складу гліністыя мінералы належаць да алюмінасілікатаў і складаюцца з крэмнію, алюмінію, тлёну і вадароду. У некаторых з іх ёсць яшчэ і жалезы і магній, і калій. Будова большасці гліністых мінералаў слаістая, утвараліся яны пераважна ў выніку выветрывання горных пародаў, якія ўтрымлівалі слюду і палявыя шпаты. Вада насычала гэтыя пароды, раскладала палявыя шпаты і слюду і замяняла іх на гліністыя мінералы. Частка гліністых мінералаў заставалася, а частка пераносілася раўчукамі, рэкамі, ветрамі, ледавікамі на новае месца. Гэтак утварыліся першасныя, рэшткавыя і другасныя радовішчы гліны. Мы ведаем пра шырокае ўжыванне гліны ў ганчарнай справе, ў будаўніцтве, але яна выкарыстоўваецца і ў іншых вытворчасцях. Падчас вырабу фарфору, парцеляны, чарапіцы, для ліцця чыгуну і сталі, у папяровай і мылаварнай прамысловасці, у буравой справе, як ачышчальнік падчас вырабу віна і воцату, расліннага алею і фруктовых сокаў для абястлушчвання поўсці. У старажытнасці некаторыя яе віды ўжывалі ў ежу. Зараз даведзена, што Дадатак бентанітавай гліны да корму павялічвае эфектыўнасць ад корму жывёлы. У Крыму, у Адэсі, бентанітавая гліна, мясцовая назва там кіл, здаўна выкарыстоўвалася як прыроднае мыла. Яна выдатна пеніцца нават у марской вадзе. Гліна чысціць пітную ваду калодзежаў і крыніц. Так, мабыць, усе яе вартасці і не пералічыць. А можа быць, чалавецтва абавязанае гэтай пародзе больш, чым здаецца на першы погляд. Амерыканскія навукоўцы прапанавалі гіпотэзу, што гліна магла адыграць важную ролю ў з'яўленні жыцця на Зямлі. У эксперыментальных установках біяхімікі стварылі прыродныя варункі, якія існавалі ў пачатку развіцця нашай планеты. І неаднойчы штучным шляхам атрымлівалі розныя арганічныя злучэнні.

0: ацэнкі падземных водаў альбо ацэнка нафтагазаноснасці тэрыторыі, у задачу даследчыка ўваходзіць таксама выяўленне неметалічных карысных выкапняў, у тым ліку і гліны. У Беларусі пошук вогнетрывалых і тугаплаўкіх глінаў вядзецца з 1928 году, амаль 100 гадоў. Вынайдзена больш за 25 радовішчаў і праяў. Гэта ў глінцы, гародныя, столінскія хутары, Жураўлёва, а сыравіна, якіх выкарыстоўваецца для вырабу тугаплаўкай, цэглы, дрэнажных рураў, аблямавальнай пліткі ды іншых керамычных вырабаў. Гліна ў некаторых радовішчах прыдатная для фармовачных сумесяў пры чыгунным і каляровым ліцці. Можа выкарыстоўвацца пры ачыстцы алея. Гэтыя гліны складаюцца пераважна з гідраслют, радзей з дамешкамі монтмарэланіту альбо каалініту. У Берасцейшчыне адкрыта радовішча кааліну сітніца. Беларускія вогнетрывалыя і тугаплаўкія гліны звычайна чорнага альбо цёмна-шэрага колеру. Радзей сустракаюцца жаўтавата альбо зеленавата-шэрыя разнавіднасці. Іх геалагічны век, так званы палтаўскі, гэта час, калі адкладанне палтаўскай світы назапашваўся цягам 20-30 мільёнаў гадоў у паніжэннях рэльефа і азёрных катлавінах. Беларускія радовішчы цагляных і ганчарных глінаў звязаны з ледавіковымі адкладамі. Гэтыя гліны шырока выкарыстоўваюць дзякуючы таму, што яны сустракаюцца амаль паўсюдна і неглыбока залягаюць. Шмат дзе ў краіне сустракаюцца цагляныя кар'еры. Найбольш распрацаваныя радовішчы – гэта на Віцебшчыне, там ледавіковыя гліны і суглінікі, гэта ў Меншчыне – азёрна-ледавіковыя гліны і ў Гарадзеншчыне, дзе ёсць рачныя і азёрныя гліны. З гэтых глінаў вырабляюць не толькі цэглу, дахоўку, але і цэмент і марозаўстойлівыя матэрыялы. У Беларусі заводы працуюць на мясцовай сыравіне, і геолагі штогод адкрываюць усё новыя радовішчы. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Радыё. Тут жыве Беларусь.
3: На родзіне маёй беда, беда, густая чарна.

0: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
1: Хто згубіць разгубіць у часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Будзем разам на хвалі радыё Рацыя. Вітаю вас па-беларуску, ды запрашаю на праект «Месца для прэсы». Пра перамены будзем сёння гутарыць. Спачатку з новымі чальцамі каардынацыйнай рады. Сярод ранейшых чальцоў ёсць і новыя, а потым пагутарам пра перамены ў клімаце, як гэта ўплывае на наша жыццё. Тут улады Грыневскі, перадаю прывітанне ды запрашаю на праграму.
0: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
1: Запрашаю на дыскусію, паразмаўляем пра каардынацыйную раду. Толькі нагадаю, на мінулым тыдні завершыліся выбары, пад канец тыдня выбарчая камісія іх зацвердзіла. Порох у нас адзін, гэта дыктатура, таму трэба дамаўляцца ды дыскутаваць. Кажуць новыя чальцы каардынацыйнай рады, палітыкі засяродку дэмакратычнай супольнасці, якія ўпершыню ўваходзяць у беларускі прадстаўнічы орган. З намі сёння прадстаўніцы спісу «Еўрапейскі выбар», яны працуюць у беларускім дэмакратычным асяродку, але ў раду ўваходзіць упершыню. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, а цяпер яшчэ і чаліня каардынацыйнай рады Аліса Рыжыченка ды Анастасія Сверкова, прадстаўніца народнай амбасады ў Аўстрыі, а па працы ў каардынацыйнай радзе ды крытычных хвалях вакол яе, якія час ад часу ўзнікаюць, кажа Анастасія Сверкова.
2: Па-першае, калі было лёгка. Лёгка не было ніколі, калі мы ўжо пачыналі. Я не беру нават да 20-го года, але калі мы нават кажуць з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба, і гэта заўсёды сваіх правоў, сваіх магчымасцей. І таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну дык не, мы заўсёды ў нас усё роўна вораг у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вось гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы. Праблемы ў нас як былі з рэпрэсіямі, дыктатурай, з транснацыянальным ціскам, дык яны ўсе і застаюцца. Як раней, так і зараз трэба людзей нашых неяк вратоўваць з той сітуацыі, у якой мы ўсе знаходзімся, і нам вяртаць нашу краіну.
1: Тут я абсалютна падтрымліваю ваша меркаванне. Вось літаральна недаўна таксама там адзін прадстаўнік беларускі выступаў, які там быў у літоўскім сейме. Ён сказаў, што вось, напрыклад, літоўскія дэпутаты вельмі здзіўляюцца, бо прыходзяць розныя беларусы, і вельмі часта яны гавораць не адным голасам. Уласна кажучы, каардынацыйная рада таксама паказвае, што нейкія спрэчкі, скандалы, тут палітычная сіла выйшла і так далей. Нема таго аднаго голаса. Па-першае, Аліса, вось да вас скіроўваю гэта пытанне. Ці вы таксама лічыце, што ёсць пэўны гэты крызіс? І што мы можам зрабіць, акрамя таго, што, я не ведаю, звяртацца да ўсіх палітыкаў і гаварыць, што людзі, давайце, можа, нейкім чынам дамовімся, і гэты голас будзе адзін гучаць.
3: Перш за ўсё, што датычыцца крызіса. У крызісе ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта рэпрэсіі, рызыка рэпрэсій. Мы б не бачылі такога крызісу, калі б, напрыклад, галасаванне ў каардынацыйную раду абіраць сваіх кандыдатаў было бяспечна для беларусаў. Таксама беларусы, які знаходзяцца па-за межах, яны таксама баяцца гэтых рызыкаў, баяцца рэпрэсій да іх сваякоў, напрыклад, і гэтак далей. Таму людзі, канешне, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у такіх выбарах.
1: Аліса, гэта зразумела, так. Але ведаеце, я маю на ўвазе вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на каардынацыйную раду пасля выбару, калі прагаласавалі 2000 і пачалі пісаць, што ну вось мы папярэджвалі, што гэта каардынацыйная рада нікому не патрэбна, і вось беларусы акурат паказалі, што яна нікому не патрэбна. Я пра гэты крызіс. Тое, што беларуская ўлада цісне нават на беларусаў за мяжой, ну гэта вядома справа, з гэтым трэба не ведаю, жыць і змагацца. Я пра крызіс сярод палітыкаў, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж сабой. Ну вот зноў жа, прыклад таго чалавека, якому літоўскія дэпутаты кажуць, што людзі, кожны розны палітык ад вас прыходзіць і гаворыць нешта іншае, і мы не разумеем, што вы хочаце беларусы, калі вось кожны палітык нешта іншае гаворыць. Ну вось, напрыклад, не ведаю, такая зусім апошняя інфармацыя мне патрапілася, што быў там нейкі дакументальны фільм, і Вераніка Цыпкала папрасіла, каб яе замазалі ў гэтым дакументальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочаць, каб яе паказвалі разам са Святланай Ціхановскай. Ну, але, ну, гэта ўжо мне здаецца нейкі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзіць нейкія межы, але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай?
3: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрытыя да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх розныя меркаванні. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай. Таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды не таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз з прапановай, давайце ствараць гэтую стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановай, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайце працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым а вось популісты, назову іх так.
1: Ось, говоруды, так умоўна кажучы.
3: Так, ось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца. І таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
1: Спадарняліся, вось, да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць. Але вось вы рыхтуйцеся, напрыклад, неўзабаве вам скажу, што вось Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і, адпаведна, офіс Светланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Светланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннечка, як гэта гаворыцца.
3: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычуся да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу параіць толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей, і іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каардынацыйную раду з гэтым жа напрамкам. Я не заяўляю нешта іншага. І таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта наўпрост хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
1: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачы такія правакацыйныя, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі увогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя. А я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса, напэўна, будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі, а вось, як вы бачыце свой, ну, вось, напэўна, калі балотаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыду тую раду, альбо не прыду тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
2: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады, і зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах на краінавым узроўні. Все нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі. Гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ужо ўжо складаней адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі. І далей, калі нешта прымаецца, некая рэзалюцыя, некая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія нейкія змены, пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краін ААН, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адносна правкам. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
1: Дзякуй вялікі. Вось літаральна напрыканцы, як вы ацэньваеце з чацвёрты склад каардынацыйнай рады, бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга на працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
2: Ну, так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія заручкі ўзяўшыся, у светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыню, за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
1: Аліса Гарацка, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
3: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнтаў. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця і эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія завершыў Лукашэнка. То бок, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай радай, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
1: Перад сабой такія задачы ставіць чальцы чацвёртага складу каардынацыйнай рады, які сфарміраваўся па выніках выбараў, што праходзілі да 19 траўня. Іншыя навіны за тыдзень у нас наперадзе. Коратка і пра асноўнае.
0: Медыя. Навіны адным радком.
1: Святлану Цігароўскую ў Кіеве сустракалі нават лепей, чым у некаторых еўрапейскіх сталіцах, так кажа эксперт. Гэты візіт трымаў 25 і 26 траўня, як галоўны вынік змена агульнай палітыкі Украіны да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Раней у Кіеве такіх кантактаў пазбягалі. Нагадвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Ён прааналізаваў агульныя падыходы Украіны да беларускай палітыкі, якія кардынальна паводу яго змяніліся.
4: Украіна пачала такі палітычны наступ супраць рэжыму Лукашэнкі, ён становіцца ўсё больш актыўным. Я б сказаў, адбываецца такая псіхалагічная атака на афіцыйны Мінск. Гучаць нават пагрозы з боку і Зеленскага, і іншых афіцыйных асобаў у рамках такой новай палітыкі. Стаўся гэты візіт.
1: Супольнасць абяркоўвае і выказванне Уладзіміра Зеленскага, якія ўжо характарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
5: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
4: Гэты жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
1: Так, заўважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Пачатак ёсць, а далей многае залежыць ад розных фактараў. Так, вынікі візіту ў Кіеў Святлана Ціхановская ацэньвае Святлана Шаціліна. Яна і кіраўніца місіі дэмакратычнай дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Ўкраіне ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Святлана Шаціліна.
6: Данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
1: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных справаў дапаможа вырашыць многія праблемы, Святлана Шаціліна адказвае стрымана і вобразна.
6: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху усе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
1: Дэкларацыя кантакту Кіева і Беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых тэмаў зараз. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Праграма паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай», канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта беларускае радыё «Раса» і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей пагутарам пра змяненне клімату. Нас чакае карачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты, канец траўня. Загалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнару, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічных навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу госцю.
0: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
7: Я понимаю, што такія клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное той потом, которая не исполняется, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26 года побьет все климатические рекорды, и оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным. и сухие неожиданные смены погоды, это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
1: Пытание психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в среднем то лето такое было звычайное, а в осень уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
7: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на 3. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказаний. Что касается прошлого лета, вы не поверите. Климатологи уже подвели итоги. И действительно, прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было. Понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7. Но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос. Слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 мороза. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территории Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
1: Есть мое такое воспринятие погоды, так, на которую я вот гляжу, что на улице, как я отчуваю, лето будет норма перевышена навод на 2 градуса и выше, так? Ну, для меня окей, там пару тыдню будет вельми спякотно, потом, как бы, цим бы и не до конца спякотно, а для климатолога, умовно кажучи, у глобальном аспекте, как это повышение на 2 градусы у год уже, как они уплывают.
7: Тоже такой фактор, который не задумывается. Обычно климатологи оперируют среднегодовыми температурами. Климатическая норма для средней части Беларуси, там, в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то, понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот это специфика использования данных, их осреднения агрегации, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи, эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. Потепление и рост температуры — только один из факторов. Когда все обеспокоенно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь. Любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такую жаркую погоду недели на две. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была, но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали для территории Польши уже недобрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках, то есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там, пару километров. То есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни, там, ну, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
1: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
7: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничение температурное. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
1: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одежды треба куплять себе на лето.
7: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так, это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нет куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
1: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
7: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс. Мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
8: І па дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаныя самымі спякутнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Карынеўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
11: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
0: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
12: Первая белорусская независимая FM-станция.
13: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
14: Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў.
13: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
14: Учора у Киеве, сёння ў Адэсе. Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Пра яе расказвае дарадца Святлана Ціханоўская па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Ён ва Украіне застаўся да канца тыдня пасля візіту беларускай дэмакратычнай лідаркі, які праходзіў 25 і 26 траўня. Сёння ў Адэсе пачынаецца Чарнаморскі форум па бяспецы, дзе прысутнічае і беларуская дэлегацыя. Пра гэта расказаў Анатоль Лябедзька, які пра агульныя метады працы па беларускіх пытаннях.
15: Гэта ўсё равно праз прызму бяспекі, гэта праз іта вайны, гэта павінна праходзіць. Але, ну, я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю. Она не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось быў у Киеве, дзень працаваў постфактум, з тым жа падалеком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсе. Чыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
14: Напярэдадні 27 траўня ў Кіеве адбылася сустрэча ў Верховнай Радзе Украіны, арганізаваная дэпутацкім аб'яднаннем за дэмакратычную Беларусь. Як кажа Анатоль Лябіцька, стараліся актываваць пытанні, вырашэнне якіх раней даўно патрабуецца.
15: Мяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца ў Верховнай Радзе праект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва ўкраіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Депутаты іх возьмуць, апрацуюць, ну і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы, і легалізацыя.
14: Пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў па запрашэнні прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага, беларуска-украінскі парламенцкі дыялог таксама атрымаў новы імпульс, кажа Анатоль Лябіцька. Палітызняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумавай, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачанне паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яе штрафавалі на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі «Недармаедаў». Жанчыну затрымалі летась 5 верасня і змясцілі ў турму нумар 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на Лукашэнку, потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі па стане на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў, з іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх і прафсаюзны актывіст Вацлаў Арэшка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
9: Пра Вацлаў Арэшку магу адказаць то, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
14: Паводле Паўла Сапілкі, яны шмат намаганняў прыкладаюць для таго, каб змяніць палітыку ўлада ў Беларусі ў кірунку вызвалення палітвязняў, у тым ліку і прафсаюзніцкіх актывістаў. У Варшаве адкрыўся міжнародны кніжны кірмаш, які сёлета стане найбуйнейшым у сваёй гісторыі. На стадіёне ПГ «Народовы» сабраліся больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Адной з важных падзей для беларусаў стане творчая сустрэча з нобелеўскім лаўрэатам, праваабаронцам і пісьменнікам Алесем Бяляцкім. Яна будзе прысвечаная кнізе «Алесь», якую выдала выдавецтва «Полацкія лабірынты». Падчас размовы Алесь Бяляцкі раскажа пра свой жыццёвы шлях, барацьбу за правы чалавека і ролю літаратуры ў часы рэпрэсій і гвалту. Сустрэча пройдзе сёння о 14 гадзіне на галоўнай сцэне нацыянальнага стадыёна ў Варшаве. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
13: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі до 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Пятніца сёння, дачакаліся дажылі 29 траўня на календары. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі дыялесь Дубавец. Запрашаю вас у чаргу музычно-інформаційну годину. Тут Мэтт Хэтс, тут Go-Go Dolls, Super Bowls, Bike Ride і інше. Не у забаві. Ян Мордень традиційно почитає нам щось цікаве з архіву тидньовіка Ніва. Ну, а потім довідаєтеся, чи шкодить здоров'ю позмінна праця.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 12 жніўня 1973 года. Спічкі – гэта вёска, якая ляжыць у гміне Орла Бельскага павету. Налічвае яна каля 80 гаспадарак, а жыхароў у вёсцы 300 асоб. У спічках яшчэ мала мураваных дамоў. У большасці выпадкаў драўляныя, крытыя дахоўкай. Некалькі дамоў маем яшчэ крытых саломай. Гэта хаты старых людзей. З году ў год прыбывае вёсцы тэлевізараў. Год таму назад пабудавалі тут злевню малака, адрамантавалі краму і паставілі ў ёй новую прадаўшчыцу, якая вельмі добра абслугоўвае кліентаў. З дарога, якая вядзе ў спічкі, не ўсё ў парадку, хоць і людзі яе чынам крыху падладзілі. Летам яшчэ можна па ёй ехаць, але вясной, калі растане снег, тады нават ісці цяжка. Найгорш даводзіць самым малодшым школьнікам. Яны ўстаюць рана і гэтай дарогай ідуць у школу ў Парцава. У спічках першы год існуе футбольная каманда, якая разыгрывае матчы з суседнімі вёскамі. Пачаткова нам не вязло, праігрывалі мы ўсе матчы па парадку. З Парцавам 0-4, з Крывою 0-5 і Міклашамі 1-5. Праігрывалі, але не здаваліся. У канцы чэрвеня адбыўся матч з Орлай, наймацнейшай камандай у гміне, якая не прайграла дагэтуль ніводнага матча. Ужо ў першай палавіне Орля вяла 2-0, аднак у другой палавіне нашы хлопцы гралі заўзята і ўбілі праціўніку 4 галы, а грачы з Орлі ніводнага. І так спічкі перамаглі 4-2, напісаў Васіль Асеннік са спічкоў. Найперш мы доўга ехалі лесам. Зараз жа за нараўскімі каталіцкімі могілкамі дарожны ўказальнік абяцаў нам 5 кіламетраў, а лесу ўсё неяк не канчаўся. Лес сасновы не надта высокі, на пясчанай глебе, на якой нават ядлоўцам не хапае корму. Як жывуць людзі там, за лесам? Гэтая праблема заўсёды мяне хвалюе. Колькі раз набліжаюся да нейкага паселішча, якога я яшчэ я добра не ведаю, бо як жа не цікава, куды не паедзеш, дзе не спынішся, за 5, за 100 кіламетраў, усюды сустрэнеш чалавечыя сялібы. А ў Ванева завітаў я не зусім выпадкова. Двойчы ў размове з начальнікам нараўскай гміны я чуў нараканне на адсталасць гэтай вёскі. Статыстычныя паказчыкі, на жаль, пацвярджалі яго словы. Быў тады буднішні дзень, Ванева стаяла ў цішыні. Яно аказалася невялікай вёскай, 30 гаспадароў. У рабочы час летняе сонца кліча людзей у поле, а я меў ужо туды накіравацца, але ў той момант з-за чарговага вулічнага павароту паявілася двое сялян. Александр Снарскі і Васіль Ярмоцік. Іх выгляд і загарэлыя, парэзаныя маршчынамі твары, прыводзілі на думку шматгадовы вопыт і цяжкія перажыванні. Мы прыселі на драўляных калодах, якіх цэлая горба ляжала на панадворку ў Александра Снарскага. Абору будаваць надумаўся, паясніў гаспадар. Дзяржава хоча, каб мы свіней і кароў разводзілі, каб больш мяса і малака давалі. Гэта ж пад голым небам не зробіш. Гаварыў ён, гэта без вядомага мне дэкларатыўнага энтузіазму. У яго голасе чуўся жаль і боль пакрыўджанага чалавека.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Боян на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў, нягледзячы на пятніцу, расказаць пра працу. Ось, чамусьці вось так я вырашыў. А шведскія навукоўцы прыйшлі да высновы, што пазменная праца аказвае устойлівы, негатыўны ўплыў на здароўе чалавека, прычым нават скарочаны ці там індывідуальна

сутыкаліся з прыкладна аднолькавымі праблемамі. Найбольш распаўсюджанымі наступствамі сталі падвышаны ўзровень стрэсу, парушэнні сну, пастаяннае пачуццё стомленасці і зніжэнне агульнай якасці жыцця. Па словах навукоўцаў, асноўнай прычынай застаецца парушэнне натуральных біялагічных рытмаў чалавека. Пастаяннае змяненне часу сну і няспання збівае ўнутраны гадзіннік арганізма, што негатыўна адбіваецца на працы нервовай, эндакрыннай і сардэчна-сасудзістай сістэм. Эксперты папярэджваюць, што ў доўгатэрміновай перспектыве, калі дажывяце, такія збоі могуць прывесці да развіцця сур'ёзных хранічных захворванняў. Сярод магчымых наступстваў спецыялісты называюць павышаную рызыку сардэчна-сасудзістых парушэнняў, аслабленне імуннай сістэмы, метабалічнае засмучэнне і нават павелічэнне верагоднасці развіцця некаторых відаў раку. Прывітання. Акрамя фізіялагічных праблем, пазменная праца таксама аказвае прыкметны ўплыў на псіхічны стан. У работнікаў часцей фіксуюцца эмацыйнае знясіленне, трывожнасць і складанасці з падтрыманнем балансу паміж прафесійным і асабістым жыццём. Аўтары даследавання падкрэсліваюць, што цалкам выключыць негатыўнае ўздзеянне зменнай працы складана, аднак яго можна істотна зменшыць за кошт арганізацыі працы. Сярод ключавых рэкамендацый абмежаванне колькасці начных змен запар, абавязковыя перыяды аднаўлення паміж зменамі, рэгулярныя перапынкі цягам працоўнага дня і больш прадказальны расклад. Навукоўцы адзначаюць, што іх высновы асабліва важныя для сфер, дзе пазменная праца з'яўляецца неабходнасцю. Гэта медыцына, транспарт, прамысловасць, ахова, экстранныя службы. На думку даследчыкаў, працадаўцам трэба надаваць больш увагі стварэнню умоваў, якія дапамогуць мінімізаваць нагрузку на супрацоўнікаў і знізіць рызыкі для іх здароўя. Гэта лірыка, шаноўнае гаспадарства. Напэўна, не пры нашым жыцці працадаўцы будуць задумвацца пра нешта падобнае. Падарваў здароўя, да пабачэння. На вакантнае месца прыйдзе хтосьці яшчэ, так? Пустым яно будзе нядоўга. Тут працаўнікам трэба ўсведамляць усе рызыкі і памятаць, што ўсіх грошай не заробіш. І вось, дарэчы, навукоўцы назвалі суму, вышэй за якую грошы ўжо не радуюць. Пра гэта раскажу вам праз гадзіну, але, канешне, дасягнуць бы гэтай сумы.

0: выключыў пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Гэта Байкрай на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў, кажуць сіноптыкі, не чакаецца, але вось ўжо некалькі дзён мы таксама не чакаем, а яны чамусьці прыходзяць нечаканыя і нязваныя. Тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі до 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве, дачакайцеся.

Гэта Анастейша на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 30 траўня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і халодная неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, магчымы град, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, па захадзе да 10 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 11 да 17, у заходніх раёнах 18-22 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У нядзелю 31 траўня захаваецца ўплыў в области паніжанага атмасфернага ціску і халоднай неўстойлівай паветранай масы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 9, месцамі па паўднёвым захадзе да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 12 да 18, па захадзе да 23 са знакам плюс. У панядзелак 1 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць тёплыя і неўстойлівыя. Урэшце, 1 чэрвеня нібыта лета каляндарнае. Будуць вызначаць тёплыя і неўстойлівыя паветраныя масы, зменлівая хмарнасць чакаецца ўначы у асобных раёнах па паўднёвым захадзе, а днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны. Пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, па ўсходзе халадней 3-4 градусы, ну а максімальная тэмпература паветра днём у панядзелак 17-23 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дату разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Больше за 500 белорусских предприемств працює на войсковые потреби. Призначена дата разгляду апелляции на присуд махчимому удельнику выкрадания белорусских политиков. У Белостоку разважали, откуль узялася назва Подляшша.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украина знайшла у найноўшай российской ракете «Рэшнік», здольная нести ядерные боеголовки компоненты белорусского походжання. Их, а так само начинку іншай зброї России, якую она выпускает по украинских городах, показали европейским дипломатам. Про гэта поведомил сайт офису президента Украины. Нарадца і упаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў арэшніка, мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, арэшнік адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантролю развязу над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Намеснік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікаў еўрапейскіх краін узмацніць дзеючыя санкцыі, абмежаванні і паскорыць працу над новымі пакетамі. І ў працяг тэмы. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Сітуацыя на самой справе вельмі складаная. Мы бачым цэлы комплекс дзеянняў па мілітарызацыі Беларусі, кажа прадстаўнік Белпола Уладзімір Жыгар.
4: Мілітарызацыя беларускай эканомікі, мілітарызацыя беларускага права, мілітарызацыя беларускіх дзяцей і ўзвядзенне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ваеннай інфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причём эта інфраструктура, она за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
3: Великая колькасть белорусских предприемств вырабляют зброю, якая не потребная для краины, протягивая эксперт.
4: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружений, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которых просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
3: Поводле Уладзіміра Жыхара, шматлікі з гэтых прадпрыемстваў выйдуць на свае вытворчыя магутнасці ў сярэдзіне будучага года. І гэта супадае з рыторыкай і агульнымі заявамі некаторых еўрапейскіх лідараў і некаторых еўрапейскіх разведак, што ў сярэдзіне будучага года ці пачатку 2028 года можа быць нейкая вайна. Напярэдадні стала вядома, што 24 чэрвеня ў судзе швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцыі на прысуд Юрію Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрія Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Абвінавачаным быў Юры Гараўскі, былы баец беларускага сахара. Ён уцёк у Швейцарію, дзе публічна прызнаўся, што ўдзельнічаў у выкраданні палітыкаў у траўні і верасні 1999 года. Справа разглядалася ў рамках універсальнай юрысдыкцыі як злачынства супраць чалавечнасці. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, бо не было дастаткова доказаў яго віны. Апеляцыю на прысуд падалі сваякі ахвяраў разам з шэрагам праваабарончых арганізацый. У 2018 годзе Гараўскі папрасіў палітычны прытулак у Швейцарыі, а пазней ён расказаў журналістам Deutsche Welle пра свой удзел у выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Пасля гэтага справа дайшла да суда. Падляшша – гэта краіна пад лесамі ці пад ляхамі. Пад такім загалоўкам напярэдадні прыйшла сустрэча ў Праваслаўным цэнтры культуры ў Беластоку. Госцем быў незалежны даследчык, гісторык, які займаецца ранняй гісторыяй Польшчы, Яраслаў Ягайла. Яго даклад быў кароткім уступам да кнігі, прысвечанай тэме «Лехі і лехітаў».
5: Бо та номенклатура лехіцка, она ёсць, i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura alaska utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak? No mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
3: Przysutni mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jagajły, Lechia i Lechity u polskiej chronicy Wincenta zwanego Kadłubka. Sustreczył Centry Prawosławnej Kultury wiął profesor Anton Miranowicz. Больш навіна ў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

О, Торвальд на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 29 траўня. Вітаю, шаноўныя, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Red Hot Chili Peppers, таксама Кшыштоф Алецкі, Ніскіс, Queen, Авіас ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць, хай будзе сюрпрыз. Ну і абяцаў вам расказаць пра суму, вышэй за якую грошы, ну, нібыта не радуюць. Я не ведаю, я не маю такога, як кажуць, дасвядчэння. Вось. Навукоўцы, здаецца, нашлі тую самую фінансавую планку псіхалагічнага камфорту чалавека. Добра было б, канешне, гэта праверыць неяк так эмпірычна на практыцы, але ёсць ўражанне, што не атрымаецца бліжэйшым часам.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя кропка ком.

Нізкі, вядома ж, на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я вам абяцаў пра грошы ды пра шчасце. Дзе можна спыніць грошы, каб атрымаць шчасце? Дзе вось гэтая фінансавая планка псіхалагічнага камфорту чалавека, за якой ужо грошы не радуюць? Дажыць бы, паглядзець бы, заглянуць бы туды, за гэтую планку. Але на фоне регулярных справаздач

корпоратыўным сектары. У прыватнасці, у Злучаных Штатах фіксуюцца наступныя тэндэнцыі. Звычайныя грамадзяне шчыра перакананыя, што топ-менеджмент буйных кангламератаў зарабляе прыкладна ў 10 разоў больш лінейнага персаналу. Ідэальным і справядлівым балансам большасць амерыканцаў называюць 5-разовую розніцу ў акладах. Рэальныя статыстычныя аўдыты паказваюць, што за апошнія 10 годзе амерыканскія генеральныя дырэктары атрымалі ў 265-300 разоў больш за сярэднестатыстычнага служачага. Вось такія тэндэнцыі. Падобны разрыў зафіксаваны і на аўстралійскім кантыненце. Жыхары Аўстраліі мяркуюць, што кіраўніцтва карпарацыі зарабляе прыкладна ў 7 разоў больш за падначаленых, а эталоннай мадэллю называюць трохразовае перавышэнне. Аднак рэальны эканамічны маніторынг 100 найбуйнейшых нацыянальных кампаній выявіў, што ў мінулым фінансавым годзе топ-менеджеры ўзбагаціліся у 55 разоў больш за сваіх сярэдніх супрацоўнікаў. Эксперты нагадваюць, што пра небяспеку безмежнага вось гэтага назапашвання матэрыяльных выгод папярэджваў яшчэ Арыстоцель. Філосаф настойваў, што гарманічнае існаванне і сапраўднае шчасце грунтуюцца не на аб'ёмах маёмасці, а на бесперапынным удасканаленні асобасных якасцяў, характару ды інтэлектуальных здольнасцяў чалавека. Прыгожа? Прыгожа. Сучасныя эмпірычныя пошукі шмат у чым салідарныя з антычнай філасофіяй. Хрэстаматыйная праца амерыканскіх даследчыкаў, датаваная 2010 годам, даказала, што суб'ектыўнае адчуванне жыццёвага дабрабыту спыняе свой якасны рост пасля дасягнення чалавекам узроўню заробку ў 75 тысяч даляраў у год. Ну, з папраўкай на шматгадовую інфляцыю і ў бягучых рэаліях гэты псіхалагічны парог эквівалентны прыкладна 111 тысячам даляраў у год. Калі падлічыць, гэта 9250 даляраў у месяц. Я згодны, дзе падпісаць. Ось. Навукоўцы робяць важную агаворку. Фінансавае ўмацаванне крытычна неабходна для пераадолення галечы, закрыцця базавых патрэбаў і якаснага паляпшэння побыту. Аднак у зоне звышвысокіх даходаў правілы мяняюцца. Розніца ва ўзроўні шчасця паміж уладальнікам 1 мільёна даляраў і уладальнікам 10 мільёнаў даляраў практычна не адчувальная. Дадатковае пацверджанне гэтаму прынёс маштабны міжнародны эксперымент 2022 года, у якім прынялі ўдзел 200 добраахвотнікаў з Бразіліі, Інданэзіі, Кеніі, Аўстраліі, Канады, ЗША ды Вялікабрытаніі. Арганізатары ў выпадковым парадку выплацілі кожнаму ўдзельніку па 10 тысяч даляраў. Найбольшы эмацыйны ўздым і ўсплёск гармону шчасця зафіксавалі ў рэспандэнтаў з краінаў з нізкім узроўнем жыцця. Тым не менш, пазітыўныя змены адзначылі нават забяспечаныя людзі з сямейным бюджэтам да 123 тысяч даляраў за год. Самым характэрным вынікам гэтага эксперыменту стала размеркаванне атрыманых сродкаў. Больш за 2/3. Увага, больш за 2/3 усёй падоранай сумы удзельнікі выдаткавалі не на персанальныя патрэбы або забавы. Грошы былі накіраваныя на падтрымку чальцоў сям'і, дапамогу сябрам, спантанныя падарункі незнаёмцам і пералічэнне на рахункі верыфікаваных дабрачынных арганізацый. Дадзеныя высновы цалкам карэлююць з вынікамі фундаментальнага даследавання Гарвардскага універсітэта, якое бесперапынна ідзе з 1938 года. Яго аўтары даказалі, што ключавым і безальтэрнатыўным фактарам захавання психічнага і ментальнага здароўя чалавека на працягу ўсяго жыцця выступаюць не банкаўскія рахункі, а выбудоўванне глыбокіх, даверных і цёплых узаемаадносін з асяроддзем. Ну, можа, так і ёсць, і сапраўды, я ўпэўнены, што так і ёсць, і гэта вельмі добра і вельмі прыгожа, але, канешне, 9250 даляраў у месяц таксама вельмі хацелася б, канешне.

Авіас на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйна нагадваю пра надвор'е. Ну і сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў паводле сіноптыкаў не чакаецца, но як кажуць, будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

прадстаўнік Украіны ў ААН прыгразіў рэжыму ў Менску разбуральнымі наступствамі ў выпадку атакі. Палітвязні Кірыла Шурка асудзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Ад валадаркі да Макатова. Закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анна Шайкоўская.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Працаўнік Украіны ОАН прыгразіў рэжыму ў Мінску разбуральнымі наступствамі ў выпадку атакі. Палітвязня Кірыла Ашурка судзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі ад валадаркі да Макатова. Закрытая прэм'ера спектаклю пра беларускіх палітвязняў прыйшла ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украіна спадзяецца, што Беларусь не пачне ўварванне са сваёй тэрыторыі, але калі гэта адбудзецца, Кіеў будзе абараняцца ў адпаведнасці з артыкулам 51 статута ААН, заявіў на пасяджэнні Савета бяспекі міжнароднай арганізацыі пастаянны прадстаўнік гэтай краіны Андрэй Мельнік. Цытата: «Мы ўважліва сочым за дзеяннямі Расіі, накіраванымі на далейшае ўцягванне Беларусі ў агрэсію супраць Украіны. Гэта яшчэ адно трывожнае пытанне і яшчэ адна новая пагроза, на якую я хацеў бы звярнуць увагу Рады бяспекі», прыводзіць 29 траўня словы дыпламата інфармацыйнае агенцтва «Укрінформ». Мельнік папярэдзіў, што любая атака з поўначы выкліча неадкладны і рашучы адказ, а рэжым у Мінску сутыкнецца з разбуральнымі наступствамі. Ён таксама заклікаў Раду бяспекі ООН узмацніць ціск на Маскву і Мінск, каб прадухіліць эскалацыю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. На 26-гадовага палітвязня і фігуранта справы атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі Кірыла Ашурка ў зняволенні аказваецца ціск. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». У магілёўскай калоніі нумар 15, дзе ён адбывае 13-гадовы тэрмін пакарання, яго перыядычна змяшчалі ў штрафны ізалятар, а пасля ў памяшканне камернага тыпу. Як пішуць праваабаронцы, цяпер палітвязня асудзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Паводле новага прысуду пакаранне ён будзе адбываць у калоніі строгага рэжыму нумар 9 у Горках. У Кірыла вельмі цяжкі стан здароўя, ён мае шэраг сур'ёзных захворванняў, а напрыканцы мінулага года ў палітвязня здарыўся мікраінсульт. Паводле «Вясны» Кірыл не бачыўся з роднымі ўжо 3 гады. Размяшчэнне войскаў на мясцовасці, падвоз матэрыяльных рэсурсаў, біялагічную разведку, дэзінфекцыю і дэратызацыю адпрацавалі вайскоўцы падраздзялення ў тылу і ваеннаабавязаныя запасу ў рамках прайшоўшых камандна-штабных вучэнняў у Беларусі. Паводле інфармацыі Міністэрства абароны, медыцынскі атрад спецыяльнага прызначэння трэніраваўся прымаць і сартаваць параненых і аказваць ім дапамогу ва ўзаемадзеянні са спецыялістамі адной з мясцовых бальніц. Камандна-штабныя вучэнні з органамі ваеннага кіравання, злучэннямі, воінскімі часцямі і арганізацыямі тылавога забеспячэння ўзброеных сілаў праходзілі з 26 па 28 траўня. Ад валадаркі да Макатова. Закрытая прэм'ера спектакля па беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве. 19 траўня ў сценах музея выклятых жаўнераў і палітычных вязняў народнай Польшчы адбылася закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі з замка». Пастаноўка, створаная паводле турэмнага досведу аўтара з Мінскага сіза нумар 1, была прадстаўлена ў прасторы былой турмы на Макатове. Сярод гледачоў была паэтэса Валярына Кустава. Паводле яе, адным з найбольш эмацыйных момантаў спектаклю стаў эпізод, калі акцёр перадаў у залу сапраўдныя кавалкі сцяны з мінскай валадаркі. Валярына Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсіяў, падобнага да тых, што ўжо дзейнічаюць у Варшаве і Вільні. На думку Валярыны Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Еўропі пра лёсы беларускіх палітвязняў і пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Яна адзначыла, што культурныя праекты і мастацкія асведчанні дапамагаюць захоўваць увагу міжнароднай супольнасці да гэтай тэмы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 29 траўня. Гэта хваля беларускага радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Эполетс, The Killers, Юля, Марокко, Менскі грані оркестра ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы корэспандэнты, но сёння некалькі смешных успамінаў будзе, абяцаю.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 29 траўня. У такі ж дзень 1900-га амерыканская кампанія Otis зарэгістравала сваю новую гандлёвую марку – эскалатар. Незадоўга да гэтага кампанія прадставіла сваю вынаходку на міжнароднай выставе ў Парыжы. Патэнт на вытворчасць прылады пад назвай «эскалатар» быў атрыманы яшчэ ў сакавіку 1892-га вынаходнікам Джэсам Рэно, а кампанія Otis пачала вытворчасць і прымяненне эскалатараў у жыцці. Эскалатар у перакладзе азначае транспартная машына, якая падымае груз на вышыню. Вядома ж, гэта лесвіца з прыступкамі, якая дазваляе людзям альбо любому грузу перамяшчацца з аднаго ўзроўню будынка на іншы. І паступова любая такая аўтаматычная лесвіца стала называцца эскалатарам. Гэтае слова выкарыстоўвалася кампаніяй Otis як гандлёвая марка да пачатку 50-х гадоў, калі патэнтнае ведамства Злучаных Штатаў пастанавіла ўжываць яго як агульны тэрмін для абазначэння ўсіх лесвіц, якія рухаюцца. Сваё шырокае прымяненне ў многіх гарадах свету эскалатары знайшлі на станцыях метрапалітэна, у буйных гандлёвых цэнтрах, на вакзалах, аэрапортах, у падземных пераходах ды на прамысловых вытворчасцях.
0: Нагоднік.
2: 29 траўня 1946 быў заснаваны Менскі трактарны завод. Ён уваходзіць у дзясятку найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце і займае ад 8 до 10% сусветнага рынку колавых трактароў.
0: Нагоднік.
2: 29 траўня 1953 новазеландец Эдмунд Хіларе і шэрпа Тэнцэх Норгей упершыню узышлі на Эверэст. Гэта 8848 метраў над узроўнем мора. Джомалунгма, маці багіня свету, як называюць гэтую вяршыню жыхары Тыбету, альбо Сагарматха, уладар свету, як называюць яе непальцы. Гэта гіганцкі горны масіў і найвышэйшая кропка свету, размешчаная на мяжы Непала і Тыбету. Яна прыцягнула да сябе ўвагу тапографаў больш стагоддзя назад. Першым з іх быў Джордж Эверэст. Менавіта ягонае імя было прысвоена вяршыні ў гонар ягоных геаграфічных заслуг. Першы план узыходжання на Эверэст быў распрацаваны ў 1893 годзе, а першую спробу скарыць гару распачалі ў 1921. Спатрэбілася больш за 30 гадоў і горкі досвед 13 няўдалых узыходжанняў, каб упершыню скарыць Эверэст. 29 траўня 1953 Хіларе і Норгей забраліся на самы высокі пік вяршыні Гімалаяў, узняўшы там сцягі Вялікабрытаніі, Непала, Індыі і Аан. Навіна пра гэта дайшла да астатняга свету толькі праз 4 дні, 2 чэрвеня, у дзень каранацыі каралевы Вялікабрытаніі Лізаветы II. Дарэчы, яна ганаравала Хіларе рыцарскага звання, а шэрпа атрымаў ад каралевы медаль.
0: Нагоднік.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Днямі я ехала па Беластоку і сустрэла пусты мікрааўтобус па маршруце Беласток-Гродна з беларускімі нумарамі. Адпаведна, кіроўцу таксама пабачыў мае беларускія нумары і павітаў мяне бліжнім светам. І мы ўпершыню заўсміхаліся адзін аднаму, я зразумела, якая раскош усё ж такі трапіць на сённяшні момант пры палітычным крызісе з Беларусі ў Польшу. Таму сёння прапаную пагутарыць пра тое, як людзі ўвогуле трапляюць зараз у Польшу і траплялі раней. І сёння ў эфіры перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Алесь Дубавец.
3: Прывітанне. І Вольга Сямашка, зразумела. Так. Куды ж нам без Вольгі, без Сямашкі-то? Сапраўды, глядзіш ось на вуліцы Беластока, сапраўды гэтыя пустыя маршруткі. Але ведаеш, у кіроўцаў столькі справаў зараз. Яны ездзяць там па розных там галерэях, ці па некіх там кропках, там ведаеш, ці некі. Яны зараз грыбуць грошы проста, ведаеш, шуфлямі.
2: А я думала, што можна трапіць у Беласток толькі праз самалёт аэрапорт.
3: Можна, калі з Менску ляціш, выкідаюць над Беластокам і ляціш ўжо акурат. А там ужо ведаеш, як там што, куды.
2: То бок толькі, напэўна, жыхары Гародні і Берасці, да, могуць на маршруткі сабе дазволіць прыехаць па некіх там...
3: Ну, справам. Я не ведаю, я не жыхар Гародні і Берасці, таму...
2: Давай успомнім, як было ў мірны час. Як ты ў першы раз трапіў?
3: У мірныя часы, да? О, ты што? Это быў 2002 год, канец лістапада, было холодна. Вырашылі там з хлопцамі ехаць на канцэрт у Варшаву. Тры цяжкія гурты гралі, скінулись, я кажу, грашыма, паехалі. На аўтобусе мы ідзем. Тады паміж Беларусію і Польшай не было гэтых рэжымаў візавых, тады былі ваўчары. Паехалі праз Берасце, праз гэты Варшаўскі мост, так называецца гэты пераход. Уначы мы заехалі ў краму такую, там прадавачка была такая сумная жанчына, і яшчэ адна сумная жанчына на такім тулупе сидзела. Гэта такая бабулька была. І вось гэтая бабулька рабіла ваўчары. У яе былі друкарная такая машына, такая, гэта яна адным пальцам. Сур'ёзна кажу, ну, Волька, я не жартую. Я гляджу, што ты смяешся, але, ну, смейся ў голас.
2: Я уявіла сабе гэта, тулуп, машынка, ваўчар.
3: Там сур'ёзна, там такая бабуля, і яна адным пальцам. Вот это, я не бачу гэты ваўчар на вочы, што там было, але вот это я чуў. І мы прыехалі на мяжу, па нашых планах мы там павінны былі стаяць 7-9 гадзін, бо гэта заўсёды так было. Чэргі былі проста некія страшныя. Мы патрапілі ў некую чаргу, нас паставілі. Маўляў, стойце вось тут і паедзеце. Ноч, холадна, людзі стомленыя, яны, ну, спяць. І калі яны засынаюць у машынах, іншыя іх аб'язджаюць. Таму некаторыя, каб гэтага не здаралася, яны адкрывалі дзверы. Холадна, разумееш? Ось, таму стаяць машыны з гэтымі. Там сядзяць людзі ў тых тулупах ад той бабкі. І у нас такі быў мікрааўтобус. І калі перад намі стаяла машына вельмі доўга, а перад ёю ўжо вельмі шмат вольнага месца, к нам хто-то падашоў і сказаў, а што мы не едзем? Мы зразумелі, што з мафіяй спрачацца без сэнсу. І мы так ціхенька-ціхенька. І за намі яшчэ машыны 3-4 так. І тут гэты дзед у гэтым там вазе, ён прачнуўся. Гэта было крыку. Прыйшоў адзін памежнік польскі, другі памежнік польскі, трэці некі галоўны прыйшоў памежнік польскі, потым прыйшоў мытнік некі галоўны польскі. І яны глядзелі на гэтага дзеда, які крычаў. Яны ўважліва гэта слухалі. Потым адзін галоўны сказаў, так, мы сидзім, думаю, ну зараз нас, знаеш, у хвост чаргі паставяць, ну мы тут столькі нарабілі. І не толькі нас. Пагранцы стаялі. Потым кажа, пану трэба ехаць вонь туды і паказвае на канец чаргі. І пан хай рыхтуецца, бо будзе мытны дагляд, сур'ёзны. Мы зразумелі, што на мяжы крычаць не трэба. Такім чынам мы зэканомілі час і замест вось планаваных гадзін, 7-9 гадзін, мы праехалі гадзіны за 3, можа за 4, што ўвогуле касмічная хуткасць.
2: А ці былі праблемы з мовай?
3: Маладых хлопец так заглянуў нам у гэты бус, там штосьці не разумеў, зразумела, там, ну, там прывітанне, там, а куды едзе там панства. Ну мы там, у нас там адзін больш-менш штосьці казаў, ён так кажа, ну на імпрэзу. Ён так, о, імпрэза, а што за

0: Сама порвала, нас пропустили, и мы поехали, вместо того, как одразу ехать в Варшаву, ну, мы сэкономили час, так, мы вырешили, там, бо хлопцу все равно треба было до Белостока, а нам все равно, ведаешь, у нас Горбатов, у нас все добро. Мы поехали, значит, в Белосток, и уже раница уже такая, шостая, может, была-то, не ведаю. Короче, кажется, мы приехали одразу на кавалерийский вот этот базар. А я працавал калісьці на базары Менским, на Динамо и на Жданах, люди ведают, что это такое. И я, ну, почал поравновывать, что там, як там, страшненько так было, ведаешь, холодно, это все, это наметы, это стоять. А люди, что меня уразило, первое, что меня уразило, когда мы шли вот в этих родах, вот в этих наметовых, самое частое слово, якое я там чу, ведаешь, какое было? Ты, ну, николь не догадаешься.
1: Какое-нибудь матюгальництво?
0: Не.
1: Белорусы?
0: Не. Ну, да, третья спроба. Не поверишь, Лукашенко. Самое популярное слово на этом базаре. Лукашенко и один одному там, а я ж не разумею, про что они кажут. Я такой, Лукашенко разумею. Думаю, ага, ясно.
1: Рабом Лукашенко.
0: Я не ведаю, ну там уже знову что-то там ляпнул. Там,
1: может, ведаешь. Не заплатил?
0: Я не ведаю, я ж не буду подходить до продавцов пытать, чему Лукашенко. Что меня еще уразило на этом базаре? Там был некий такой ремонт дороги. Я нават прикладно памятаю это место. Зараз я, вот, когда там прохожу, я на экскурсию проводжу, ведаешь? И там был некий ремонт дороги, и там стояла такая штука, это был светлофор. Там стояла такая здоровая такая, не ведаю, как это нават сказать, гаргарина такая, ну, на кшталт холодильник. Ну, хай будет холодильник, ну, торчала вот эта палка с трьма этими желтый, там, червоный, зеленый, ручка и два кола невеличких. Я поглядел, что, ну, машина аккурат вот останавливается вот аккурат, ну, червоный, я не стали. Я взял эту штуку за ручки и прошел, ну, метра три. Это тяжкая такая, там это, там никаких кабелей не было, видишь, под это. Я так протягнул эту батарею так на метра три, и, видишь, машины начали спыняться, ну, крыху позднее, метра на три. Я так...
1: Навел порядок у Белостоку.
0: Нашу кіроўцу таксама была праблема, балела галава ў чалавека, і вось мы пайшлі ў некую аптэку там каля гэтага рынка, і вось што мяне ўразіла, і я рагатаў так, я ніколі так не рагатаў. Я там убачыў вось гэтыя сродкі кантрацэпцыі. Як это ў Савецкім Саюзе казалі?
1: Рэзінавае ізделле номер адзін.
0: Ізделле, да, во-во-во. Там было. Але там такое было, там было напісана гумкі до... І такое слово, я не магу яго сказаць зараз, нас могуць слухаць дзеці. Я хахатаў, я ніколі не думаў, Польша мне вельмі спадабалася, вельмі спадабалася. Адзінае, што там памятаю, што ў Варшаве мы сустрэліся з адным польскім музыкам, і мы там разважалі на конт Адама Міцкевіча, бо праходзілі акурат помнік. Не сышліся мы там у меркаваннях, потым вырашылі, што ўсё ж такі гэта наша некая такая, ўсё ж такі польска-беларуская хай будзе.
1: І а што ты скажаш за колькасць міліцыянтаў у Польшы?
0: А я, ты ведаеш, іх не асабліва бачыў так, не звяртаў увагі. Адзінае, што пра тое, што мы вось пра паліцыю узгадалі, ўсё ж такі паліцыя была, ну, які мільна 2002 год. Гэта, ведаеш, яшчэ вось гэты чырвоны сабор галоўны, так, тут на рынку Касцюшкі. Там яшчэ была дарога, там ездзілі аўтамабілі. І вось мы там недзе акурат пад гэтым вось касцёлам прыпаркаваліся на гэтым крыжы, дзе намалёваны. І мы прыпаркаваліся, бо трэба было разабрацца, куды ехаць далей, бо мы заблыталіся. Не было ж гэтых всіх навігатараў. І мы заблыталіся, бо трэба было там купіць мапу мяста ў нас. Мы сталі, і ён сказаў: «Ты што, з'їжджай адсюль! Зараз тут якая бабка патэлефануе, паліцыя, штраф!» І ось гэта адзінае было, паліцыя, штраф. Я паліцыю не бачыў, я не памятаю, каб я так бачыў.
1: А як табе дарогі польскія? Ці не вузкаватыя?
0: Я таксама не памятаю. Я ж не за рулём быў.
1: Бо я калі ехала па Польшы першы раз на аўтобусе.
0: А ты на аўтобусе ехала?
1: Так, гэта быў рэйсавы аўтобус з Менску ў Беласток. Мы ехалі ўсю ноч, толькі пад раніцу прыехалі на вакзал, і мы першы ўражанне ад Польшы — вельмі вузкае дарожнае палатно. Я памятаю, мы сустракаем некі іншы аўтобус, мы так вельмі так вузкавата размінаемся. Я бачу, што дарогі ўсе паўсюдна такія.
0: Ну, можа і так. Я не звяртаў на гэта. Мне гэта асабліва неяк так не цікавіла. Вось з дарогай толькі звязана маё перасоўванне светлафора, толькі вось у мяне было.
1: А ці ездзіў ты калі-небудзь па Польшы аўтастопам?
0: Не. У мяне знаёмы ёсць, які практыкуе, ездзіць там па ўсёй Еўропі, ён такі вельмі дасведчаны ў гэтым плане чалавек, а я ўсё неяк... Трэба так неяк пераступіць, можа, праз сябе, вось, каб сесці камусь там у аўтамабіль, не заплаціць за гэта, ведаеш, ну, я разумею, што бяруць, бо там гэтыя кіроўцы там няшчасным патрындзецькім сі там хочацца, напэўна, не ведаю, што там у дачыненні да жанчын, але я не.
1: А я вось у першы свой прыезд у Польшу трапіла аўтастоп, бо я прыехала прыбіраць габрэйскія могілкі, усё такой сур'ёзнасцю, мы прыбіралі іх цэлы тыдзень, я раптам зразумела, што я не бачыла Польшу ўвогуле. І тады мы на выходны з сваёй сяброўкай-архітэктаркай вырашылі з'ездзіць аўтастопам пад вечар з Беластока ў Варшаву. Это была незабываемая вандроўка, таму што мы ездзілі па Беларусі і вырашылі свой вопыт прымяніць у Польшы, не ведаючы мовы.
0: Ёсць адрозненне змяніць?
1: Напэўна, няма, таму што ўсё працуе па старой схеме. Выходзіш на дарогу, падымаеш руку, кажаш, што ты едзеш у

Амарока на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі до 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.

Мірада на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», бо, ну, недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус распачну я гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Меліса Этэрыдж, а таксама гурты Прокол Харум, Статус Кво, Тотам, Айрон Мэйден, Оазіс, The Verve, ды Папа Роуч. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Акута на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць хурт Брайан Адамс з Памелай Андэрсон ды дзецюкі. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшча. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 9 хвілінак. Навіны прадставіць Анна Шайкоўская.

0: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 у Польшчы.
1: Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшша.
0: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
1: Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Рэшнік», здольнай несці ядзерныя боегалоўкі кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт офісу прэзідэнта Украіны. Нарадца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў арэшніка, мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца арэшнік адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроляў развязу над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Намеснік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікаў еўрапейскіх краін узмацніць дзеючыя санкцыі, абмежаванні і паскорыць працу над новымі пакетамі. І ў працяг тэмы. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Сітуацыя на самой справе вельмі складаная. Мы бачым цэлы комплекс дзеянняў па мілітарызацыі Беларусі, кажа прадстаўнік Белпола Владзімір Жыгар.
2: Мілітарызацыя беларускай эканомікі, мілітарызацыя беларускага права, мілітарызацыя беларускіх дзяцей і возведзенне на тэрыторыі Республікі Беларусь ваеннай інфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовіцца к вайне. Причём эта інфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
1: Великая колькасть белорусских предприемств вырабляют зброю, якая не потребная для краины, протягивая эксперт.
2: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружений, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которых просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
1: Поводле Владимира Жыхара, шматлікія з гэтых прадпрыемстваў выйдуць на свои вытворчыя магутнасці ў сярэдзіне будучага года. І гэта супадае з рыторыкай і агульнымі заявамі некаторых еўрапейскіх лідараў і некаторых еўрапейскіх разведак, што ў сярэдзіне будучага года ці пачатку 2028 года можа быць нейкая вайна. Напярэдадні стала вядома, што 24 чэрвеня ў судзе швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцыі на прысуд Юрыю Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Абвінавачаным быў Юры Гараўскі, былы баец беларускага «Сахара». Ён уцёк у Швейцарію, дзе публічна прызнаўся, што ўдзельнічаў у выкраданні палітыкаў у траўні і верасні 1999 года. Справа разглядалася ў рамках універсальнай юрысдыкцыі як злачынства супраць чалавечнасці. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, бо не было дастаткова доказаў яго віны. Апеляцыю на прысуд падалі сваякі ахвяраў разам з шэрагам праваабарончых арганізацый. У 2018 годзе Гараўскі папрасіў палітычны прытулак у Швейцарыі, а пазней ён расказаў журналістам Deutsche Welle пра свой удзел у выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Пасля гэтага справа дайшла да суда. Падляшша – гэта краіна пад лесамі ці пад ляхамі. Пад такім загалоўкам напярэдадні прыйшла сустрэча ў Праваслаўным цэнтры культуры ў Беластоку. Госцем быў незалежны даследчык, гісторык, які займаецца ранняй гісторыяй Польшчы, Яраслаў Ягайла. Яго даклад быў кароткім уступам да кнігі, прысвечанай тэме «Лехі і лехітаў».
3: Бо та номенклатура лехіцка, она ёсць, i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura alacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak, no mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
1: Przysutni mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jagajły, Lechia i Lechity u polskiej chronicy Wincenta zwanego Kadlubkam. Sustreczą Centry Prawosławnej Kultury wiął profesor Anton Miranowicz. Больш навіна ў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў паводле сіноптыкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла. Вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 29 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара. У рамках праграмы «Кола дзён з барадой» распачнем недзе праз 5, можа нават 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
1: 29 траўня, пятніца. Мастацка-тэрапеўтычны майстар-клас. Беларускі хаб «Новая зямля» запрашае на цёплую сустрэчу, дзе будзе можна намаляваць нейраграфіку і размаўляць па душах. Гэта майстар-клас, які спалучае творчасць, псіхалагічную падтрымку і групавую ўзаемадапамогу. Разам са спецыялістам будзе можна праз малюнак шукаць спакой, лепш разумець свае пачуцці і дзяліцца тым, што важна. Нейраграфіка – гэта просты і даступны спосаб малявання, які дапамагае знізіць напружанне і ўпарадкаваць думкі і паглядзіць на свае перажыванні з іншага боку. Пачатак сустрэча 17-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Акадэмія мастацтва. На ўсходы ад Парыжа быў модны Беласток. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае на даклады і майстар-класы, прысвечаныя міжваеннаму перыяду. Калі беластоцкія жанчыны былі не менш элегантнымі, чым варшаўскія. Чаму Беласток называлі Манчэстэрам поўначы? І чаму варта захоўваць фотаздымкі нашых прабабуль? Наколькі лёгка мы можам іх датаваць? Марта Петрушка растлумачыць усё гэта і прадставіць унікальныя рэліквіі да ваеннага гардероба, у тым ліку прыгожы абутак з беластоцкіх шафецкіх майстэрняў. Падчас майстар-класу у кожнага будзе магчымасць зрабіць сабе павязку на галаву або веер у стылі арт-дэко. Пачатак сустрэчы а 18-й гадзіне. Што стаіць за светлами рэфлектараў, прэм'ерамі і сцэнічнай упэўненасцю? Як выглядае шлях ад першых мастацкіх захапленняў да працы на сцэне і стварэння спектакляў? Асацыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на сустрэчу з серыі «Актыўная кавярня». Госцем будзе Магдалена Алдзеевская, акцёрка тэатра, кіно і мюзіклаў, хареограф і піаністка. Падчас сустрэчы яна распавядзе пра творчасць, акцёрскае майстэрства і закулісе сцэнічнага жыцця. Падзеліцца гісторыямі пра пачатак яе мастацкага шляху, акцёрскую школу, тэатр, эмоцыі, звязаныя са сцэнай і паўсядзённую рэальнасць творчай працы. Пачатак сустрэчы 17-й гадзіне ў памяшканнях беластоцкай «Клянзы», што па вуліцы Вітаса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на баку». Выступяць Марыус Прэда і Камілі Скорубскі. Пачатак о 19-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспечнага опеки по усадённым житси. Спектакли покажутся 9:30 и 11 годинах. А 19 године у Подляской оперы и филармонии почнется концерт «Шедевры романтизма» Брамс и Сен-Санс.
4: Афиша. Культурное житё региона.
5: Белосток и Подляска.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановныя, сёння 29 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Меліса Этэрыдж, а таксама гурты Прокал Харум, Статус Кво, Тота, Айрон Мейден, Оазіс, The Verve ды Папа Роуч. Далучайцеся. 29 траўня 1945-го нарадзіўся Гэры Брукер, ангельскі вакаліст і клавішнік, заснавальнік і лідар гурта Прокал Харум. У чэрвені 2003-го быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі за дабрачынную дзейнасць. Што тычыцца Прокал Харум, дык гэтая брытанская прагрэсіўная рок-каманда была сфарміраваная ў пачатку 60-х. Сусветна папулярным хітом гурта стала кампазіцыя «A White Shade of Pale» 67-го года.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 траўня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Фрэнсіс Россі, брытанскі рок-музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік і фронтмен гурта «Статус Кво». У 67-м годзе гурт «The Spectres», адным з заснавальнікам якога з'яўляўся Фрэнсіс Россі, быў перайменаваны ў «Статус Кво». Гэты квартэт стаў адным з самых камерцыйна паспяховых у гісторыі брытанскай поп-музыкі. 22 сінгла ўваходзілі ў брытанскую дзесятку. Агульнасусветны наклад усіх пластінак «Статус Кво» склаў больш за 120 мільёнаў. Гурт 106 разоў выступаў у тэлепраграме «Top of the Pops». 15 з 28 студыйных альбомаў атрымалі «Залаты статус», адзін – «Платінавы». 4 з іх падымаліся ў Брытаніі на першае месца. Увесь гэты час Фрэнсіс Россі заставаўся асноўным аўтарам, вакалістам і фактычным лідарам «Статус Кво». У 2010-м ён стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 траўня 1955-го нарадзіўся Майкл Джозеф Паркара, амерыканскі басіст, вядомы па сваёй працы з гуртом «Тота». Брат іншых удзельнікаў «Тота» – бубнача Джефа і клавішніка Стіва Паркара. Майкл працаваў у «Тота» з 82-го да 2008-го года. Гэтая амерыканская музычная фармацыя была ўтвораная ў Каліфорніі ў 77-м годзе. Калектыў здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. У 2009 годзе гурт быў уключаны ў залу славы музыкаў. За ўсю сваю кар'еру калектыў выпусціў 13 альбомаў, распрададзеных агульным накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў.

29 траўня 1963 нарадзіўся Блэйз Бэйлі. Сапраўднае імя Бэйлі Александр Кук, брытанскі музыка і аўтар песень. У цяперашні час сольны выканаўца і вакаліст гурта Wolfsbein. Але вядомы ён стаў дзякуючы ўдзелу ў калектыве Iron Maiden з 94 па 99. Акурат той выпадак, калі не гурту пашанцавала з вакалістам, а вакалісту з гуртом. Oh, my dog.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар закладкай на 29 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Ноэл Томас Дэвід Галахер, ангельскі музыка, спявак, гітарыст, ідэолаг і галоўны аўтар песень брытанскай фармацыі «Оазіс», якая падарыла свету паняцце брыт-поп. На сённяшні дзень сумарны наклад прададзеных альбомаў «Оазіс» перавышае адзнаку ў 60 мільёнаў асобнікаў. Гурт 15 разоў атрымліваў прэмію часопіса New Musical Express, 9 Q Awards, 5 Brit Awards, 4 MTV Europe Awards, 2 Айвар Навелла і тройчы намінаваўся на Грэмі. Дыскі «Definitely Maybe» і «What's the Story Morning Glory» рэгулярна прызнаюцца рознымі выданнямі лепшымі альбомамі ўсіх часоў. Таксама выдавецтва «Гіннес» уключыла «Оазіс» у кнігу рэкордаў за самае працяглае знаходжанне ў першай дзясятцы брытанскага хіт-параду і за самае працяглае знаходжанне ў брытанскім хіт-парадзе за адзін каляндарны год. 22 сінгла гурта траплялі ў першую дзясятку чарта Вялікабрытаніі, а 8 з іх дабіраліся да першага радка. У жніўні 2009-га тэлеканал MTV уключыў «Оазіс» у спіс найвялікшых поп-зорак усіх часоў. Але, як вядома, няма таго, што раніш было. Вось і «Оазіс» акурат у 2009-м стаў гісторыяй.

У такі ж дзень 1972 нарадзіўся Саймон Джонс, імя пры нараджэнні Робін Дэвід Джонс, ангельскі музыка, які граў на бас-гітары і быў бэк-вакалістам гурта The Verve. Гэты гурт быў утвораны ў 90-м годзе і разваліваўся тройчы, апошні раз у 2009-м. Пасля распаду большасць удзельнікаў заняліся сваімі сольнымі праектамі. Бадай, самай вядомай песняй The Verve з'яўляецца Bittersweet Symphony, якая была выпушчана ў якасці першага сінгла з трэцяга студыйнага альбома Urban Hymns 97-го года і паднялася на другі радок брытанскіх чартаў. У кампазіцыі выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олдхэма песні «The Last Time» гурта «Rolling Stones».

Зноў захацелася мне напрыканцы праграмы распавесці пра музычныя дэкаля музычныя падзеі, якія прыпалі акуратна 29 траўня, аднак акрамя некалькіх рэлізаў і таго, што ў такі ж дзень 85-га у ходзе паўгадовага турнэ ў падтрымку трэцяга сольнага альбома No Jacket Required Філ Колінс правёў канцэрт у Даласе, штат Тэхас, нічога больш-менш цікавага я не знайшоў. Што тычыцца канцэрта Філа Колінза, дык ён быў выдадзены пад назвай No Ticket Required у 92-м годзе. Карацей кажучы, кропку сёння будзе ставіць ізноў дзень народзінаў. 29 траўня 1976 нарадзіўся Дэвід Джон Льюіс Бакнер, ці проста Дэвід Бакнер, былы бубнач гурта Папа Роуч, які пасля Папа Роуч граў у камандзе Last Angels, а пазней у супергурте The Halo Method. На сённяшні дзень не ўдзельнічае ні ў адным музычным калектыве, але мы паслухаем Папа Роуч, дзе Дэйв Бакнер працаваў з 93 да 2007 года. Трымайцеся.

0: Тихановская радиорация.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Працаўнік Украіны ў ООН прыгразіў рэжыму ў Мінску разбуральнымі наступствамі ў выпадку атакі. Палітвязня Кірыла Ашурка судзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі ад валадаркі да Макатова. Закрытая прэм'ера спектаклю пра беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Украіна спадзяецца, што Беларусь не пачне ўварванне са сваёй тэрыторыі, але калі гэта адбудзецца, Кіеў будзе абараняцца ў адпаведнасці з артыкулам 51 статута ААН, заявіў на пасяджэнні Савета бяспекі міжнароднай арганізацыі пастаянны прадстаўнік гэтай краіны Андрэй Мельнік. Цытата: «Мы ўважліва сочым за дзеяннямі Расіі, накіраванымі на далейшае ўцягванне Беларусі ў агрэсію супраць Украіны. Гэта яшчэ адно трывожнае пытанне і яшчэ адна новая пагроза, на якую я хацеў бы звярнуць увагу Рады бяспекі», прыводзіць 29 траўня словы дыпламата інфармацыйнае агенцтва «Укрінформ». Мельнік папярэдзіў, што любая атака з поўначы выкліча неадкладны і рашучы адказ, а рэжым у Мінску сутыкнецца з разбуральнымі наступствамі. Ён таксама заклікаў Раду бяспекі ООН узмацніць ціск на Маскву і Мінск, каб прадухіліць эскалацыю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. На 26-гадовага палітвязня і фігуранта справы атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі Кірыла Ашурка ў зняволенні аказваецца ціск. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». У магілёўскай калоніі нумар 15, дзе ён адбывае 13-гадовы тэрмін пакарання, яго перыядычна змяшчалі ў штрафны ізалятар, а пасля ў памяшканне камернага тыпу. Як пішуць праваабаронцы, цяпер палітвязня асудзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Паводле новага прысуду пакаранне ён будзе адбываць у калоніі строгага рэжыму нумар 9 у Горках. У Кірыла вельмі цяжкі стан здароўя, ён мае шэраг сур'ёзных захворванняў, а напрыканцы мінулага года у палітвязні

0: на кіраванне злучэннямі, воінскімі часцямі і арганізацыямі тылавога забеспячэння ўзброеных сілаў праходзілі з 26 па 28 траўня. Ад Валадаркі да Макатова закрытая прэміра спектакля па беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве. 19 траўня ў сценах музея выклятых жаўнераў і палітычных вязняў народнай Польшчы адбылася закрытая прэміра спектакля Андруся Прагі «Казкі з замка». Пастаноўка, створаная паводле турэмнага досведу аўтара з менскага сіза нумар 1, была прадстаўлена ў прасторы былой турмы на Макатове. Сярод гледачоў была паэтэса Валярына Кустава. Паводле яе адным з найбольш эмацыйных момантаў спектаклю стаў эпізод, калі акцёр перадаў у залу сапраўдныя кавалкі сцяны з менскай валадаркі. Валярына Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсіяў, падобнага да тых, што ўжо дзейнічаюць у Варшаве і Вільні. На думку Валярыны Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Еўропі пра лёсы беларускіх палітвязняў і пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Яна адзначыла, што культурныя праекты і мастацкія асведчанні дапамагаюць захоўваць увагу міжнароднай супольнасці да гэтай тэмы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні 4-6 у парывах да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Расійская разведка заявляе пра падрыхтоўку Расіі да новага масіраванага ўдару. НАТА склікае экстранае паседжанне ў звязку з расійскімі беспілотнікам у Румыніі. Менскі велакарнавал пераносіцца на наступны тыдзень.
2: У студыі навін Анжэліка Лялькоўская.
3: НАТА склікае экстранае паседжанне пасля таго, як расійскі беспілотнік уварваўся ў паветраную прастору Румыніі і вырэзаўся ў шматпавярховы дом у горадзе Галац, у выніку чаго пацярпелі два чалавекі. Прэзідэнт Фінляндыі Александр Стуб пацвердзіў, што пытанне будзе разгледжана на сумесным паседжанні. Генеральны сакратар НАТА Марк Рутэ асудзіў інцыдэнт, заявіўшы, што дзеянні Расіі ствараюць небяспеку для ўсіх краін альянсу. Пасол Злучаных Штатаў пры НАТА Мэтью Уитакер заявіў пра падтрымку Румыніі і падкрэсліў гатоўнасць ЗША абараняць кожны сантыметр тэрыторыі НАТА. Інцыдэнт адбыўся ўначы, калі дрон урэзаўся ў дах жылога дома і выклікаў пажар. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што разведка мае інфармацыю пра падрыхтоўку Расіі да новага масіраванага ўдару. Ён падкрэсліў, што гэта сведчыць пра працяг стаўкі Масквы на ракетную вайну замест дыпламатыі і заклікаў да ўзмацнення санкцыйнага ціску і паскарэння паставак сістэм супраць паветранай абароны ад партнёраў. Зеленскі таксама абмеркаваў гэта пытанне з міністрам замежных спраў Украіны Андрэем Сібігам і вызначыў прыярытэтныя крокі на бліжэйшыя тыдні. Украінская гімнастка закрыла вушы і вочы падчас выканання гімна Беларусі на чэмпіянаце Европы. Беларуска Кіра Бабкевіч перамагла на юніёрскім чэмпіянаце Европы па мастацкай гімнастыцы ў Балгарыі, а украінка Варвара Чубарова атрымала бронзу. У гонар пераможцы ўключылі гімн Беларусі, але Варвара Чубарова выказала грамадскую пазіцыю, закрыла вушы і вочы падчас так званага варожага гімна. Аналагічную зрабіла іншая украінская гімнастка падчас выканання гімна Расіі. У Варшаве прайшла канферэнцыя жаночага сяброўства. Спачатку гасцей падзеі чакала панель, прысвечаная кар'ерным шляхам і адпаведным навыкам. Пазней жа удзельніцы праекту прадставілі вынікі сваёй дзейнасці, распавядае кіраўніца праграмы Леся Руднік.
4: Мы сёння насамрэч адзначаем ужо апошнюю кропку нашага доўгага фэлоўшыпа. Гэта праграма, якая доўжылася з лістапада 25 года. Падчас яе мы працавалі з групай жанчын, якія маюць свае праекты, прафесіяналкі, эксперткі, але ім не хапае бачнасці. І мэта гэтай праграмы была аб'яднаць іх, даць ім патрэбныя кампетэнцыі, патрэбныя скілы, звязаць іх з патрэбнымі групамі людзей, з журналістамі, з іншымі прафесіяналкамі, якія ўжо ўсталявалі свае кар'еры, і дапамагчы ім зрабіць наступны крок у сваёй кар'еры.
3: Канферэнцыя ў Варшаве адбылася ў закрытым фармаце пры ўдзеле прадпрымальніцы Надзеі Дамковскай, арт-кансультанткі Вольгі Кліп і дырэктаркі нашай Нівы Насты Роуда. Велакарнавал «Viva Rover», які меўся прайсці раніцай 30 траўня на праспекце Пераможцаў у Менску, і канцэрт фестывалю «Настрой лета» пераносіцца на наступны тыдзень. Пра новую дату будзе паведамлена дадаткова, напісаў Мінгарвыканкам. У беларускіх сацыяльных сетках моцна крытыкавалі дату правядзення велакарнавала. Нагадаем, 30 траўня 1999 года у пераходзе станцыі метро «Няміга» падчас масавага мерапрыемства адбылася трагедыя, у выніку якой загінулі 53 чалавекі. 30 траўня для сталіцы гэта час смутку і ўспамінаў. Штогод сваякі загінулых збіраюцца ў пераходзе станцыі метро «Неміга», каб адслужыць памінальную службу. Здаецца, арганізатары прыслухоўваліся да меркаванню грамадскасці. У сувязі з неспрыяльнымі умовамі надвор'я прынята рашэнне аб пераносе мерапрыемстваў. Таксама ў суботу з 14:00 адмяняюцца ўсе мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па горадзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама зараз мы апынуліся пад уладай хладнаватага паўночна-заходняга цыклону, рэзкі парывісты вецер ды надвор'е, якое ў нас зусім не асацыіруецца з траўнем. Хочацца трошкі больш цяпла. Температура паветра. Зараз у нашому паміжному регіоні плюс 12 у Лідзі ды Гарудні, 15 у Белостоку, 16 у Бересті, 16 у Пінську. І так само хмарна достаткова ды местами дажджы. Поўночна-заходні вецер, Белгідрамет нават аб'явіў на сёння аранжавы ўзровень небяспекі з-за шквалістага ветру, парвы якога у нашому регіоні могуць дасягаць 15-20 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск зараз, ён будзе зніжацца і раніцай ужо будзе каля нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: І Карабёрская радыорацыя, далі будзем з вамі разам, тут у суды Улад Грынёвскі, перадаю вам шчырае прывітанне, ды нагарваю нашы каардынаты.
0: Дзень з рацыяй.
2: А гэта 98.1 FM у Беласоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Мы з вамі ў гарпятніцу. Будзем наступныя 3 гадзіны, калі вас канадзённы інфармацыйна-музычны эфір. Запрашаю вас шчыра.

0: У дакладзе колькасць іншаземцаў у Польшчы ацэньваецца прыкладна ў 2-2,5 мільёны чалавек. А пытанне Ipsos, праведзенае для дакладу, паказвае, што палякі ўсё часцей узаемадзейнічаюць з іншаземцамі, у цэлым станоўча ацэньваюць іх прысутнасць. Больш за палову ўдзельнікаў апытання лічаць, што мігранты запаўняюць кадравыя дэфіцыты і спрыяюць эканамічнаму росту, а 73% кажуць, што Польшча павінна быць адкрытай для людзей з іншых краін, якія прыносяць свае навыкі, цяжкую працу і жаданне сумленна зарабляць. Падпісаны першая дамова ў рамках «Сейф». «Я ўзрушаны», сказаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск падчас цырымоніі падпісання першых дамоваў па праграме «Сейф». Аднак гэта толькі пачатак больш буйных кантрактаў. «Мы вывучаем, якія рэгіёны і заводы могуць атрымаць ад іх карысць. Сілезія сярод іншых мае моцную пазіцыю, але Быдгашчы радам таксама чакаюць у чарзе», адзначыў палітык. Першыя пагадненні, якія фінансуюцца праграмай «Сейф», былі падпісаныя у Легіанове недалёка ад Варшавы і тычацца сярод іншага крыптаграфічнай сістэмы і мабільнай лабараторыі кібербяспекі для сіл абароны кіберпрасторы. Прыгадаю, што 8 траўня польскі ўрад падпісаў з Еўрапейскай камісіяй дамову пазыкі ў межах праграмы «Сейф». Польшча мае атрымаць з праграмы амаль 44 мільярды еўра, а гэта больш за 180 мільярдаў злотых. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 64 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Ірак Саудалі працягваецца наша фірма. Закрынаем чарговыя тэмы. Дакладней зараз, як Лукашэнка пераўтварыўся ў ядзернага шантажыста. Разбіраемся ў гэтым пытанні. З інфармацыйнай прасторы не сыходзіць пытанне сумесных з Расіяй ядзерных вучэнняў, што адбываліся на мінулым тыдні. Эксперты кажуць і пра Беларусь, якую наўмысна ўцянулі, і пра тое, што да канца невядома, ці сапраўды тая зброя ёсць зараз на тэрыторыі Беларусі. Беларускія, украінскія ды рускія ласы на гэты конт прагучаць Расія, асабліва вустамі прапаганды ядзернай зброі усіх страшыць, найперш Еўропу.
3: Сейчас более агрэсіўнай в отношении Расіі выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя. Так или иначе, проведённая на этой неделе ядерная тренировка явно не случайна.
4: Так, кажуць па тэлебачанні ў Расіі запалохаць першым, это нагадвае беларускі палітык Павел Латушка.
5: Яны хочуць паднесці эскалацыю, эмацыйную напружанасць у грамадстве дзеля таго, каб уплываць перадусім на Еўрапейскі саюз, каб Еўрапейскі саюз сваю чаргу прымушаў Украіну сесці за стол перамоваў і падпісаць пагадненні, якія не адпавядаюць нацыянальным інтарэсам Украіны. Мэта ясная і зразумелая, бо на лініі фронта ў іх не атрымліваецца дасягнуць тых вынікаў, які планаваў Крэмль і яго хаўруснік Лукашэнка. Таму яны пераходзяць да шантажу з выкарыстаннем ядзернай зброі. Лукашэнка ператварыўся ў ядзернага шантажыста. Ён заўсёды марыў мець ядзерную зброю, але мы павінны тут сказаць беларусам і беларускам. Зразумейце адно, што калі Лукашэнка хваліцца тым, што ў яго ядзерная зброя, гэта азначае, што усе ядерные державы нацелили на сегодняшний день свою зброю на Беларусь.
2: Про гэта я мару, рассказал Александр Лукашенко в эфире телебачення «Правда», сапраўднага Іскандера не показал. Показал малюнок, яму з Росії подарували намаляваны Іскандер, ён каже, цяпер их будзе два у Беларусі.
6: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошая. Оружие.
2: Основным местом разгортвания стал Осиповецкий район, Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтоўчыя працы. Гэта тактычная ядерная зброя, якой по-ранейшаму кіруюць з Россией, что не робіць Беларусь ядерной державой. Нагадаў у ютуб-эфіры беларускага радыё «Рацыя» Віктор Ягун, генерал-майор запасу, былы намеснік кіраўніка СБУ.
7: Є риторика, яка, ну, у нас смішна, там, про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактично ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль на неї, ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси, навіть військові, не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що в черговий раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
2: Зброю ніхто не показує. Відомо, гэта таямніца, але і не здымається питання, ці на ўвогуле зараз ёсць у Беларусі, нагадвае палітычны аналітык Валерій Карбалевіч.
8: Гэтыя вучэнні ж не раз падкрэслілі вялізную залежнасць Беларусі ад Расіі, не самастойнасць Беларусі ў ваенным пытанні. Фактично Беларусь сюда до этих учений протягнули штучно. Было объявлено, что учения стратегичных сил российских, в Беларуси нема российских стратегичных сил. А вот формально было объявлено, что только тактичная ядерная зброя, хотя лечи по всем и то и нема. Снова уже было подкреслено, что завезено было из России ядерная зброя, боеголовка на Искандер, на ракете, тубок на самом речи и не было. Беларусь сюда привязали штучно, как напужать Захад. Беларусь опынулась тут не в якости суб'екта некага, у якасці аб'екта, яку выкарыстоўвае Крэмль у сваёй барацьбе, у канфронтацыі з Захадам. Вось такое вонкавае ўражанне засталося ад гэтых вучэнняў.
5: Менавіта Лукашэнка прывёў да таго стану, што Беларусь будзе знаходзіцца пад пагрозай адказу, калі з тэрыторыі Беларусі будзе ўжыта, напрыклад, тактычная ядерная зброя. Не хацеў бы ніколі, каб гэта адбылося. У 1989 годзе, калі адбываліся адны з апошніх вучэнняў СССР, то Захад, скажам так, падчас гэтых вучэнняў прымяніў такі падыход. Ён нанёс атакі па ГДР, па Польскай народнай рэспублікі, па Чэшскай рэспубліцы і па Венгрыі, сацыялістычных краінах, з тэрыторыі якіх і быў ажыццяўлены напад. Так што Захад яшчэ ў 1989 годзе менавіта апрацаваў такую стратэгію. І мы павінны зразумець, што адказ будзе на Беларусь, а вінаваты ў гэтым Лукашэнка. Таму мы павінны голасна казаць, ну, наколькі гэта магчыма, я не ведаю. Просто ў грамадстве бяспечна дыскутаваць, каб гэты галасы даходзілі да дыктатара, што мы супраць вайны, мы супраць выкарыстання ядернай зброі з нашай тэрыторыі, бо Лукашэнка намаляваў мішэнь на нашых галовах. Рабіце гэта, канешне, толькі бяспечна, настолькі, наколькі вы можаце.
2: І Расія ўсё глыбей уцягвае Беларусь у сваю вайсковую канфрантацыю з Захадам, пра гэта сведчыць прыгаданае ядзернае вучэнне, так і заявы з Кіева ды Еўропы, якія перасцерагаюць аб эскалацыі сітуацыі ў рэгіёне.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: з рацыяй.
1: Сенсація зараз, 15 хвилин до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько оператує ці стані. Візит Тихановської у Києві – підстави для ескалації.
0: Коментар рації.
2: Калі візіт палітыка выклікае больш крытыкі ўчасткі саюзнікаў, чым у ягоных прамых праціўнікаў, значыцца, адбылося нешта сапраўды важнае. Паездка Светланы Ціхановскай у Кіеў стала менавіта такой падзеяй. Масква адрэагавала хамствам, афіцыйны Мінск маўчаннем, а частка беларускіх і украінскіх каментатараў убачыла ў ёй ледзь не пагрозу новай вайны. Парадокс у тым, што галоўны аргумент крытыкаў, магчымасць эскалацыі, найлепш паказвае, наколькі яны недаацэньваюць логіку режиму у Республіці Білорусь. Падчас візіту Тихановська зустрілася з міністром заміжних справ України, навідала Чорнобильську АЕС, ушанувала пам'ять білоруських доброахвотників, обміркувала перспективи супрацовництва поміж Україною і білоруськими демократичними структурами. Прогучали і важні політичні сигнали. Україна офіційно підкреслила, що відрознює білоруський народ від режиму, а так само заявила про намір розвивати контакти з білоруськими демократичними силами. Для Москви цього оказалося достатньо, каб адрэагаваць нервова. Прэс-сакратар МЗС РФ Марыя Захарова традыцыйна перайшла на здзекі і асабістыя выпады. Афіцыйны Мінск вырашыў зрабіць выгляд, што нічога істотнага не адбылося. Але цяжка ўявіць, што ў беларускіх уладных кабінетах не заўважылі сігналу, які паслаў Кіеў. Найбольш цікава, што сур'ёзная крытыка прагучала і з боку часткі дэмакратычнага лагера Беларусі. Зенон Пазняк, напрыклад, абрынуўся на візіт з традыцыйнай рэзкасцю, заявіўшы, што ад такой палітыкі ўсю выгаду займее Масква і Пуцін. Канец цытаты. Аднак канкрэтнага механізму, якім чынам сустрэчы беларускай апазіцыі з украінскім кіраўніцтвам працуюць на Крэмль, ён так і не патлумачыў. Замест аргументаў прагучалі намёкі на авантуру, проксі і змовы. Падобную логіку выкарысталі зрэшты асобныя украінскія каментатары. На іх думку, прыём Ціхановскай можа стаць дадатковым раздражняльнікам для Лукашэнкі і падштурхнуць яго да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Маўляў, у момант, калі на беларускай тэрыторыі канцэнтруюцца расійскія сілы, не варта даваць Мінску лішнія падставы для эскалацыі. Але менавіта гэтая выснова выглядае найбольш спрэчнай. Яна сыходзіць з таго, што рэжыму ў Беларусі патрэбны нейкія падставы для агрэсіўных дзеянняў. Апошнія гады сведчаць пра адваротнае. У 2022 Беларусь стала плацдармам для расійскага ўварвання не таму, што нехта там сустракаўся з беларускай апазіцыяй. Яшчэ да пачатку вайны Лукашэнка месяцамі выкарыстоўваў ваяўнічую рыторыку, пагражаў паўднёвым суседзям, праводзіў сумесныя вучэнні з Расіяй і дазволіў размяшчэнне на беларускай тэрыторыі расійскіх войскаў, якія пасля і пайшлі на Кіеў. Вялікай праблемай для рэжыму ў Мінску, незалежна ад таго, куды едзе Светлана Ціхановская, з'яўляецца Украіна, незалежная, дэмакратычная і арыентаваная на Еўропу. Сам факт яе існавання разбурае міф пра безальтэрнатыўнасць аўтарытарнай мадэлі на постсавецкай прасторы, таму логіка Крамля і Мінска вызначаецца не рэакцыяй на асобныя сустрэчы ці дыпламатычныя жэсты, а значна больш глыбокім канфліктам каштоўнасцяў і геапалітычных інтарэсаў. У Кіеве гэта відавочна разумеюць. Менавіта таму візіт Ціхановскай выглядае не правакацыяй, а падрыхтоўкай да будучыні. Украіна дзейнічае прэвентыўна, зыходзячы з таго, што раней ці пазней для беларусаў адкрыецца акно магчымасцей. І вось тады спатрэбяцца не толькі палітычныя лозунгі, але і людзі, структуры, міжнародныя кантакты, досвід беларускай дыаспары, правабарончыя і медыйныя рэсурсы. Спатрэбіцца ўсё тое, што сёння паступова назапашваюць беларускія дэмакратычныя сілы.

Таксама што яно там прынесла, трошачка такое вось халаднаватае завяршэнне траўня. Некры беларуская радыё рацыя перадаю вам прывітанню, гэта 29 дзень траўня, ды таксама наперадзе навіны прагучаць у нашым эфіры. Па Украіне затрымалі сына кіраўніцы місіі беларускіх дэмакратычных сілаў, а вось у Літве выкрылі буйны канал кантрабанды з Беларусі праз паветраныя шары. А гэта іншая тэма на нашай хвалі, абавязкова наперадзе падрабязней прагучаецца на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Літве выкралі буйны канал кантрабанды з Беларусі праз паветраныя шары. У краіне затрымалі сына главы місіі беларускай дэмсіл. Ініцыятыва Мальдзіс вернула малюнак Восіпа Любіча.
2: У студыі навіноў Джалі Каралькоўская.
3: У Літве праваахоўнікі выкралі буйны канал кантрабанды цыгарэт з Беларусі, які выкарыстоўваў метэаралагічныя паветраныя шары для дастаўкі грузу праз мяжу. У Салешніцкім раёне затрымалі трох падазраваных, а падчас аперацыі выявілі каля 12 тысяч пачак цыгарэт, GPS-прылады, абсталяванне для блакавання сувязі і прыборы начнога бачання. Паводле літоўскай паліцыі фігуранта пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Суд ужо арыштаваў усіх траіх на 3 месяцы. В Украіне затрымалі дэпутата Ірпенскага гарадскога савета Нікіту Шатыліна, сына кіраўніцы місіі беларускіх дэмакратычных сіл ва Украіне. Пра гэта паведамілі украінскія і беларускія незалежныя медыя. У каментары Еврарадыё Святлана Шатыліна заявіла, што дакладныя прычыны затрымання пакуль невядомыя. Яна паведаміла, што сын нібыта вёз людзей з Кіева ў іншае месца ва Украіне, і цяпер у праваахоўнікаў узніклі пытанні адносна гэтых абставінаў. Прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца заявіў, што можа наведаць Берасце 22 чэрвеня на мерапрыемстве да 85-й гадавіны нападу нацысцкай Нямеччыны на СССР. Пры гэтым гістарычна Славаччына уступіла ў вайну супраць Савецкага Саюза толькі 23 чэрвеня 1941 года як хаўрусніца Нямеччыны. Лукашэнка і Фіца знаёмыя даўно, яны сустракаліся ў Менску яшчэ ў 2016 годзе, калі Славаччына мела старшынства ў Радзе Еўразвязу. Апошні раз палітыкі размаўлялі 9 траўня сёлета ў Маскве. У 2025 годзе грамадзяне Беларусі атрымалі больш за 150 тысяч шэнгенскіх віз. Пры гэтым доля адмоў склала ўсяго 2,5%. Паводле дадзеных Еўракамісіі, больш за ўсё віз беларусам выдала Італія, каля 50 тысяч пераважна шматразовых віз. Далей ідуць Нямеччына і Польшча. Найчасцей адмовы беларусы атрымлівалі ў консульствах Нямеччыны, Польшчы, Францыі і Венгрыі. Беларуская чыгунка пачала шукаць работнікаў з Непала і Пакістана на нізкакваліфікаванай вакансіі, прычым веданне рускай мовы не патрабуецца. Паводле інфармацыі супольнасці беларускіх чыгуначнікаў, гаворка ідзе пра набор манцёраў пуці, станцыйных рабочых і мэйшчыкаў рухомага складу. Першапачаткова прапанаваныя заробкі былі каля 950 рублёў, і яны казаліся занадта нізкімі нават для замежных кандыдатаў. У выніку кампанія прапанавала павысіць аплату як мінімум да 1500 рублёў так званымі чыстымі і дадаць магчымасць звышурочнай працы. Ініцыятыва Мальдзіс набыла ва аукцыёне ў Ізраілі малюнак рабочага мастака Восіпа Любіча, ураджэнца Гародні і прадстаўніка парыжскай школы мастацтваў. У будучыні твор плануюць перадаць у Гародню як грамадскі падарунак. Восіп Любіч – гэта прыклад таго, як творчасць мастака з Гародні становіцца часткай еўрапейскага мастацкага канону, але ягоная постаць і сёння застаецца малавядомай у Беларусі. Мы хочам гэта змяніць праз вяртанне ў беларускі кантэкст ягонага імя і творчасці, кажа кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч. Паводле кіраўніка ініцыятывы Павла Мацукевіча, праект мае дапамагчы вярнуць імя Любіча ў беларускі культурны кантэкст. Малюнак упершыню пакажуць 27 чэрвеня ў Варшаве падчас арт-кавярні Мальдзіс з Дмітрием Салодкім. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз ранейшая трымаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 13 у Лідзівокавіску ды Гародні, 16 зараз у Беластоку, 15 у Гайнуцы, 16 у Берасці, 15 у Кубрыні ды 15 у Пінску. Плюс 6-8 чакаем уначы. Ну і таксама зараз месцамі гуляюць хмары на нашым небе ды таксама пераважна месцамі дажджы, ды пераважна хмарна. Паўночна-заходні вецер, парывы такія адчувальныя, нават шквалісты вецер, месцамі можна сказаць, да 15-20 метраў за секунду. Ён, дарэчы, суцішыцца, як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, уначы павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца і раніцай дасягне нормы.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ. Реклама на белорусском Радио Рація.
4: Товарищество сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Розноголосие в Беловежи». 5 червеня в 18 годин гминный паркинг по улице Чыгуначнай. В программе музычные выступления коллектива белорусской национальной меньшинства в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медиональный патронат Польское радио Белосток, Радио Рация, Телебачение Подлашья, Кабельное телебачение Хайнаука. Запрашаем!
5: Это была реклама.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 17:10 зараз заклады часу Беларусі, 16:10 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Пытанне палітвязняў, штодзённая праца беларускай дэмакратычнай супольнасці нагадвае, была прызняволеная Ксенія Луцкіна, яна таксама займаецца гэтым пытаннем, цяпер са спісам «Еўрапейскі выбар» трапіла ў каардынацыйную раду. Фарматы працы розныя, дадае суразмоўца, напрыклад, амерыканскі трэк. Спецпасланнік ЗША Джон Кул раней анансаваў паездку ў Беларусь у траўні, не паехаў, напэўна, бо там былі ядзерныя вучэнні, так кажа Ксенія Луцкіна. Яна ацэньвае і іншыя крокі ў справе палітвязняў і, напрыклад, нядаўні кангрэс па палітвязнях.
2: Нельга забывацца пра тое, што на такіх мерапрыемствах прысутнічае вельмі шмат дыпламатаў. І калі яны чуюць галасы саміх палітвязняў, я ўвогуле адстойваю думку, што так, нас не было шмат гадоў. І зараз, калі выходзіць вельмі шмат палітвязняў, палітвязняў з вялікімі тэрмінамі зняволенага, палітвязняў, якіх за канкрэтныя актыўнасці ў тым жа 20-м годзе забіралі за краты, мы маем магчымасць казаць самі за сябе. За нас казалі вельмі шмат гадоў іншыя людзі. І мы ўдзячныя за гэта. Але падобныя мерапрыемствы дазваляюць, па-першае, самім палітвязням быць чутнымі, самім палітвязням агучваць праблемы, якія існуюць. Таму што справа ў тым, што ёсць нейкія рэчы, якія нават чалавек, які вельмі моцна паглыблены ў праблему палітвязняў, не мае маральнага права агучыць. А мы маем. Маем магчымасць абмеркаваць і абсалютна практычныя пытанні, напрыклад, пытанні дапамогі. Вялікі шлях за спінамі ў кожнага, і калі ты выходзіш, ты сутыкаешся з пэўнымі праблемамі, напрыклад, неабходна часам тлумачыць, што чалавек, выходзячы з-за кратаў, калі яго дапартавалі, яму даюць мабільны тэлефон і кажуць, вось, калі ласка, карыстайся. Выбачайце, калі ласка, гэта не працуе. Гэта не працуе з адной простай прычыны. Чалавек мае забыцца, як гэтым карыстацца, як карыстацца гэтай прыладай. Мы яшчэ мы адзін паміж адным маем магчымасць паразмаўляць. Часам вельмі цяжка, не ўсе ў адным горадзе знаходзяцца. Абмеркаваць нават сваіх гутарк не на панэлі, хто як сябе адчувае, пытанні псіхалагічнай і медычнай дапамогі, магчыма нават параіцца. І плюс пабачыць тых людзей, якія тую самую дапамогу, ну дапамога гэта самае балючае пытанне для палітвязняў. Мы маем магчымасць проста паміж сабой пагутарыць пра гэта і магчыма нешта параіць сваім калегам, калежанкам па вось гэтым прыгодам непрыемным.
3: Калі вызвалялі Анджэя Пачобута, то Джон Кул анансаваў, што вось недзе напрыканцы траўня паедзе ў Менск. Ну, адпаведна, былі такія каментары, што правдападобна наступная партыя палітвязняў можа выйсці з беларускіх турмаў. Ну і зараз нібыта выглядае, што вось толькі амерыканскі трэк, гэта тое, на што не хочацца гаварыць, што нам даводзіцца спадзявацца, но але гэта такі адзіны дзейсны інструмент, які зараз ёсць у справе вызвалення палітвязняў беларускіх.
2: На дадзены момант так. Я ўсё ж такі на ўласным досведзе абсалютна дакладна разумею, што сістэме не падабаюцца еўрапейскія санкцыі. Каб не было санкцый, нас бы не выпускалі. Сістэме вельмі зручна, што ўсе сядзяць альбо ў турмах, альбо маўчаць. Усе павінны сядзець моўчкі. Я, канешне, разумею, што такое, што я чакаю да такой ступені, каб усе выйшлі, але тут жа яшчэ пытанне, каб гэтыя месцы не напаўняліся на нова. Нешта пайшло не так, я думаю, адзін Коул ведае, што рэальна адбываецца, але было б вельмі дзіўна, калі б Коул паехаў у Беларусь, дзе адбываюцца ядзерныя вучэнні, рэальна, это немагчыма абсалютна. У амерыканцаў дастаткова інструментаў, каб займацца гэтым працэсам надалей. Што тычыцца еўрапейцаў, еўрапейцы кажуць аб тым, што гэта пытанне бяспекі, што так, канешне, чалавечы жыць на першым месцы. І што тычыцца дыялогу, дыялог на пэўным узроўні ніколі не спыняўся. Тут трэба чакаць, што зробіць беларускі бок. Фактычна, зараз мяч на беларускім боку, як мне падаецца, таму што, а што будзе з беларускага боку? На якія саступкі пойдзе сістэма дзяржаўная? Так гэта ж не адзін Лукашэнка закрывае людзей за краты, гэта цэлая сістэма, гэта вялізная дзяржаўная машына, якая працуе, не жадае спыняцца. І не жадае спыняцца прыкладна па адной сотні прычынаў. У кагосьці наўпрост кар'ера залежыць ад таго, колькі чалавек ён арыштуе ці вызаве на допыт. А вызываць на допыт звычайных законапаслухмяных грамадзян, якія нешта напісалі там у сеціве ці адправілі 5 рублёў, значна прасцей, чым выкрываць крымінальныя злачынствы сапраўдныя. І мы павінны працаваць над тым, каб увогуле гэта спынілася, гэта кола рэпрэсій. Мы павінны пра гэта казаць, еўрапейцы. Безумоўна, зараз такі турбулентны і палітычны момант, і эканамічны, і паўсякай, безумоўна, што еўрапейцы, і гэта нармалёва дадзена сітуацыя, любая краіна на першую чаргу глядзіць на свае ўласныя інтарэсы нацыянальнай бяспекі.
1: І толькі я нагадаю, дзень вызвалення Джэпа Чобута пра візіт у Менск Джон Кул казаў праз 2-3 тыдні. У сярэдзіне траўня ў Менску праходзіў буйны пратэстанцкі фэст, на якім чакалі самога Джона Кула з жонкай. Аднак дакладнай даты наступнага візіту пакуль яшчэ няма.
0: Дзень з рацыяй.

каталіцкіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку. Вершы спадароў Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі. Падчас сустрэчы будзе магчымасць задаць спадароў Паўлу пытанні і, канешне, атрымаць аўтограф. У пятніцу і суботу тэатр «Варта» прэзентуе ў Вільні новую пастаноўку «Наш дружны 12А». То чакае гісторыя пра сябруства, шчырасць падлеткаў і тое, што адбываецца, калі сакрэты выходзяць на паверхню. У спектаклі іграюць маладыя акторы, гэта ўдзельнікі тэатральнай школы «Варта», юныя эмігранты з Беларусі і Украіны ва ўзросце 13 да 20 гадоў. «Варта» – гэта тэатр, створаны пры аднайменнай тэатральнай школе у Вільні пад кіраўніцтвам беларускай актрысы і рэжысёркі Наталі Лявонавай. У суботу у Варшаве ладзіць тэатральную вечарыну з капелай «Котра». Капелла «Котра» – гэта трыа з Вільні, якое выконвае традыцыйную сучасную музыку Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. Гурт грунтуе свой рэпертуар на палявых запісах пачатку 20-го стагоддзя і аранжыруе старыя мелодыі такім чынам, каб захаваць гістарычную аўтэнтычнасць, пры гэтым прадставіць свежай інтэрпрэтацыі. У неделю в Варшаве урок родной мовы с правооборонцем, нобелевским лауреатом и былым политвязнем Олесем Беляцким. Гостинный господар сустрэчы ксёнц Вячаслав Барок запрашае на шчырую беларускую размову. Пагаворыць пра веру, выпрабаванні і будучыню Беларусі, пра моц і прыгажосць роднага слова. У неделю в Варшаве сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей. У падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пугавіцы», Крыстіна Дробыш, Васіль Дранько, Майсюк і многія іншыя. У праграме сямейны пікнік у тёплай сябровскай атмасферы, інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя мерапрыемствы, арт- і кніжны кірмаш, шмат усмешак і супольнай радасці. Уваход на падзею – вольны. Такія івенты чакаюць нас. Далучайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня,
2: 98.1.
1: Берасте, 99.2. Поэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: kasa, kasa, kasa. O.
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
4: Украіна стварае умовы для вяртання суайчыннікаў за мяжы. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў. У Беларусі змяніліся правілы тэхагляду.
3: У студыі на віночы Ліка Лялькоўская.
4: Саветнік міністра абароны Украіны з пазывным «Флэш» заявіў, што паўтарэнне сцэнару маштабнага ўварвання ва Украіну з тэрыторыі Беларусі, як у 2022 годзе, цяпер выглядае малаверагодным. Паводле ягоных слоў, украінскі бок не бачыць прыкмет падрыхтоўкі наступу, а мяжу з украінскага боку істотна ўмацавалі. «Флэш» адзначыў, што сучасная вайна змянілася і буйныя калоны тэхнікі могуць быць знішчаны за некалькі гадзін. Разам з тым, саветнік міністра допустил, что белорусскую территорию могут выкарыстовывать для запуску ракет и дрону «Шахет» або для оттягнения частки украинских сил на новый напрамок. За межой на гэты момант вымушана знаходзіцца больш за 8 мільёнаў украінцаў. Улады маюць намер прадпрыняць крокі для іх вяртання дадому, заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Украіны Андрэй Сцебіга, выступаючы ў Верховнай Радзе. Для нас гэта сапраўды становіцца ўжо выклікам бяспекі. Мы прама кажам, што будуць прынятыя неабходныя меры, каб стымуляваць вяртанне украінцаў дадому. Гэта галоўная стратэгічная мэта, сказаў украінскі міністр. Сцебіга адзначыў, што для вяртання ўцекачоў перш за ўсё павінны быць створаны умовы бяспекі ў внутри краіны. При гэтым не все европейські країни зацікавлені у вяртанні українців, улічуючи їх унесок у розвиття економіки, узровень кваліфікації, адаптивність у гэтых країнах. Тому фактично нам ще треба буде змагатися за своїх людей, каб яны вернулися, підкреслив Сцебіга. Праваабаронцы заклікаюць дакументаваць факты катаванняў і парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Мы разумеем, што пра страх і рызыкі пераследу людзі баяцца звяртацца да праваабаронцаў для дакументавання гэтых фактаў, піша праваабаронча арганізацыя «Вясна» ў сваім тэлеграм-канале. Але мы заклікаем з дапамогай фота і відэа самім фіксаваць сляды катаванняў і збіванням. Акрамя гэтага, звяртайцеся да лекараў, каб зафіксаваць траўмы і захаваць медыцынскія дакументы. Гэта дапаможа ў будучыні прыцягнуць да адказнасці ўсіх датычных да рэпрэсій. Пытанне палітвязняў – штодзённая праца беларускай дэмакратычнай супольнасці. Так кажа былая палітзняволеная Ксенія Луцкіна. Яна таксама займаецца гэтым пытаннем, цяпер са спісам «Европейскі выбар» трапіла ў каардынацыйную раду. Фарматы працы розныя, дадае суразмоўца. Напрыклад, амерыканскі трэк. Спецпасланнік США Джон Коул анансаваў паездку ў Беларусь у траўні, але ў гэты месяц, відавочна, яна не адбудзецца. Кожны з папярэдніх паездак спецдакладчыка США завершалася вызваленнем палітвязняў. Амерыканскі падыход працуе, кажа Ксенія Луцкіна.
5: У амерыканцаў дастаткова інструментаў, каб займацца гэтым працэсам надалей. Што тычыцца еўрапейцаў, еўрапейцы кажуць аб тым, што гэта пытанне бяспекі, што так, канешне, чалавечае жыццё на першым месцы. І што тычыцца дыялогу, ну дыялог на пэўным узроўні ніколі не спыняўся. Тут трэба чакаць, што зробіць беларускі бок. Фактычна зараз мяч на беларускім боку, ну вось як мне падаецца, таму што а што будзе з беларускага боку?
4: Іншы падыход еўрапейскі. Гэта краіны глядзяць на пытанне праз прызму бяспекі, але і ў Беларусі павінны адрэагаваць. Відавочна, там чакаюць так званага лепшага моманту, працягвае Ксенія Луцкіна.
5: На якія саступкі пойдзе сістэма дзяржаўная? Так гэта ж не адзін Лукашэнка закрывае людзей за краты. Гэта цэлая сістэма, гэта вялізная дзяржаўная машына, якая працуе, не жадае спыняцца. І не жадае спыняцца прыкладна па адной сотні прычын. У кагосьці наўпрост кар'ера залежыць ад таго, колькі чалавек ён арыштуе ці вызаве на допыт. А вызываць на допыт звычайных законапаслухмяных грамадзян, якія нешта напісалі там у сеціве ці адправілі 5 рублёў, значна прасцей, чым выкрываць крымінальныя злачынствы сапраўдныя.
4: У Беларусі сёння 854 палітычныя вязні. Такія лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна», а ініцыятыва «Дысідэнты бай» падае лічбу 90-32 палітвязням. У Беларусі змянілі правілы тэхагляду аўтамабіляў. Пасля продажу машыны паўторна праходзіць тэхагляд не спатрэбіцца, калі дзеянне дазволу яшчэ не скончылася. Як паведамілі ў Белтэхаглядзе, новыя нормы пачнуць дзейнічаць праз 6 месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання пастановы, а гэта значыць у лістападзе бягучага году. Таксама паўнамоцтвы па выдачы дазволу дыягнастычным станцыям перададуць транспартныя інспекцыі, а абмен інфармацыі паміж ведамствамі стане больш аўтаматызаваным. арыштаваным. Пра падрабязнасці новых адміністрацыйных працэдур абяцаюць паведаміць пазней. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І на вуліцы ў п'ятніцу вельмі хмарна, таксама месцамі дажджы, здаецца, трошачкі іх зараз становіцца менш. Гэтыя хмары аблокі разыходзяцца. Температура паветра зараз плюс 14 у лізе да гародні, 16 зараз у Белостоку, 17 у Берасці, ды 14 у Пінску. Уначы плюс 6-8, пераменная вобушнасць без ападкаў, вецер паўднёва-паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Зараз ён таксама паўночна-заходні, але парывы больш адчувальныя, месцамі нават да 15-20 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца і раніцай. Толькі атмасферны ціск дасягне нормы.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Будзем з вамі разам далей на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут у студыі Ўлад Грыневскі, перадаю вам прывітанне, ну і таксама запрашаю ў чарговую гадзіну.
6: День з «Рацыяй».
3: 98.1 FM у Белостоку да Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Чарговая тэма наперадзе абавязкова закранаем, ды запрашаем чарговых гасцей.
6: Радыё «Рацыя». Слухай нас у інтэрнэце.

глядя в очи, у блокноте от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: дзень з рацыяй.
1: 10 хвілін зараз пасля 18 Беларусі, пасля 17 Польшы. Наперадзе распавядзім, як літаратар Алесь Плотка прэзентуе заўтра сваю кнігу, дае ўкраінскі пераклад пад назвай «Сош». Да гэтага перакладу на ўкраінскую мову беларускіх кніг выходзілі яшчэ да вайны ў 2022 годзе, як ўкраінская творчая супольнасць ставіцца цяпер да беларускай. Да як можна налажваць стасункі з Украінай. На гэта іншае пытанне адказвае літаратар Алесь Плотка, з ім пагутарыла Юлія Сівец.
0: Гость рацыі.
2: Добрый дзень, паважаныя слухачы. В гасцях у нас сёння літаратар, аўтар трох кніг паэзіі Алесь Плотка. Добры дзень.
3: Прывітанне.
2: В суботу 30-го адбудзецца прэзентацыя і кнігі, і я так разумею, перакладаў на ўкраінскую мову кнігі у Лодзе.
3: Так.
2: Давай пачнём з таго, што плануецца падчас прэзентацыі. Кнігі «Крывавыя землі».
3: Гэта будзе проста ў Лодзе ніколі. Я, ў прынцыпе, не выступаў, толькі бываў прыватна. І гэта будзе прэзентацыя кніжкі «Bloodlands 2022. Беларусь, Украіна». І гэта будзе такая апошняя прэзентацыя менавіта гэтай кнігі, бо ўжо хопіць. І таксама адразу ж прэзентацыя яе украінскай версіі, якая недавно выйшла ў Украіне. І яна, правда, па-украінску мае іншую назву. Украінская версія мае назву «Сош». Ну і так, такая творчая справаздача пра тое, чым займаюся, акрамя гэтага.
2: Акурат хацела спытаць наконт перакладаў, таму што перад гэтым пераклады з беларускай мовы не выходзілі ва Украіне з 2021 года. А вось цяпер нарэшце з'явіўся пераклад. Ці было цяжка дамовіцца на пераклад, улічваючы всю сітуацыю стасункаў афіцыйных паміж Беларусю і Украінай?
3: Не толькі моя кніжка, некалькі кніжак выйшла, можа быць, это не конец маўчання, але некі такі крок, то дакладна. Другое, чаму гэта адбылося, была праграма такая House of Europe падтрымкі мовы нацыянальных меншасцяў ва Ўкраіне. Але важна не гэта, яна заўжды, в прынцыпе, была, але да таго ўсё-такі не выходзілі кніжкі, нават пры тым, што ёсць гэты спіс моваў ва Ўкраіне, ёсць гэтыя праграмы. Раней гэта ніяк не адбывалася, но было, я думаю, ўсё ж такі занадта палітычнае напружанне. Відавочная. Таму я дуже рады, што нават такія малыя крокі, бо я і не чакаю большых на зараз, бо дагэтуль ідзе вайна, мы так ці інакш Беларусі є частка. Таму гэта цешыць і цешыць, што ну, нема такога 100% кэнсела, і ёсць нейкі невялікі дыялог. І гэта добра, ён не можа быць пакуль вялікім, паўнафарматным. То дакладна.
2: Перакладчыкам твоей апошняй кнігі выступіў Вячеслаў Левіцкі, і ён атрымаў медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Як ён ставіцца вось да всёй гэтай палітычнай сітуацыі, так? Ці псаваліся з ім стасункі ў цябе асабіста, ці давялося неяк всё ж такі наладжваць на ноў?
3: Я, канешне, не магу сказаць що за трэцюю асобу. Магу сказаць дакладна, што ў нас стасункі не змяняліся, і я патлумачу чаму, і пра гэта ў тым ліку слава, бо мы абмяркоўвалі з ім гэта, рабіў акцэнт у сваім невялічкім слове па атрыманні гэтай прэміі вось зусім недаўна, бо мы ніколі не сходзілі з разумення таго, дзе маюць быць наша культура ў кантэксце культуры імперыялістычнай, культуры расійскай, а простымі словамі, да, не бралі ўдзел у рускіх фестывалях, не шлі на супрацу дыялогавую. Багато, в прынцыпе, пра гэта абмяркоўваецца ў літаратурных колах, і мая філасофія вельмі проста, што проста пакуль ідзе вайна. Да і, напэўна, калі яна скончыцца заўтра, да, нам некі час трэба сваімі краінамі будаваць сябе і менавіта культурніцкі дыялог, ні з якімі расіянамі не ўваходзіць. Можна сябраваць на асабістым зроўні, да, ну, ёсць людская, гуманітарная філасофія, а ёсць культурніцкая. І скажу, ну гэта думка не завжди була популярна, і нас постійно то одні літератори, там то інші. Чомусь думають, що діалог з рускими культурними діячами нам нешта дасть. Я просто думаю, що не дасть, а не культурно, стратегічно, не практично. У них часто аргумент, ви ведаєте, там є ці крами такі славянські, туди багато ходять людей, а я думаю, що гэта не спрацює, і гэта вже тепер бачено. Приведу приклад, у нас колись був такий публічний апошній конфлікт ценностний, каштовностний, вокруг там фестиваля у Празі. Я говорив потім з некаторымі беларускімі выдавцамі, ну, бо мы ж стасуемся, у нас ёсць, ну, звычайна чалавечыя стасункі. І наколькі было гэта паспяхова, ну, фінансава, все-таки людзі едуць прадаваць кніжкі, да, і мэта, у іх ёсць дакладныя вызначальнікі і поспеху. І, ну, і не было гэта ніякім поспехам, абсалютна змарнаваны час. Вось так. Прабачце, калі доўга, але трэба было разгорнута расказаць, чаму людзі трымаюцца разам, ну, на базе каштоўнасцяў.
2: А як увогуле культурная супольнасць Украіны цяпер да беларусаў ставіцца?
3: Я бы сказаў, што проста Беларусь не з'яўляецца такой часткай увогуле культурнага жыцця у шырокім сэнсе. Украіна актыўна выжывае, гэта праўда, ва ўсім. Ад жыцця звычайнага да жыцця ў пэўным сэнсе культурнага, ну, іх працэсы ў культуры, якія адбываюцца ва Украіне, яны натхняюць тое, што адбываецца з кнігавыдавецтвам, з фестывалямі, з выступамі міжнароднымі. Я бачу ў гэтым такую адчайную вітальнасць, і вось казаў недаўна на сваім выступе ў Варшаве Жадан, што сёння ў такі крытычны час ва Украіне у людзей з'явілася адчуванне таго, як культура конкретно им потребно для выживания, для того, как заставаться нацией. Ну, мы же богато разважаем, что нам дает культура, это такая. Все детство, как ты навышился, я не знаю, складать литеры слова, и пошел первый класс. Это питание постоянно обёрковывается. На жаль, в этих критичных умовах, это катастрофа, война – это катастрофа, и находится Украина, мы бачим абсолютно шаленую такую прагу культурной деятельности. У тым ліку, яны дуже занятыя сабой, і гэта абсалютна зразумела. Тыя людзі, у кого былі кантакты з беларусамі, хто разумее нашыя болькі і нашы праблемы, яны нікуды не дзеліся, яны на тым же самым уласным месцы. Просто, канечне, мы сёння не частка нікага дыскурса ва Украіне, ну, але такая ёсць далікатная прысутнасць і пэўна, што спачуванне і разуменне.
2: А як ты бачыш, як літаратар, так, як музыка, як трэба знаходзіць кропкі сутыкнення з Украінай, наладжваць з імі стасункі, вось якім шляхам?
3: Ну, в принципі, вось таким, взаємними перекладами, некими сустрічами, ну і складаним таким діалогом. Ну, знову, це не всім потрібно. Я розумію, що і нам-то по-хорошому, ну, ми маємо зараз такий час просветлення, да, коли тема наступає, то відомо, за що ми всі змагаємося. І найперш, звісно, білоруси мають займатися Білоруссю, а українці – Україна, і це нормально, і правильно, і логічно. Тому нам треба просто, да, заставатися собою, будувати своє. Моцна білоруська Білорусь – це те, що докладно буде змінити моцна українська Україна. Це вельми проста така формула. Пробачте за банальність, ми для себе це робимо, а не там комусь це сподобатися. Навіть таким близьким людям, як українці.
2: Переклад на українську мову твоєї книги називається «Сош». Так, я так розумію, це ад ракі Сош, для якої Гомель стоїть. Чому вибрали назву Сош?
3: Була ця ідея В'ячеслава, ідея перекладчика адаптувати, локалізувати назву, що нормальна практика у літератури. Не так давно виходив переклад, наприклад, книжки «По што ідзеш воўча» на польську мову, і там була пероблена назва на польську ідіому, вельми цікавий ход. Тут так само перекладчик дуже хотів змінити, було некілька опцій, тут вже раїлися. Просто «Сож» на ім не тільки Гомель стоїть, але «Сож» на сьогодні є такою натуральною межою між Білорусією і Україною. Межа закрита, і нам здалося це правильним символом, да, правильним фокусом того, як назвати гэтую книгу. Тому ось така назва локалізованая вийшла.
2: Калі навіть далі розважаюсь, то так раней калісті з Гомеля до Києва навіть ходив катер.
3: Ракета, так, так.
2: Чи можна сказати, що ось гэтими перекладами на українську, що ми прорвали гэтую стіну, яка раней існувала?
3: Культурні проєкти, вони працюють все-таки, на жаль, повольно. Ми всі вельми стомлені, і це правда. Усі баки мяжі, і білоруси білоруська, і поміж країнами. І нам би хотілося, щоб завтра просто все стало добре і нормально. Але ми вже так давно живемо в складаних умовах, що ясно, що от просто завтра легко не стане. Я думаю, що це крок такі для будучині, це такий масточок, на яким колісті виросте більше порозуміння, і воно стане, да, одним з таких мостков. Мені, звісно, так само, як і всім хотілося б, каб завтра просто було нормальне життя. Але психотерапевти рекомендують себе не підманувати. І быць трошку і рэалістамі. Таму ну робім, што можам, і гэта крок туды ў правільным напрамку.
2: Ці плануеш ты прэзентацыі кнігі ва Украіне, вось гэтых украінскіх перакладаў?
3: Было б добра, там ужо была адна, там быў власны перакладчык. Пакуль не ведаю, можа быць пазней, зараз няма дакладных планаў, шчыра скажу.
2: Але ты сказал, уже перакладчык прэзентаваў гэты свой пераклад, і, можа быць, ён расказваў, як успрынялі ва Украіне кнігу.
3: Так, ну была прэзентацыя ўсіх кніжак гэтай праграмы падтрымкі моў нацыянальных меншасцяў. Добра ўспрынялі. Знову мы пераадкрываем некаторыя рэчы, а то хто не ведаў пра яе ў арыгінале і што ўвогуле нехта спрабуе такой оптыкай займацца. Ну, слухайце, гэта неўдзячная тэма. Насамрэч, ёсць багата болю, і што заўтра, як там народы зажывуць у міры, у згодзе, ну, то гэта будзе вельмі нехутка. Я думаю, што маё пакаленне гэтага не пабачыць, бо траўмы вайны зарастаюць дужа медленна. Ужо ніхто не будзе ніколі ў свеце ўспрымаць беларусаў, хто мы там, коцікі. Але мы ўжо нарасцілі скуру да таго, што свет можа быць несправядлівым нават да тых нас, хто быў заўжды на баку там добра, справядлівасці і відавочна і свабоднай Беларусі, і незалежнай Украіны.
2: Усе грошы, атрыманыя ад продажу кніг тваіх, традыцыйна ідуць на грамадскае аб'яднанне Ланка, якое раней было рэабілітацыйным цэнтрам, а цяпер дапамагае так міжнародным добраахвотнікам на баку Украіны. Можаш распавесці вось гэты аспект?
3: Сапраўды, і першы, і арыгінал беларускамоўны мы збіраў на гэта грошы. І зараз збірае украінскі, што магу сказаць, мы тады 23-м годзе былі самыя там вялікія гастролі, тады мы ў раёне 5000 еўра сабралі, тады Ланка яшчэ існавала як ось цэнтр рэабілітацыі, гэта дом, проста быў дом такі, дзе людзям дапамагалі. Зараз праз бюракратычныя праблемы ягоная кіраўніца, шматгадовая лідарка Таццяна Гацура, даволі вядомая актывістка, яна пакуль была вымушана выехаць з Украіны і фізічную прастору закрыць. Але ўсё адно ёсць людзі, якім патрэбная дапамога, само сабой, і проста праз яе збіраюцца, перадаюцца так адрасна. Ну, гэта можна параўнаць з тым, як функцыянуе там байсол, усім вядомы. І цяпер дужа змяніўся кантынгент, калі ў пачатку яны пачыналі, як выключна там былі хлопцы-беларусы, потым з'яўляліся трохі грузіны, зараз дужа багата лацінаамерыканцаў, тому што апошні вось некаторыя сродкі збіраліся, гэта ўсё былі лацінасы, якія там чакаюць аперацыі. Людзям проста банальна там, калі чалавеку ставіцца пратэз, яму трэба бясконца ездзіць па горадзе на прымеркі. Гэта вельмі доўга, ну, нават на таксі, ну і ты не можаш зарабляць. Вось на такія адрасныя рэчы. Каму адрасна, да, патрэбная дапамога.
2: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў літаратар, музыка Алесь Плотка. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: дзень з рацыяй.
1: Рашама зараз дакладна засталося паўгадзіны да 19 Беларусі, да 18 у Польшы, гэта пятніца, гэта беларуская радыёрацыя, багата зараз хмара ва ўсім нашым памежным рэгіёне, ну і таксама зараз тэмпература паветра плюс 14 у лідзе да ваўка выску, 15 у гародні востоку ды хайнуцы, 17 зараз у Бірасе, 16 у Кобрыне ды 14 у Пінску. Таксама памятаем, што вецер парывісты на вуліцы, дарэчы, а поўначыне, дзе ён суцішыцца, ды таксама стварае гэты вецер, што адчуваецца тэмпература паветра, як значна ніжэйшая. Такі вось канец траўня дастаткова халодны, потым уначы будуць разыходзяцца хмары, паведамляюць нам сіноптыкі, ды заўтра раніцай чакаем сонца. Уначы тэмпература паветра плюс 6-8, пераменная вобушнасць без ападку. Паўночна-заходні вецер, з большага ўжо вецер суцішыцца, але яшчэ месцамі могуць быць парывы да 15-20 метраў за секунду, павышаны на атмасферны ціск, ён будзе зніжацца заўтра раніцай. Атмасферны ціск ужо будзе каля нормы. У аўторак і сераду вяртаецца цяпло ў наш памежны рэгіён з сярэдзіны наступнага тыдня, 3-4 чэрвеня. Слупкі тэрмометраў павінна пакажуць тэмпературу паветра больш за 20 з плюсам. Вось такія інфармацыі, вось такія прагнозы нават на наступны тыдзень.
0: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 30 і 31 траўня. У суботу 30 траўня ў Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікамі і палітыкам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Адбудзецца таксама прэзентацыя яго новай кнігі «Беларусь. Гэта святое». Павал Севярынец распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь. Гэта святое» сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Пачатак сустрэчы аж 16 гадзіне у беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Беластоку запрашае ў суботу 30 траўня на беларускі народны фэст у вёсцы Кашалі, што ў гміне Орля. Пачатак мерапрыемства 15 гадзіне на лясной спартыўнай пляцоўцы. Галоўнае праўленне беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы запрашае ў нядзелю 30

0: 31 траўня на свята беларускай культуры. Пачатак о 15 гадзіне ў Беластоцкім парку ў Звярынцы. У праграме канцэрт у выкананні беларускіх аматарскіх калектываў з Беластоцчыны, кірмаш кніжак з удзелам аўтараў, музычных выданняў, народных вырабаў з удзелам народных майстроў. У нядзелю 31 траўня беларусаў Беластока клічуць выбрацца ў летнюю вандроўку ў мястэчка Супрасіль. Запрашаюць наведаць і тамтэйшы музей іконаў. Падчас экскурсіі даведаецеся між іншым таго, што унікальнага сёння ў Супраслі, што мястэчка гэта адзін з важнейшых асяродкаў праваслаўя. Калі б гісторыя павернула б іначай, быў бы магутнейшым за Беласток. І чаму так? Супрасіль шмат гадоў цесна быў звязаны з вялікім княствам літоўскім і мае доўгую гісторыю кнігадрукавання, якія скарбы хаваюцца ў музеі іконаў, а драбіна гісторыі і шмат прыгажосці, вулачкі, возера, парк, буслы. Збор удзельнікаў экскурсія 10.20 каля манастыра па вуліцы Кляшторнай у Супрасні. Гмінны цэнтр культуры ў Чаромсе запрашае ў нядзелю 31 траўня на святкаванне 45-годзя мастацкай дзейнасці спеўных гуртоў з Чаромхі вёскі і Воўчанкі з вулькі Ціраховскай. У праграме канцэрт пад адкрытым небам, цырымонія ўзнагароджання і падзякі, а таксама танцавальная вечарына з гуртом «Батарэя». Пачатак о 14 гадзіне ў вясковай святліцы ў Чаромсе вёсцы. Падэская опера і філармонія запрашае ў нядзелю 31 траўня на канцэрт «Анна і Анна». Гэта неверагодны музычны спектакль, спецыяльна падрыхтаваны да Дня Маці, які распавятае праўдзівую гісторыю Анны Янтар і Анны Герман, расказаную музычна артыстамі і аркестрам тэатру «Варьетэ Муза» у Кашаліне. Пачатак канцэрту о 17:00 і 19:30. У Бельску пад Ляскім адкрылася выстава Алексія Лунёва «Нараджэнне зоркі» з серіі «Асабістыя абразы», які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружэнне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексей Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць і ўразлівасць, ды асабісты досвед праз перформанс, тэкст, аб'ект і інсталяцію. Выстава працуе да 18 чэрвеня ў аўтдор галерэі «Трэпак», што па вуліцы Баранніцкай у Бельску пад Ляскім.
1: Беласток і Падляшша.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: І так само зараз ми закриваємо чергову тему, аналізують проблеми білоруського студентства, у тим ліку у Білорусі, допомагають з пошуком стипендій, підтримують сувязі на міжнародному узровні з студентськими організаціями. Ігра проблеми і теми, якими займаються зараз представники з одіночення білоруських студентів. Ну, а подробязності розповідає Чалец Ради Євген Денисенко.
2: Безумовно, проблеми студентів треба відрознювати, коли це студенти у заміжжі білоруські, коли це студенти у Білорусі. Я одразу подкажу, що у нас хутко виходить наша штогодовая справаздача по стану Белорусской академии, якую мы каждый год выпускаем. В этом годе, как бы, хутка уже выйдет она за 25-й год, где мы как раз таки анализуем именно проблемы белорусского студентства. И, конечно, когда подкресливать, например, проблемы у Беларуси, то это классичные как бы, проблемы, которые в последние годы только развиваются. Это идеологизация, милитаризация адукации. Это абсолютная отсутность студентского самокравания, которое было зруйновано, зруйновывалось как бы поступово, а сейчас мы уже можем констатовать, что его просто не існує. Все организации, БРСМ, некие студентские профсоюзы, это все подконтрольно администрации университета и державе. Працовки так само великая проблема, якая знову-таки зараз выходит на первый план. Яны існували заусёды, але зараз поступово скорочивается, не только скорочивается колькость месцев на платное навучание, а лишь, например, как у медичном университете вогуля скасовали платное навучание. Это значит, что каждый студент повинен будет проходить отпрацовки. И умовы отпрацовок робятся наиболее жорсткими. Тобо, коли ранее человек мог вызначаться сам с месяцем отпрацовки больше-меньше, у некоторых выпадках так само не во всех, то зараз это як просто прописывается, человек обязаны идти и 2 года, некоторые, то отпрацовывая по накировании и 5 годов, повинны отпрацовывать вось эту проблему в Беларуси. Во замежи, безумовно, проблемы связаны с тем, что белорусское студентство, як группа, конечно, недостатково репрезентованная, и проблемы, связанные с бюрократией, якія вельми часто возникают у тем лику у Польши, як у основном накірунку, где белорусские студенты навучаются, яны робятся больше як бы складанными, и яны потребуют як бы таких вельми серьезных решений, потому что, коли гэта тычыцца документов, коли гэта тычыцца бюрократии, то белорусские студенты часто не могут знайсти хуткое решение, и гэтыя змены, яны вельми як бы нечакана отбываются, як в минулом годе, например, в законодавстве Польши.
3: А расскажите, пожалуйста, про механизм сбора вот этих проблем. Як вы разумеете, что будет наиболее важным для студентов, будучи у тым ліку замежжа?
2: Мы разумеем, конечно, у першую чергу про, скажем, наше внутреннее комьюнити, якое у нас довольно великое у ЗБС и повеличивается так само с каждым годом. Это все актуальные студенты, где якія навучаются и бачат гэтыя проблемы. У нас есть особные так само накірунки працы, например, по программе Костася Калиновского, где мы, як бы, заўсёды знаходимся у контакте с людьми. Люди звертаются до нас у чат-бот. У нас не чат-бот особный для всех, скажем, заворотов, да, для ЗБС есть чат-бот, так само менавіта для программы Костася Калиновского. Эти проблемы у нас забираются, мы обмерковываем, знаходим некое решение, ну и потом спробуем на таким политичном узровне разом с іншими громадскими организациями адвоковать.
3: А расскажите, как бывается гэта вось адвакація правоў студентаў? Праз што яна праяўляецца, хто ў гэтым задзейнічаны?
2: У гэтым задзейнічаны якраз такі нашыя структуры ЗБС. У нас існуе асобны аддзел, сакратар, скажам, які адказны, напрыклад, за міжнародныя сувязі. Калі мы атрымліваем некі запыт, ці бачым, што ёсць магчымасць на ўзроўні Еўрапейскага студэнцкага саюза, на ўзроўні некім нават палітычным, таму што за апошнія гады працы ў замежжы у ЗБС таксама назбіраўся пэўны спіс палітычных кантактаў, дыпламатычных кантактаў. Мы звяртаемся як бы праз гэтыя нашы асабістыя кантакты. У Польшы, напрыклад, у нас ёсць магчымасць звяртацца непасрэдна прадстаўнікоў палітычных партый, скажам, для прадстаўнікоў дзяржавы да міністэрства адукацыі, таму што мы як бы наша арганізацыя зараз зарэгістраваная ў Польшы, і гэта як бы гэта надае нам вось гэтае права. Класічны механізм это, канешне, скажам, напісанне даследаванняў, напісанне нейкіх вось такіх адвакацыйных папер. Гэта вось апошні прыклад, мы рабілі гэта ў Нарвегіі на тэму пашпарта замежніка, дзе мы фокусаваліся менавіта на праблемы студэнтаў, якія без пашпарта, без дакументаў згубляюць практычна магчымасць навучацца ў універсітэтах. Ось і ў тым выпадку пасля ўжо напісання, скажам, такога дакумента, мы рассылалі яго актуальным, скажам, рэлевантным для нас інстанцыям, палітычным, розным, скажам, прадстаўнікам дзяржавы. І там ўжо былі нейкія спадзвіжкі, што беларускія студэнты як бы змаглі атрымаць дакументы.
3: Якім чынам вы збіраеце гэтыя праблемы беларусаў у Беларусі, беларускіх студэнтаў? Ці выпрацавалі вы таксама для сябе нейкія зразумелыя механізмы, як гэту інфармацыю выкарыстоўваеце?
2: Канешне, гэта вельмі такое вельмі сур'ёзнае для нас пытанне, таму што мы ставімся як бы з вялікай сур'ёзнасцю да пытання бяспекі людзей, якія вучаюцца ў Беларусі, якія маюць нейкія кантакты з намі. Канешне, самы актыўны механізм гэта зноў-такі наш чат-бот, які бяспечны, у які можна звяртацца ананімна. Мы дагэтуль атрымліваем гэтыя запыты з Беларусі, якія тычацца праблем менавіта беларускага студэнцтва ўнутры краіны. Але ж, зноў-такі, спасылаючыся на справаздачу нашу, мы спрабуем кожны год не толькі праз справаздачу па стане акадэміі, але і праз больш як бы вузкія тэматычныя даследаванні займацца зборам такім вось больш акадэмічным, праз апытанкі, праз нейкія сацыялагічныя, вузкія сацыялагічныя даследаванні, менавіта праблем і стаўленне беларускага студэнта да студэнцтва да гэтых праблем. А гэта вось такія нашы асноўныя механізмы.
1: І тут толькі нагадаю, што за дзяржаўнасць беларускіх студэнтаў краіны залежная студэнцкая нацыянальная арыентаваная чалецкая арганізацыя, яна стварае ўмовы суб'ектыўнасці беларускіх студэнтаў і студэнтак, каб яны маглі абараняць свае правы, інтарэсы ды акадэмічныя свабоды. Я награю, працягваецца наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мы з вамі таксама далей разам.
4: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
5: Александр Лукашенко лічыць, што трэба навесці парадак унутры Еўразійскага эканамічнага саюза ЕАС. Аб гэтым ён заявіў на паседжанні вышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады ў сталіцы Казахстану Астане. Лукашенко зазначыў, што ў рамках рэалізацыі стратэгічных напрамкаў развіцця інтэграцыі праведзена шмат мерапрыемстваў, падпісаны міжнародныя дамовы, прынятыя сотні нарматыўных актаў. Цитата, але давайте будем сумленные. Ключевые пытания – регулирование агульного финансового рынку, гандлевые барьеры, электронно-лишбовый подпись да іншие, откладенные на потым. Говорим об штучном интеллекте, а пытания практичные, лишбового подпису отклали. Не попрекаю. Настойливо закликаем, раз мы уже 12 годов тому погодились идти по шляху глубокой экономичной интеграции, давайте все мэты и задачи Союза вособлять житё своечасово и в полном объеме, сказал ён. Лукашенко таким чином выступил у традиционном для себя амплуа принципового интегратора, який черговый раз попрекает керовников інших державов за недостатковые деяния. Нагадаю, у ЕАЭС выходит Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия. И Лукашенко традиционно выступает на подобных встречах с критикой своих коллег. Мовляв, глядите, как мы узорно выполняем все интеграционные правила, а вы не хочете идти нашим шляхом. Відавочна за гэтымі заявамі стаіць раздражненне афіцыйнага Менску тым, як сёння працуе ЕАЭС і якое месца ў ім займае Беларусь. Фармальна ЕАЭС задумывался як эканамічны саюз з роўнымі правіламі, свабодным рухам тавараў і агульным рынкам. Але на практыцы Беларусь і іншыя ўдзельнікі гэтага саюза даўно не задаволены тым, што Расія часам дзейнічае, сыходзячы за сваіх інтарэсаў, а не агульных правілаў. Калі Лукашенко кажа пра парадак, ён звычайна мае на ўвазе некалькі рэчаў. Бар'еры для беларускіх тавараў на расійскім рынку, нераўнамерныя ўмовы канкурэнцыі, розныя цэны на энергарэсурсы. Для Менску гэта асабліва адчувальна цяпер, калі пасля санкцый Беларусь стала яшчэ больш залежнай ад расійскага рынку. У такой сітуацыі любыя патэнцыйныя абмежаванні альбо аднабаковыя рашэнні Масквы б'юць па беларускай эканоміцы вельмі моцна. Лукашенко не хаваў на гэтым паседжанні, што асноўныя прэтэнзіі вылучае менавіта да Расіі. Цытата: «Мы цудоўна разумеем, што ад галоўнай краіны ў нашых саюзах, ад Расіі, запатрабуюцца вельмі сур'ёзныя крокі, а можа быць і пэўныя саступкі», – сказаў ён. Гадамі Лукашэнка і часам кіраўнікі іншых краінаў просяць і патрабуюць ад Расіі паводзіць сябе менш эгаістычна, але нічога не мяняецца. Расія прыдумляла все гэтыя постсавецкія аб'яднанні, якіх яна пануе, не для таго, каб даваць нейкія прывілеі іншым дзяржавам-удзельнікам.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігоря Беларускай Радіорадыі, таксама навіны наперадзе на нашай хвалі. На пачатку наступнай гадзіны беларуская атамная электрастанцыя, якая інфармацыі вакол яе. Крыўска наперадзе праграма падрабязней. Сілавікі патрабуюць распіску. Маўляў, не перадавалі інфармацыю палітыцікачу. Гэта іншая тэма. Наперадзе ў нас на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Лёс беларускай АЭС абмеркавалі ў офісе Светланы Ціхановскай. Памежны гандаль на Падлясі не вярнуўся да ўзроўню 2022 года. Сілавікі патрабуюць ад рагачоўцаў распіскі аб неперадаванні інфармацыі палітутэкачу.
2: У студыі на мінуў жылі Каляльковская.
3: Мікіту Шацілина, сына кіраўніцы місіі дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне Светланы Шацілінай, выпусцілі. Мікіта Шацілін запісаў відэа пра гэта.
4: Доброго дня. Я Шатилин Микита Андрійович. З приводу останніх подій хочу прокоментувати наступне, що так, дійсно, 26 травня 2026 року я був затриманий, але надавати коментарі по суті справи заборонено законом, згідно 387 статті Кримінального кодексу за це кримінальну відповідальність. Хочу зазначити, що з понеділка приступаю до виконання своїх обов'язків.
3: Нагадаем, пра затрыманне сына кіраўніцы місіі дэмакратычных сіл паведамлі сёння украінскія і беларускія незалежныя медыя. Сцвярджалася, што Мікіта Шацілін, начальнік управлення па пытаннях ветэранскай палітыкі Ірпенскай гарадской рады, мог быць затрыманы за ўдзел у схемах, звязаных з дапамогай ва ўхіленні ад мабілізацыі. Польскі бізнес у падляскім ваяводстве не адчуў чаканага росту гандлю пасля адкрыцця пункту пропуску Бабровнікі і Кузніца на мяжы з Беларуссю. Як заявіла ў інтэрв'ю выданне газета «Спочесна», старшыня арганізацыі «Аб'яднаны ўсход» Эвеліна Грыгатовіч Шумоўска, колькасць падарожнікаў аднавілася, але памежны гандаль ўжо не вярнуўся да ўзроўню 2022 года. Паводле прадпрымальніцы, галоўнымі прычынамі сталі санкцыйныя абмежаванні на вываз тавараў Беларусь, а таксама падаражанне польскай прадукцыі і рост прысутнасці азіяцкіх тавараў на беларускам рынку. Старшыня арганізацыі «Аб'яднаны ўсход» таксама звярнула ўвагу на розную практыку кантролю на розных памежных пераходах і заклікала змягчыць абмежаванне для фізічных асобаў у сферы дробнага памежнага гандлю. Нагадаем, автомобільныя пункты пропуску Бабровнікі, Бераставіца і Кузніца Брузгі на беларуска-польскай мяжы аднавілі працу ў ноч на 17 лістапада мінулага года. Пасля некалькіх гадоў закрыцця пераход Кузніца быў закрыты польскімі ўладамі ў лістападзе 2021 года на фоне міграцыйнага крызісу на мяжы, а Бабровнікі спынілі працу ў лютым 2023 пасля вынесення прысуду журналісту і актывісту Саюза палякаў Беларусі Анджэя Пачобуту. Пасля адкрыцця працы Кузніцу дазволілі толькі рух легкавых автамабіляў, а праз Бабровнікі автобусаў і часткі грузавога транспарту. Офіс Светланы Ціхановскай правёў публічную онлайн-сустрэчу, прысвечаную ядзернай і энергетычнай бяспецы Беларусі. Галоўнай тэмай дыскусіі стаў далейшы лёс БелАЭС і магчымыя сцэнары для краіны пасля дэмакратычных пераменаў. Экс-супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі хімік Сергей Бесарап адзначыў, што пры ўсіх мінусах і праблемах БелАЭС неабходна пакінуць і выкарыстоўваць далей.
5: Крыцце гэтага фінансавага пузыря, оно неизбежна приведёт, во-первых, к шокавому выравніванню тарифаў европейского уровня цен, спровоцировать масштабный социальный коллапс. Зеленая энергетика – это все хорошо. Но мы забываем о том, что АЭС в Беларуси уже есть. Наработало такое количество отработанного ядерного топлива, что уже к 30-му году у нас будут заполнены пристанционные хранилища.
3: У сваю чаргу эксперт у галіне ўстойлівага развіцця і дарадца Светланы Ціхановскай па пытаннях экалогіі Дмітрый Кучук заявіў, што пасля завершэння эксплуатацыйнага цыклу і праходжання адпаведнага аўдыту станцыя павінна быць ліквідаваная як небяспечны і палітычна залежны аб'ект.
6: Блакіраванне той же как бы Литвой, вступление Беларуси в Евросоюз, когда эта атомная станция будет как бы работать. Такие вопросы будут возникать, это связано с безопасностью атомной станции. Что с ней делать, будут уже решать там новое правительство после там Лукашенко, но после проведения аудита.
3: Удзельніца сустрэчы, сузаснавальніца экадому Ірына Сухі падкрэсліла, што Беларусь ужо сёння істотна залежыць ад расійскіх энергетычных рэсурсаў, і гэтая залежнасць у будучым можа толькі ўзмацняцца. Яна адзначыла, што пераадоленне такой залежнасці запатрабуе складанай і доўгатэрміновай трансфармацыі энергетычнай сістэмы, у тым ліку перагляду адносін з суседнімі краінамі Еўрапейскага саюза. У Беларусі у Рогачовскім раёне сілавікі апытваюць супрацоўнікаў сферы культуры і патрабуюць тлумачэння пра кантакты з палітуцікачом Дзянісам Дашкевічам. У некаторых выпадках людзей прымушаюць падпісваць паперы аб абавязанні не перадаваць яму інфармацыю. Пра гэта паведамляе сам палітуцякач Дзяніс Дашкевіч. Ён сцвярджае, што супрацоўнікі праваахоўных органаў правяраюць тэлефоны і соцсеткі, а таксама высвятляюць, ці былі кантакты з ім. Прычына такой актыўнасці афіцыйна не зразумелая, а сам актывіст звязвае гэта з раней узбуджаным супраць яго крымінальным справай. Дзяніс Дашкевіч – беларускі грамадскі актывіст і былы кіраўнік культурнага і медыйнага праекта ў Рагачовскім раёне. Ён вядомы як стваральнік і рэдактар мясцовага сайта «Рагачов онлайн». Ён працаваў у сферы культуры да 2022 года, пасля чаго выехаў у Польшу. Пасля ад'езду супраць яго ў Беларусію узбудзілі крымінальныя справы, у тым ліку па абвінавачваннях у абразе прадстаўнікоў улады. У міграцыю ён працягвае медыйную і грамадскую актыўнасць, з-за чаго яго родных і калег у Беларусі перыядычна дапытваюць сілавікі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, таксама, Дарэк, марнаваць у нашым памежным рэгіёне. Дарэчы, верагодзіцца ападкаў месцамі яшчэ можа быць, ды халаднавата, як для канца траўня. Температура паветра зараз плюс 15 у Лізі-Балконску, ды Гародні, 15 у Хайнуцы, 16 у Берасці, 16 у Беластоку, 17 у Берасці, 15 у Кубрыні, ды 13 у Пінску, плюс 6-8, чакаем сёння у начыну, і там таксама пераменная воблачнасць. Паўночна-заходні вецер, таксама могуць быць мацнейшыя месцамі парывы, ды павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца, і раніцай ўжо будзе каля нормы. Заўтра, між іншым, чакаем на нашых тэрмометрах плюс 21, ды сонечна, плюс 19 у нядзелю, а там ужо ў нядзелю могуць быць дажджы. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрай пятніцы, да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
7: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
8: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
9: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 29 траўня.
8: Што за расіяне набываюць кватэры ў Беларусі?
10: А тут у нас ёсць «Расія палучш», да? Са знакам якасці.
11: Дакладна, Расія такая да вайны.
9: Якая роля Лукашэнкі ў цяперашняй палітыцы Пуціна?
12: Вторгацца на тэрыторыю Украіны – это для него быть личная политическая катастрофа, которая сведёт к нулю 30-летнюю историю балансирования на канаце.
8: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
13: Это новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Мінскае кадастравае агенцтва сцвярджае, што цэны на жыллё ў Беларусі растуць не праз расіян.
2: Пры гэтым, калі ў лютым у сталіцы квадратны метр каштаваў 1950 долараў, то ў траўні ўжо 2400, то бок рост відавочны.
1: Прычына, мяркуе блогер Александр Кнырович, новыя пакупнікі, прычым з усходу.
2: Якія менавіта расіяне набываюць кватэры ў нашай краіне і што гэта дае Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Александрам Кнырович пагутарыў галоўны рэдактар выдання «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў.
3: Тук атрымліваецца, што чым больш там расіянам блакуюць інтэрнэт, да, тым, чым больш вводзяць планы в кавёр там в аэрапортах, да, тым больш у Мінску і ў абласных цэнтрах дарэчы, каштуе квадратны метр. Бачыў я, дарэчы, навіну, што ўжо ва ўсіх абласных цэнтрах у Беларусі квадратны метр каштуе больш за 1000 долараў. У Віцебску 1020, у Магілёве 1041. І далей, ну, так традыцыйна, чамусьці зноў жа склалася, што на ўсходзе Беларусі цэны на жыллё ніжэйшыя у сярэднім, да, чым на захадзе, ў Брэсце і ў Гродна.
4: Ведаеце, у нас
3: паўсюль больш за 1000.
4: У нас ўвогуле ёсць захадні рэгіён, які больш заўжды развітыя, чым сходні рэгіёны. Але ведаеце, тут я павінен закрануць яшчэ адну такую цікавую тэму. Ёсць і іншы ўплыў. У нас, ведаеце, у нас эканоміка за па выніках красавіка вырасла на 2%. Раней яна падала, а зараз яна вырасла. Но калі глядзіш унутр, то атрымліваецца такая цікавостка, што 0,6 ад гэтага роста гэта штрушок, гэта как бы некі скачок в IT на 12% адразу. І калі задаеш пытанне, а што у нас змянілася, што адкуль
3: да?
4: IT? І адказ вельмі, вельмі просты. Калі в Расіі пачалі вырубаць рубільнік, то некаторы расійскія кампаніі сказалі, прабачце, тут у нас за невялічкай сцяной, за чыненнымі дзвярыма, нармальны інтэрнэт, ніхто нічога не вырубае. І ёсць версія, што гэта, ведаеце, частка расійскіх кампаній перавяла выручку, перавяла дзейнасць менавіта на свае беларускія вось такія філіалы. І атрымалася, што гэта вельмі так нармальна падтрымала ВУП ужо ў красавіку. Так, без гэтага было бы мінус 0,4%, а з ім атрымалася плюс 0,2%. Таму не толькі кошты на кватэры рухаюць расійцы ў гару, але і вось беларускі ВУП.
3: Тут яшчэ, канешне, можна пагаварыць, паразважаць крыху пра расіян, якія бегучы ад вось гэтага свайго агрэсіўнага аўтарытарызма, я б
4: які сфарміраваў так. Самі ускармілі.
3: Ну, Саш Філіпенка, вось я не вельмі люблю Сашу Філіпенка, але ён добра сказаў у эфіры «Дажджа» пра тое, што расіяне засунулі 4 гады, ўжо трымаюць языкі ў дупах наконт вайны. І это так абурыла расіян, што яны пачалі вядоўцы «Дажджа» пісаць лісты ў наступным сваім стрыме, ўжо з Плющевым, я так разумею, на тэлеканале там пра цвік, нешта, жывы цвік, да? А Плющев его пытается: «Саша, вы можете, коли ласка,
4: тлумачить?»
3: Плющев, Саша каже: «А что тут тлумачить?» «Ну да, засунули языки в дупы, домовились сами с собой, сидите и не зауважайте эту войну». А теперь они еще не зауважают, а это еще легче, мне кажется, чем войну. То, что отбывается в Беларуси, да, так, люди, которые па ўласным жаданні, ну, некі ж перадавыя айцішнікі, да, па ўласным жаданні перавозяць свае бізнесы з Расіі не
4: Кіпр.
3: Ну, Кіпр это, ну, хаця б у Арменію. Ну, там в Арменіі пачаліся некі працэсы.
4: Цікавыя,
3: да, вось. Ну, ладна, ну, Літву, ну, Польшчу, ну, канешне, цяжка, да, але, ну, паспрабуй, як бы, вот. А вы такія, ну, тут у нас ёсць Расія палучше, да? Са знакам якасці.
4: Дакладна. Расія, то вот. Расія такая да вайны, ведаеце, да. Такая. Вельмі дакладна. Ну, ўвогуле, ведаеце, канешне, калі мы там жартуем, то жартуем.
3: Мы жартуем.
4: Но ёсць цікавае пытанне, ўвогуле, ведаеце, вот тое, што сказаў Саша Філіпенка, вось суадносін паміж унутры чалавека, паміж вось асобным светам сваім, а далей асобным камфортам, калі, ну, садовы, унутры садовага кальца ўсё добра. Там мне расійцы расказвалі, што вайна прывела да таго, што з'явіўся новы клас багатых людзей, якія зрабіліся багатымі менавіта на вайне. І яны заўважныя ў цэнтры Москвы, і жыццё ў цэнтры Москвы стало больш багатым, якасным і так далі.
3: Больш інтэнсіўным, да. Так, так. Открываюцца месцы некія для гэтых людзей, да.
4: У іх больш грошай, всё. І вось как бы суадносіны паміж вось асабістым камфортам, вот этим вот адчуваннем, як ты сам да сябе прыміраеш адказнасць за краіну і ўвогуле свой погляд на будучыню, таму што, ну, калі ты адэкватны чалавек, ты не можаш не разумець, што вот всё не так. Але ж дрон далецеў амаль да Крымля. Але ж там гараць нафтабазы. І каб цябе гэта не заўважаць, ты павінен ўжо не проста ведаць, як у Савецкім Саюзе. У Савецкім Саюзе было лёгка. Таму што как бы для таго, каб пачуць альтэрнатыўны пункт гледжання, трэба было шмат намаганняў. Трэба было схавацца пад коўдрай, там прыёмны грундзік, включить, как пел Высоцкий, ловит контр-ФРГ. Так вот, как бы, и ловить гэтые голосы, якія пробивались сквозь шум, ветер о том, что на самом деле отбывается. Сегодня же не такие часы. Сегодня вмыкнул YouTube и гляди Плюшева с дождем, коли ты россиец, и коли ты Беларусь, гляди стримы о 12-й године, кожную пятницу наша спала. Ты маешь максимость отримать всю информацию. І тым не менш, вельмі, ну, вялікая колькасць людзей не адчуваюць сувязі паміж сваім жыццём сёння, тым, што адбываецца за іх асабістым гэтым колам, і сваёй будучыні. І гэта такі, ведаеце, такі парадокс. Мне ў дзяцінстве, калі я быў падлеткам, мне падавалася, што калі людзі будуць мець возможнасць ведаць праўду, то свет зменіцца. А я дажыў да часов, калі праўда, вось, ну працягні руку, ключы YouTube, всё пазнаеш. І аказалася, што праблема не ў наяўнасці праўды, не наяўнасці крыніцы інфармацыі, а ў самых людзях, у іх адчуванні сябе. І вось мне былі патрэбны, ведаць, намагання, каб не заўважаць.
3: Ну, і вы, Александр, гэта яшчэ пра першы ўзровень, як бы разумення, да, это там, калі вайна прыходзіць прямо вот ужо да цябе, да, а ўвогуле ім бы яшчэ зразумець, што яны там руйнуюць украінскія гарады, забіваюць мірных украінцаў, як бы, да.
4: Бок, гэта я ўжо не спадзяюся.
3: Гэта ўжо, ну, гэта неяк наступны, канешне, да.
4: ВНУ ўжо.
3: Вось, але гэта ўжо як бы недзе далёка там адбываецца. Гэта ўжо ігнараваць ўвогуле просто, да, ну і вось таму, да, таму складана не пагадзіцца з Сашым Філіпенкам у гэтым выпадку. Таму расіяне, канешне, каторыя едуць у Беларусь хавацца ад вот этого вот всего, что раптом здарылася, ад некуль взялося, да? Вось, это, канешне, ну вот такія вот расіяне, але цэны на жыллё разганяюць.
1: У эфіры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумора» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович. Яны паразважалі на тэму падаражання квадратных метраў у Беларусі і прычыны гэтага.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Якая роля Лукашэнкі ў цяперашняй палітыцы Пуціна?
5: Вторгацца на тэрыторыю Украіны – это для него быть личная политическая катастрофа, которая сведёт к нулю 30-летнюю историю балансирования на канаце.
2: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
6: Это новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту. –

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая юніёрская зборная Літвы па хакеі U18 не будзе ўдзельнічаць у чэмпіянаце свету ў дывізіёне 3B пра звяртанне на міжнародную арэну Беларусі. Цяпер у групе засталіся 4 каманды – Беларусь, Таіланд, Іран і Балгарія. Нагадаю, раней ІХФ вярнула беларускіх юніёраў і жаночыя каманды на сусветныя турніры з наступнага года. Нападнік дзяржынскага арсенала Дмітрый Анцілеўскі аштрафаваны на 30 базавых велічынь, гэта 1350 рублёў, за парушэнне артыкула 100, рашэнне вынесла АБФФ. Хутчэй за ўсё, гэтае рашэнне звязана з інцыдэнтам падчас матчу з Баранавічамі ў межах 7-га тура вышэйшай лігі. Пасля гола форвард паказаў у камеру візітоўку імпарцёра аўтамабіляў Pont Auto. У гэтым сезоне на рахунку Анцілеўскага 7 матчаў, якіх ён забіў 2 галы. Арсенал з 11 балами у актыве ідзе на 9 месцы ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. Чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць сёлета ў Швейцарыі, рухаецца да свайго лагічнага завяршэння. У чацвер адбыліся ўсе чвэрцьфінальныя матчы, і кола прэтэндэнтаў на золата звузілася да 4 зборных. Фінляндыя разграміла Чэхію 4-1, Канада не пакінула шанцаў амерыканцам 4-0. Швейцарцы абыгралі шведаў 3-1, а Нарвегія адолела Латвію 2-0. За выхад у фінал Швейцарыя згуляе з Нарвегіяй, а Канада з Фінляндыяй. Абодва матчы пройдуць у суботу ў Цюрыху. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка працягвае ўпэўнены выступ на Ролан-Гарос. Першая ракетка свету выйшла ў 1-16 фіналу, абыграўшы французскую тэнісістку Эльзу Жакмо. Першы сет яна забрала з лікам 7-5, а ў другой партыі ўжо цалкам кантралявала гульню 6-2. Цяпер у трэцім крузе Сабаленка згуляе з Дар'яй Касаткінай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Амерыканскі акцёр Ніколас Кейдж, сапраўднае імя якога Ніколас Кім Коппала, змяніў прозвішча на сцэнічны псеўданім. Інтэрв'юер задаў пытанне, ці цікава было ўзяць псеўданім Кейдж у гонар выдуманага супергероя сусвету Марвел Люка Кейджа, на што акцёр прызнаўся, што змяніў сапраўднае прозвішча і цяпер ён афіцыйна Кейдж. У мінулым годзе я афіцыйна змяніў імя, цяпер я Нік Кейдж, і ў жыцці, і на экране. Лепш быць кіраўніком сваёй маленькай сям'і, чым клоунам, кузэнам на узбочыні чужой, адказаў акцёр. Таксама ён падзяліўся, што захаваў імя Ніколас, таму што так яго назваў бацька. Кейдж — гэта імя, якое мне спадабалася ў коміксах. Я проста падумаў, што ў яго класнае імя, і я вырас у вельмі авангарднай, мудрагелістай сям'і. І там ішлі размовы пра Джона Кейджа і яго эксперыментальныя кампазіцыі. Я шукаў нешта накшталт Джеймса Діна, распавёў Ніколас. Ніколас Кейдж нарадзіўся ў 1964 годзе ў горадзе Лонг Біч. Яго дзядзька Френсіс Форд Коппала, кінарэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар, які праславіўся дзякуючы фільмам «Хросны бацька» і «Апакаліпсіс сёння». Амерыканскі кінарэжысёр Стывен Спілберг заявіў, што верыць у існаванне жыцця па-за межамі зямлі. Пра гэта ён распавёў на падкасці Мішэля Бамы. На ім яны абмяркоўвалі новую карціну Спілберга «Дзень выкрыцця». Мішэль задала пытанне, ці ёсць жыццё за межамі зямлі, адзначыўшы, што адказ на яго ўжо быў дадзены былым прэзідэнтам США Баракам Абамам. Барак меў рацыю, калі сказаў, што верыць у існаванне жыцця. Я думаю, што матэматычна і навукова немагчыма, каб там не было жыцця, адказаў рэжысёр. Спілберг удакладніў, што за будучым фільмам стаіць пытанне не толькі пра існаванне пазаземнога жыцця, але і пра тое, ці дасягнулі ўжо інапланецяне зямлі. Застаецца галоўнае пытанне, ці былі яны калі-небудзь тут, або іншае пытанне, ці тут яны зараз. І на гэтае пытанне спрабуе адказаць мой фільм, падзяліўся ён. Таксама рэжысёр распавёў, што ў новай карціне вернецца да тэмы, якую раней закранаў у фільме 77-го года «Блізкія кантакты трэцяй ступені». Сутнасць сюжэта – паказаць першы кантакт чалавецтва з высакаразвітай цывілізацыяй на зямлі. У распрацоўцы знаходзіцца драматычны серыял «Граўнін аб Дзіон», што перакладаецца як «Станаўленне Дзіон», прысвечаны дзяцінству і юнацтву Селін Дзіон. Праект стане першай экранізацыяй ранніх гадоў спявачкі, афіцыйна падтрыманай яе сям'ёй. Прадзюсарам выступіць брат артысткі Жак Дзіон, а ў аснову сюжэта ляжа кніга «Дзіон – Фэмілі Сага», напісаная пляменнікам спявачкі Джымі Дзіёнам. Шоураннерам праекта стала Зоі Грын, якая працавала над серыяламі «Сірэны» і «Карнівал Роу». Серыял распавядзе пра сталенне Селін Дзіён у Квебеку, яе жыццё ў сціплай шматдзетнай сям'і і першыя крокі да сусветнай славы. Асаблівую увагу аўтары ўдзеляць адносінам спявачкі з маці Тэрэзай і атмасферы дома, дзе раслі 14 дзяцей і пастаянна гучала музыка. Хто выканае ролю Дзіён, пакуль невядома. Раней спявачку гралі Валеры Лемерсье ў фільме «Голас кахання», Крыстін Гаві ў байопіку «Селін», а таксама Марлін Міндэл у брадвейскім мюзікле пародыі «Тытанік». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У ноч на пятніцу расійскі шахет трапіў у жылы будынак у Румыніі. Пацярпелі два чалавекі.
2: Дрон прыляцеў у шматпавярховік у горадзе Галац. Праз гэта ўзнік пажар.
1: Сітуацыя чакана справакавала дыпламатычны скандал. Улады Румыніі назвалі інцыдэнт сур'ёзнай эскалацыяй, закрылі расійскую амбасаду ў горадзе Канстанца і аб'явілі персонай нон-грата расійскага консула.
2: Як на гэта рэагуюць у Еўропе? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
3: Як вы дакладней ацэньваеце рэакцыю на гэтую сітуацыю, як з боку НАТО, так і з боку Москвы?
4: Ну, гэта ж не першыню ўжо адбылося, заляталі і раней. Тут, канешне, адметнасць у тым, што ён папаў у будынак, і там пацярпелі ад гэтага таксама людзі. Ну, ім пашанцавала, што не моцна пацярпелі, але ўсё ж такі, вось, таму гэта у пэўным сэнсе гэта новы напрамак і новы накірунак эскалацыі, але ізноў жа пытанне пра наколькі гэта якасна новы ўзровень. Я б тут падыходзіў бы ўсё ж такі асцярожна. Раней было ў вялікай колькасці ў напрамку Польшы і краінаў Балтыі. Што адбываецца зараз? Ну, ёсць нацыянальны ўзровень. Я б нават тры ўзроўні падзеліў бы. Першы румынскі нацыянальны, другі ён тычыцца еўрапейскага, ну таксама еўразвязаўскага, ну і трэцяе гэта, канешне, гісторыя звязаная з НАТО, паколькі пацярпела ад гэтага беспілотніка краіна НАТО. Што тычыцца Румыніі, самой Румыніі, там рэакцыя жорсткая, на словах вельмі жорсткая, пасла выкінулі, не выкінулі, выклікалі. Выкінулі консула.
3: Ну, можа, па Фрейду, што чакаць далей.
4: У прынцыпе, так, у гэтым сэнсе, да. Но на такое ўжо радыкальнае абвастрэнне Румыніі не ідзе. Заявы то бок былі вельмі жорсткія з румынскага боку, і гэта быў цікавы момант, ці сапраўды яны папросяць расійскага амбасадара, каб ён пакінуў тэрыторыю Румыніі. Не, на гэты крок яны пакуль не пайшлі. Яны абмежаваліся зачыненнем генеральнага консульства ў Констанцы, якое там знаходзіцца, і яны высылаюць гэтага не генеральнага консула. То бок магчымасці для эскалацыі ёсць далей, але ўсё ж такі Румынія паказвае, што нават на галоўную ступеню дыпламатычнай эскалацыі яна пакуль ісці не гатовая. Еўрапейскія заявы таксама былі жорсткія з боку еўрапейскай камісіі, розныя ўрады выказаліся. Ну, было і выказванне, дарэчы, Роберта Фіца пра тое, што трэба дамаўляцца, трэба хутка дамаўляцца з Москвой, інакш будзе ўсё зусім дрэнна. Ну, тут пытанне, канешне, дамаўляцца можна шмат, тут трэба, каб бакі жадалі дамаўляцца. Вось. А як Расія жадае дамаўляцца, яна паказвае апошнім часам. Пакуль самае цікавае, і тут ёсць пытанне, гэта рэакцыя НАТО. Да, была заява прадстаўніка Злучаных Штатаў НАТО Уітэкера пра тое, што будуць абараняць кожную пяць НАТОўскай тэрыторыі, і гэта тычыцца Румыніі. Ну, што можна яшчэ чакаць ад амерыканскага амбасадара у НАТО? Ну, вось такое выказванне было, але гэта выказванне. Была жорсткая рэакцыя генсека Рюте, хутчэй за ўсё будзе гэтая румынская гісторія, ну, відавочна, будзе абмяркоўвацца ў НАТО, і хутчэй за ўсё абмяжуецца гэта ўсё заявы. Будзе, напэўна, заява жорсткая з боку НАТО, папярэджанне для Расіі, ну, далей, я думаю, пакуль не пойдзе. То бок рэакцыя еўрапейская, яна абурэнне, але вось такіх сапраўдных жорсткіх крокаў няма. Ну, ці хіба ж гэта жорсткі крок, тое, што зачыняецца адно расійскае генеральнае консульства і высылаюць расійскага консула. Што тычыцца Расіі, ну, канешне, яны як заўсёды кажуць, што мы тут увогуле не маем да гэтага ніякіх справ, тут ўсё чакана. Што іх больш за ўсё цікавіць, гэта еўрапейская рэакцыя. Румынская, напэўна, не так, іх ужо цікавіць еўрапейская рэакцыя, рэакцыя з боку НАТО. Мне падаецца, гэта такі новы этап, калі яны вырашылі паглядзець, ну, на ўсялякі выпадак. Ну, давайце сыходзіць з таго, што ўсё ж такі гэта было не выпадкова, а было адмыслова. А калі нават гэта не было адмыслова, ну, калі Расія наносіць такія ўдары па ўкраінскай тэрыторыі, яна ведае, што гэтыя беспілотнікі, калі асабліва ідуць удары ў недалёка ад межаў, як у гэтым выпадку з Адэсай. Яны ж ведаюць, яны сыходзяць з таго, што той же расійскі беспілотнік ён можа патрапіць на тэрыторыю сумежнай краіны. І відавочна, што праблемай гэта для Расіі не з'яўляецца. Яны гэтай сітуацыі пралічваюць, і так ці інакш іх цікавіць рэакцыя. Калі рэакцыя з боку Еўропы і з боку НАТО будзе досыць слабой, неупэўненай і пераважна вербальнай, як мы зараз бачым, ну тады гэта хутчэй для Расіі запрашэння для ўсё новых і новых акцый у такім напрамку. Пакуль, я думаю, яны могуць быць задаволены. Такі па ўсё ідзе, як заўсёды. Еўрапейцы абураюцца, ну а за абурэннем нічога іншага не ідзе.
1: Гэта праграма «Еўразуме» – размова Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра чарговую эскалацыю паміж Расіяй і НАТА. Прылёт расійскага дрона ў Румынію.
3: Ну так, сапраўды, но у дадзенай сітуацыі, безумоўна, вельмі дзіўным выглядае сітуацыя, калі, ну вось, яны бачаць, я маю на ўвазе вайскоўцаў Румыніі, ну, відаць, і папярэджанне ад украінскіх калег атрымалі, што беспілотнік ляціць, залятае на іх тэрыторыю. Яны ўзнімаюць два самалёты. Гэтым самалётам пілотам даецца дазвол на прымяненне з агню супраць гэтага беспілотніка. И ничего не отбывается, беспилотник падает на жилый дом. То вот это вот что? Вот все, на что здольные войски НАТО?
4: Ну, наколькі я тут бачу тлумачэнне з румынскага боку, што яны не паспрабавалі яго збіць, бо калі б яны паспрабавалі вось у гэтай забудове там, то магчыма шкода было для памяшканняў і для людзей яшчэ больше. Гэта заўсёды такое пытанне, калі беспілотнікі ідуць у гарадской забудове. Ты можаш паспрабаваць збіваць, канешне, магчымасці вядомыя, але калі будзеш збіваць, ты можаш яшчэ больш пашкодзіць. Ну, яны вось гэта высунулі як афіцыйную версію. Ну, яна лагічна і зразумелая, наколькі яна сапраўды ва ўмовах, вось у гэтых канкрэтных умовах рэальна, і можаце гэта адгаворка, ці гэта сапраўды сур'ёзная аргументацыя, тут мне гэта цяжка ацэньваць, гэта пытанне ўжо даваенных экспертаў, якія сапраўды ў дронах і ў магчымасцях выкарыстання дронаў добра разбіраюцца. Вось, што тычыцца агульнай рэакцыі, ну, канешне, гэта выглядае вельмі дрэнна з боку НАТО і з боку Еўропы, так бы мовіць, удар нанеслі, і што далей? Вось, у гэтым сэнсе мяч ён на баку ініцыятыва, мяч не будзем абыдземся без метафор. Ініцыятыва на баку Расіі. Расія пераходзіць усё новыя і новыя чырвоныя лініі і глядзіць, якая ідзе рэакцыя. Тут у гэтым сэнсе проста еўрапейцы толькі рэагуюць. І я б не казаў бы, што вось гэта такія ўжо упэўненыя рэакцыі. Калі сапраўды хочаш Расію раздражніць, ну трэба прынамсі выкарыстоўваць іншую рыторыку. І тут ёсць у еўрапейцаў добры прыклад Кая Калас. Тут можна шмат разважаць пра эфектыўнасць яе заяву. Эфектыўнасць невялікая насамрэч, там куды больш яна гаворыць, чым робіць, але гэта іншае пытанне. Кожная заява Калас, яна становіцца ў Расіі падзеяй. Яны пачынаюць адгукацца, яны пачынаюць гэта абмяркоўваць. То бок ініцыятыва ты такім чынам у еўрапейскіх руках. Ну вось гэта бывае, калі рабіць такія заявы. Ну а астатнія ўсё ж такі еўрапейскія палітыкі ў большасці сваёй, яны ўжо сваімі заявамі дэманструюць зацікаўленасць да дээскалацыі. Ну самы яскравы прыклад сёння гэта Роберт Фіца. Роберт Фіца, канешне, гэта выключэнне ў еўрапейскім палітыкуме, але ўсё ж такі у Еўропе хапае палітыкаў, якія разглядаюць гэтую сітуацыю так сама, як Фіца. Шмат хто з іх ва ўладзе не знаходзіцца, таму і выказвацца могуць больш адкрыта. Але вось гэта ідэя, якую закладвае Фіца, там же не было нават таго, што вось паглядзіце, што Расія зрабіла. Там нават асуджэння не было. Там гаворка была пра тое, што вось глядзіце, да якой кропкі мы ўжо дайшлі. Давайте хутка збірацца, размаўляць, каб не пайсці далей. Так што калі б рэакцыі вось такія, як у Фіца, каб іх было больш, для Росіі гэта было б толькі прыемна. І я б сказаў бы, што тое, што сёння агучыў Фіца, хутчэй за ўсё адпавядае настрою значнай колькасці еўрапейцаў, якія для сябе лічаць, ну вось глядзіце, да чаго мы дайшлі, як усё дрэнна і ў якім напрамку можа павярнуцца. Ну румынам у гэтым сэнсе не пашанцавала, зусім не пашанцавала, яны мяжуюць з Украінай. Мы астатнія больш далёка, але хто ведае, калі рускія і далей будуць ісці на эскалацыю. Можа, нам трэба ўсім спыніцца, выслухаць Расію і паспрабаваць з ёй дамовіцца. Чым больш будзе такіх настрояў, тым больш карысці для Расіі, і вось тыя ж самыя беспілотнікі і іншага кшталту правакацыі, гэта магчымасць узмацняць гэтыя настроі ў Еўропе.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які распавёў, як у Еўрасаюзе ўспрынялі прылёт расійскага дрону ў румынскі шматпавярховік.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: У Литве выкрыли буйный канал контрабанды из Беларуси праз поветренные шары. Премьер-министр Словаччины может наведать Берасте 22 червеня. Больш за все виз у минулом годе беларусам выдало итальянское консульство.
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: У Литве правоохоўнікі выкрылі буйны канал контрабанды цыгарэт з Беларусі, які выкарыстоўваў метэаралагічныя паветраныя шары для дастаўкі грузу праз мяжу. У Салежніцкім раёне затрымалі трох падазраваных, а падчас аперацыі выявілі каля 12 тысяч пачак цыгарэт, GPS-прылады, абсталяванне для блакавання сувязі і прыборы начнога бачання. Паводле літоўскай паліцыі фігурантам пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. Суд ўжо арыштаваў усіх траіх на 3 месяцы. Прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца заявіў, што можа наведаць Берасте 22 червеня на мерапрыемстве да 85-й гадавіны нападу нацысцкай Нямеччыны на СССР. Пры гэтым гістарычна Славаччына уступіла ў вайну супраць Савецкага Саюза толькі 23 червеня 1941 года як хаўрусніца Нямеччыны. Лукашэнка і Фіца знаёмыя даўно. Яны сустракаліся ў Менску яшчэ ў 2016 годзе, калі Славаччына старшынявала ў Радзе Еўразвязу. Апошні раз палітыкі размаўлялі 9 траўня сёлета ў Маскве. 29 траўня Міністэрства ўнутраных справ Беларусі абнавіла пералік грамадзян, замежных і замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у спісе ўжо 6650 чалавек. Сярод новых прозвішчаў музыка Алек Хаменка, якога праваабаронцы прызналі палітвязнем. Пытанне палітвязняў – штодзённая праца беларускай дэмакратычнай супольнасці. Так кажа былая палітзняволеная Ксенія Луцкіна. Яна таксама займаецца гэтым пытаннем. Цяпер ужо са спісам «Европейскі выбар» трапіла ў каардынацыйную раду. Фарматы працы розныя, дадае суразмоўца. Напрыклад, амерыканскі трэк. Спецпасланнік Злучаных Штатаў до Джон Коул анансаваў паездку Беларусь у траўні, але ў гэтым месяцы відавочна яна не адбудзецца. Кожная з папярэдніх паездак спецдакладчыка США завершалася вызваленнем палітвязняў. Амерыканскі падыход працуе, кажа Ксенія Луцкіна.
4: У амерыканцаў дастаткова інструментаў, каб займацца гэтым працэсам надалей. Што тычыцца еўрапейцаў, еўрапейцы кажуць аб тым, што гэта пытанне бяспекі, што так, канешне, чалавечая жыць на першым месцы. І што тычыцца дыялогу, ну дыялог на пэўным узроўні ніколі не спыняўся. Тут трэба чакаць, што зробіць беларускі бок. Фактычна зараз мяч на беларускім боку, ну вось як мне падаецца, таму што а што будзе з беларускага боку?
3: Іншы падыход еўрапейскі. Гэтыя краіны глядзяць на пытанне праз прызму бяспекі, але і ў Беларусі павінны адрэагаваць. Відавочна, там чакаюць так званага лепшага моманту, працягвае Ксенія Луцкіна.
4: На якія саступкі пойдзе сістэма дзяржаўная? Так гэта ж не адзін Лукашэнка закрывае людзей за краты. Гэта цэлая сістэма, гэта вялізная дзяржаўная машына, якая працуе, не жадае спыняцца. І не жадае спыняцца прыкладна па адной сотні прычын. У кагосьці наўпрост кар'ера залежыць ад таго, колькі чалавек ён арыштуе ці вызаве на допыт. А вызываць на допыт звычайных законапаслухмяных грамадзян, якія нешта напісалі там у сеціве ці адправілі 5 рублёў, значна прасцей, чым выкрываць крымінальныя злачынствы сапраўдныя.
3: У Беларусі сёння 854 палітычныя вязні. Такія лічбы падае праваабарончы цэнтр «Весна», а ініцыятыва «Дысідэнты Бай» падае лічбу 932 палітвязня. У 2025 годзе грамадзяне Беларусі атрымалі больш за 150 тысяч шэнгенскіх віз. Пры гэтым доля адмоў склала каля 2,5%. Паводле дадзеных Еврокамісіі, больш за ўсё віз беларусам выдала Італія, каля 50 тысяч, пераважна шматразовых віз. Далей ідуць Нямеччына і Польшча. Найчасцей адмовы беларусы атрымлівалі ў консульствах Нямеччыны, Польшчы, Францыі і Венгрыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 6 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 29 траўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі ў сувязі з заканчэннем не толькі чарговага працоўнага тыдня, але і апошняга працоўнага тыдня вясны, траўня ў агулам, і выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыё Рацыя ў гэтую пятніцу. Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Калі хтосьці з вас яшчэ зараз за стырном знаходзіцца, можа працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, альбо проста выехаў на вікенд адпачыць, у любым выпадку лёгкага прыемнага вам шляху, паважаныя, далучайцеся да нас, будзьце, калі ласка, асцярожнымі і ўважлівымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем з вамі выключна прыемную, цікавую ды якасную музыку на вольных хвалях, а не толькі. Чакаюць нас у радыёкулісах гурты Океан Эльзы, Джей Морс, Boyz II Men, Aerosmith, Harley ды іншыя выканаўцы. Ужо праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь шырэй». Крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, сустракаем перадачу «Філіятон рацыі». Заставайцеся з намі, шмат карыснай інфармацыі наперадзе, таму будзе цікава.

0: Бугю.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанне Якуба Сушынскага.
2: Эканамічная крыза ў гэтак званым саюзным гаспадарстве дае несуцяшальныя сігналы. Прадпрыемствы зачыняюцца альбо банкрутуюць. У рэгіёнах Расіі смерці ўласных прадпрыемстваў дапамагаюць фірмы-пракладкі, якія падстаўляюць прадукцыю з фірмаў-канкурэнтаў, менавіта з Кітаю. Прамадэлюем, якую эканоміку маем зараз у Беларусі, як эканамічнага хваста, агульнага цела, галава якога пачала спазміраваць. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Лепей спаслацца на адзін прыклад развалу аднаго расійскага прадпрыемства, якое спецыялізуецца на чыгуначным транспарце – «Кубань-Жэлдормаш». Тамака, ну, просто ўзор удалага ў дзвюкосі гаспадаравання і прадпрымальніцкага ахопу. Перад крахам эканамічнага карабля пацукі імкнуцца выціснуць па максімуму. Гэтак і там, дзе адны ўзбагачаюцца і паралельна разбураюць эканоміку краіны, нехай у нашым выпадку той краіны, якая вядзе агрэсію супраць чужой тэрыторыі. Дырэктар названага прадпрыемства падзяліўся ў медыях умовамі конкурсу, які быў абвешчаны чыноўнікамі на партыю мутэркавёртаў, гайкавёртаў па-расійску, у якіх і спецыялізуецца гэта невялікае прадпрыемства. Дарэчы, яшчэ адно прадпрыемства, якое таксама рабіла падобныя вырабы на ўсю Расію, Калуга Трансмаш, ужо закрылася. Выраб паводле конкурсу павінен быў ажыццёўлены да кастрычніка. У конкурсе «Кубань-Жэлдормаш» не ўдзельнічае, бо прадпрыемства не ў стане выканаць конкурсныя патрабаванні. І тут галоўнае з гэтых патрабаванняў, каб зроблена было ў Расіі. Прадпрыемства не мае грошы на уступныя складкі, на заяву, а калі б перамаглі, то яшчэ мільёны грошаў за забеспечэнне дамовы, а пасля яшчэ мусілі былі б выпусціць партыю за свае грошы гэтых матур-кавёртаў і чакаць выплаты за іх яшчэ праз 45 працоўных дзён пасля адважвання прадукцыі. Дзе браць грошы? У банку, натуральна, у крэдыт. І гэта сума амаль у 250 мільёнаў расійскіх рублёў. З гэтага вынікае, што ствараюцца варункі па ўсёй Расіі, пры якіх аніводнае прадпрыемства не ў стане выйсці на конкурс і ўдзельнічаць у ім. А хто пераможа? Кітай, натуральна. Бо ёсць зараз у сферы паставак такія фірмы з тузін чалавек, якія нібыта вырабляюць і пастаўляюць вялікую колькасць усяго, і нават запчасткі. І яны гэта ўсё вязуць з Кітаю. Вынік. Тыя, хто конкурс арганізуе, і тыя, хто пастаўляць імі ў Расію, гэта аднаго поля ягады. Задаваць пытанне, як у такіх варунках прадпрыемства выжыць, мяркую лішняе. У Расіі дзеянне санкцыў атрымоўваецца ўдвая мацней за вонкавы абсяг, а інстытут выканаўчай улады толькі усугубляе стан рэчаў. Падобная справа крызісу пакуль у меншым маштабе і ў Беларусі, бо і краіна меншая, рынак беларускіх машын, сельскай і дарожнай тэхнікі, будаўнічых інфраструктураў закрываецца. Расія не набывае, бо яе патрабаванні замяшчае Кітай. Іншыя спробы прадаць куды-кольвік вельмі абцяжарныя логістыкай і выдаткамі з гэтым звязанымі. Застаюцца толькі сыравінныя тавары, якія троху сходзяць з прылаўкаў прапаноў. Зразумела, сыравіна мае малую дадатную вартасць. А таму і перспектыва такая, што рыхтуймася да горшага. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шаноўных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда нянавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае, наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца бесперапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Справаздача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Пастанне на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць.

0: маюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых проста шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць, зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: федэрацыі, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама наш можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 30 траўня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і халодная няўстойлівая паветраная маса. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі краіны прагназуюцца кароткачасовыя дажджы. Днём месцамі чакаюцца навальніцы, магчымы град. Вецер паўночна-заходні ўмераны, днём у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +3 да +7 градусаў, па захадзе да +10 градусаў, днём чакаецца ад +12 да +16 градусаў. У заходніх раёнах Беларусі ад +18 да +22 градусаў. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У нядзелю 31 траўня захаваецца ўплыў вобласці паніжна-атмасфернага ціску, халоднай няўстойлівай паветранай масы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў умераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +3 да +8 градусаў, месцамі па паўднёвым захадзе да +12 градусаў, максімальнае днём складзе ад 13 да 18 градусаў са знакам плюс, па захадзе Беларусі да +23 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Aerosmith са сваім бессмяротным трэкам Crying працягвае наш вечаровы эфір. Заставайцеся з намі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У мармуровым снягу вецер песні пісаў. Я цябе

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Тік-ток праваабаронца Леаніда Судаленкі прызналі гэтак званым экстрэмісцкім. Алекс Збеляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім. Пра гэта і іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Тік-ток праваабаронцы Леаніда Судаленкі прызналі экстрэмісцкім. Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан заявіў, што дрон, які ўпаў на жылы дом у Галаце, быў расійскім, але змяніў траекторыю пасля ўздзеяння ўкраінскай супрацьпаветранай абароны. Паводле ягоных слоў, група 43 расійскіх дронаў рухалася праз тэрыторыю Украіны. Частка была збітая, а адзін пасля кінетычнага паражэння змяніў кірунак і апынуўся на тэрыторыі Румыніі. Пры гэтым прэзідэнт краіны падкрэсліў, што адказнасць за інцыдэнт у любым выпадку ляжыць на Расіі, бо менавіта Расія Расійскі беспілотнік стаў прычынай здарэння. Адначасова стала вядома, што Румынія ў адказ на ўдар расійскага дрону закрые расійскае консульства. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Сітуацыя на самой справе вельмі складаная. Мы бачым цэлы комплекс дзеянняў па мілітарызацыі Беларусі, кажа прадстаўнік Белпола Уладзімір Жыгар.
4: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
3: Великая колькасць беларускіх прадпрыемстваў вырабляе зброю, якая не патрэбная для краіны, працягвае эксперт.
4: Более 500 беларускіх прадпрыемстваў работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которых просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь это самый удобный балкон для вторжения страны НАТО.
3: Паводле Уладзіміра Жыгара, шматлікія прадпрыемствы выйдуць на свае вытворчыя магутнасці ў сярэдзіне 2027 года. І гэта супадае з рыторыкай і агульнымі заявамі некаторых еўрапейскіх лідараў і некаторых еўрапейскіх выведак, што ў сярэдзіне 2027 года ці на пачатку 2028 можа быць нейкая вайна. Былы палітвязень і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім, якая адбылася у Рыме пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Петра. Беляцкі адзначыў, што папа падчас размовы ў асноўным слухаў, а ён меў магчымасць выкласці асноўныя думкі. Алесь Беляцкі паведаміў, што кантакты яго сям'і з Ватыканам працягваліся падчас яго зняволення, і менавіта гэтай сувязі сталі асновай для цяперашняй сустрэчы. Асобна Беляцкі падзякаваў святому пасаду за ўвагу да Беларусі і за заклікі да спынення вайны Расіі супраць Украіны, падкрэсліўшы, што Беларусь таксама застаецца ў полі ўвагі Ватыкана. Ён звярнуў увагу на цяжкую сітуацыю з правамі чалавека і ўмовы працы каталіцкай царквы ў Беларусі. Падчас размовы Алесь Беляцкі перадаў папу ліст і невялікія падарункі, а таксама папрасіў маліцца за Беларусь і беларускі народ. У адказ Алесь Беляцкі і яго жонка атрымалі ад папы ружанцы і як знак салідарнасці. Беляцкі назваў сустрэчу важнай як для праваабарончай працы, так і асабіста, як для верніка, які змог непасрэдна данесці праблемы Беларусі да святога пасаду. Тік-ток праваабаронцы Леаніда Судаленкі прызналі экстрэмісцкім. Пра гэта паведаміў сам праваабаронца. Леанід Судаленка пасля вызвалення працягвае займацца праваабарончай дзейнасцю і распавядае пра сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі. Апошнім часам на сваёй тік-ток-старонцы ён публікаваў серыю ролікаў пра беларускіх журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі. Цяпер улады дадалі гэты акаўнт у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Судаленка таксама звярнуў увагу, што на сайце Міністэрства інфармацыі спасылка на яго старонку апублікавана з памылкамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 6 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 29 траўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдню і апошняга працоўнага тыдню вясны і траўня. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, перадаем тым, хто зараз за стырном знаходзіцца, можа быць, працуе, альбо дабіраецца да хаты, альбо, наоборот, выязджае на адпачынак. У любым выпадку, вам лёгка гэта прыемным шляху, паважаныя, і будьце, калі ласка, уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. Гэта адна з галоўных залогаў вашай бяспекі. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, цікавай, якаснай музыкі, выключна на вольных хвалях, і не толькі. Зайграюць, заспяваюць для нас антіцела, хім, партызанская школа, ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны сустрэнем з вамі Яна Мордання ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо адпалістаў тыднёвік адмыслова, каб падзяліцца з намі цікавай інфармацыяй. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, сустрэнем беларускіх журналістаў у перадачы «Рацыю падарожжах», дзе яны былі, што бачылі, абавязкова паслухаем. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 12 жнівня 1973 года. Спички – это вёска, якая ляжыць у гміне Орла Бельска Павету. Налічвае яна каля 80 гаспадарак, а жыхароў у вёсцы 300 асоб. У спічках яшчэ мала мураваных дамоў. У большасці выпадкаў драўляныя, крытыя дахоўкай. Некалькі дамоў маем яшчэ крытых саломай. Гэта хаты старых людзей. З году ў год прыбывае вёсцы тэлевізараў. Год таму назад пабудавалі тут злевню малака, адрамантавалі краму і паставілі ў ёй новую прадаўшчыцу, якая вельмі добра абслугоўвае кліентаў. З дарога, якая вядзе ў спічкі, не ўсё ў парадку, хоць і людзі яе чынам крыху падладзілі. Летам яшчэ можна па ёй ехаць, але вясной, калі растане снег, тады нават ісці цяжка. Найгорш даводзіць самым малодшым школьнікам. Яны ўстаюць рана і гэтай дарогай ідуць у школу ў Парцава. У спічках першы год існуе футбольная каманда, якая разыгрывае матчы з суседнімі вёскамі. Пачаткова нам не вязло, праігрывалі мы ўсе матчы па парадку. З Парцавам 0-4, з Крывою 0-5 і Міклашамі 1-5. Праігрывалі, але не здаваліся. У канцы чэрвеня адбыўся матч з Орлай, наймацнейшай камандай у гміне, якая не прайграла дагэтуль ніводнага матча. Ужо ў першай палавіне Орля вяла 2-0, аднак у другой палавіне нашы хлопцы гралі заўзята і ўбілі праціўніку 4 галы, а грачы з Орлі ніводнага. І так спічкі перамаглі 4-2, напісаў Васіль Асеннік са спічкоў. Найперш мы доўга ехалі лесам, зараз жа за нараўскімі каталіцкімі могілкамі дарожны ўказальнік абяцаў нам 5 кіламетраў, а лесу ўсё неяк не канчаўся. Лес сасновы не надта высокі, на пясчанай глебе, на якой нават ядлоўцам не хапае корму. Як жывуць людзі там, за лесам? Гэтая праблема заўсёды мяне хвалюе. Колькі раз набліжаюся да нейкага паселішча, якога я яшчэ я добра не ведаю, бо як жа не цікава, куды не паедзеш, дзе не спынішся, за 5, за 100 кіламетраў, усюды сустрэнеш чалавечыя сялібы. А ў Ванева завітаў я не зусім выпадкова. Двойчы ў размове з начальнікам нараўскай гміны я чуў нараканне на адсталасць гэтай вёскі. Статыстычныя паказчыкі, на жаль, пацвярджалі яго словы. Быў тады буднішні дзень, Ванева стаяла ў цішыні. Яно аказалася невялікай вёскай, 30 гаспадароў. У рабочы час летняе сонца кліча людзей у поле, а я меў ужо туды накіравацца, але ў той момант з-за чарговага вулічнага павароту паявілася двое сялян. Александр Снарскі і Васіль Ярмоцік. Іх выгляд і загарэлыя, парэзаныя маршчынамі твары, прыводзілі на думку шматгадовы вопыт і цяжкія перажыванні. Мы прыселі на драўляных калодах, якіх цэлая горба ляжала на панадворку ў Александра Снарскага. Абору будаваць надумаўся, паясніў гаспадар. Дзяржава хоча, каб мы свіней і кароў разводзілі, каб больш мяса і малака давалі. Гэта ж пад голым небам не зробіш. Гаварыў ён, гэта без вядомага мне дэкларатыўнага энтузіазму. У яго голасе чуўся жаль і боль пакрыўджанага чалавека.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Днямі я ехала па Беластоку і сустрэла пусты мікрааўтобус па маршруце Беласток-Гродна з беларускімі нумарамі. Адпаведна, кіроўца таксама пабачыў мае беларускія нумары і павітаў мяне бліжнім светам. І мы ўпершыню заўсміхаліся адзін аднаму, я зразумела, якая раскоша ўсё ж такі трапіць на сённяшні момант пры палітычным крызісе з Беларусі ў Польшу. Таму сёння прапаную пагутарыць пра тое, як людзі ўвогуле трапляюць зараз у Польшу і траплялі раней. І сёння ў эфіры перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Алесь Дубавец.
2: Прывітанне. І Вольга Сямашка, зразумела. Так. Куды ж нам без Вольгі, без Сямашкі-то? Сапраўды, глядзіш ось на вуліцы Беластока, сапраўды гэтыя пустыя маршруткі. Але ведаеш, у кіроўцаў столькі справаў зараз, яны ездзяць там па розных там галерэях, ці па некіх там кропках, там ведаеш, ці некі. Яны зараз грыбуць грошы проста, ведаеш, шуфлямі.
1: А я думала, што можна трапіць у Беласток толькі праз самалёт аэрапорт.
2: Можна, калі з Менску ляціш, выкідаюць над Беластокам і ляціш ўжо акурат. А там ужо ведаеш, як там што, куды.
1: То бок толькі, напэўна, жыхары Гародні і Берасці, да, могуць на маршруткі сабе дазволіць прыехаць па нейкіх там...
2: Ну, справам. Я не ведаю, я не жыхар Гародні і Берасці, таму...
1: Давай успомнім, як было ў мірны час. Як ты ў першы раз трапіў?
2: У мірныя часы, да?
1: Польшу.
2: О, это што? Это быў 2002 год, канец лістапада, было холодна. Вырашылі там з хлопцамі ехаць на канцэрт у Варшаву. Тры цяжкія гурты гралі, скінулись, я кажу, грашыма, паехалі. На аўтобусе мы ідзем. Тады паміж Беларусію і Польшай не было гэтых рэжымаў візавых, тады былі ваўчары. Паехалі праз Берасці, праз гэты Варшаўскі мост, так называецца гэты пераход. Уначы мы заехалі ў краму такую, там прадавачка была такая сумная жанчына, і яшчэ адна сумная жанчына на такім тулупе сидзела. Гэта такая бабулька была. І вось гэтая бабулька рабіла ваўчары. Бок у яе былі друкарная такая машына, такая гэта яна адным пальцам. Сур'ёзна кажу, ну, Волька, я не жартую, я гляжу, што ты смяешся, але, ну, смейся ў голас.
1: Я уявіла сабе гэта, тулуп, машынка, ваўчар.
2: Там сур'ёзна, там такая бабуля, і яна адным пальцам, вот это, я не бачу гэты ваўчар на вочы, што там было, але вот это я чу. І мы прыехалі на мяжу, па нашых планах мы там павінны былі стаяць 7-9 гадзін, бо гэта заўсёды так было. Чэргі былі просто некія страшныя. Мы патрапілі ў некую чаргу, нас паставілі, маўляў, стойце вось тут і паедзіце. Ноч, холадна, людзі стомленыя, яны, ну, спяць. І калі яны засынаюць у машынах, іншыя іх аб'язджаюць. Таму некаторыя, каб гэтага не здаралася, яны адкрывалі дзверы. Холадна, разумееш? Ось, таму стаяць машыны з гэтымі. Там сядзяць людзі ў тых тулупах ад той бабкі. І у нас такі быў мікрааўтобус. І калі перад намі стаяла машына вельмі доўга, а перад ёю ўжо вельмі шмат вольнага месца, к нам хто-то падашоў і сказаў, а што мы не едзем? Мы зразумелі, што з мафіяй спрачацца без сэнсу. І мы так ціхенька-ціхенька. І за намі яшчэ машыны 3-4 так. І тут гэты дзед у гэтым там вазе, ён прачнуўся. Гэта было крыку. Прыйшоў адзін памежнік польскі. Другі памежнік польскі, трэці некі галоўны прыйшоў памежнік польскі, потым прыйшоў мытнік некі галоўны польскі. І яны глядзелі на гэтага дзеда, які крычаў. Яны ўважліва гэта слухалі. Потым адзін галоўны сказаў: "Так, мы сидзім, думаю, ну зараз нас, знаеш, у хвост чаргі паставяць, ну мы тут столькі нарабілі". І не толькі нас, пагранцы стаялі, потым кажа: "Пану трэба ехаць вонь туды", і паказвае на канец чаргі. І пан хай рыхтуецца, бо будзе мытны дагляд, сур'ёзны. Мы зразумелі, што на мяжы крычаць не трэба. Такім чынам мы зэканомілі час, і замест вось планаваных гадзін, 7-9 гадзін, мы праехалі гадзіны за 3, можа за 4, што ўвогуле касмічная хуткасць.
1: А ці былі праблемы з мовай?
2: Маладых хлопец так заглянуў нам у гэты бус, там штосьці не разумеў, зразумела, там, ну, там прывітанне, там, а куды едзе там панства. Ну мы там, у нас там адзін больш-менш штосьці казаў, он кажа: "Ну на імпрэзу". Он такі: "О, імпрэза, а што за імпрэза?" Он кажа: "Ну, імпрэза, ну, зэспул амерыканскі. Група, тяжкі, металь". Он такой: "А, метал!" І паглядзеў на нас такі, і такая паглядзеў, там жанчына была з намі, адна дзяўчына, там хтосьці там яшчэ такі, цікавыя былі такія асобы, бо не ўсе ехалі на канцэрт, зразумела. Он такой: "А, металёвцы?" Мы так: "Так, так, пан, металёвцы?" Мы так: "Так, так, металёвцы". І тот адзін і кажа: "Вшыцы металёвцы, єдын сатаніща". І просто парвала там усіх.
1: І вас пропустили после такого?
2: Там парвала памежніка просто капітально, нас так само парвала, нас пропустили. І мы паехалі замест таго, каб адразу ехаць у Варшаву, ну мы зэканомілі час, так? Мы вырашылі там, бо хлопцу ўсё роўна трэба было да Беластока. А нам усё роўна, ведаеш, у нас гарбата, у нас усё добра. Мы паехалі, значыць, у гэты у Беласток, і ўжо раніца ўжо такая шостая, можа была, то не ведаю. Усё, карацей кажучы, мы прыехалі адразу на кавалерыйскі вось гэты базар. А я

0: Працаваў калісьці на базары менскім, на Дынама і на Жданах, людзі ведаюць, што гэта такое. І я б, ну, пачаў параўноўваць, што там, як там страшненька так было, ведаеш, холадна, гэта ўсё. Гэтыя намёты, гэтыя стаяць. А людзі, што мяне ўразіла, першае, што мяне ўразіла, калі мы шлі вось гэтых радах, вось гэтых намётавых, самае частае вось слова, якое я там чуў, ведаеш, якое было? Ты нават ніколі не здагадаешся.
1: Якое-небудзь мацюгальніцтва?
0: Не.
1: Беларусы?
0: Не. Ну, да, трэцяя спроба. Не паверыш, Лукашэнка. Самае популярнае слова на гэтым базары. Лукашэнка адзін аднаму там. А я ж не разумею, пра што они кажуць. Я такой, Лукашэнка разумею. Думаю, ага, ясна.
1: Таму раптам Лукашэнка.
0: Я не ведаю. Ну, там, можа, зноў штосьці там ляпнул. Там,
1: можа, ведаеш. Не заплаціў?
0: Я не ведаю. Я ж не буду падыходзіць да прадавцоў пытаць, чаму Лукашэнка. Што мяне яшчэ ўразіла на гэтым базары? Там быў некі такі ремонт дарогі. Я нават прыкладна памятаю гэтае месца. Зараз я вось, калі там праходжу, я нам на экскурсію праводжу, ведаеш? І там быў некі ремонт дарогі, і там стаяла такая штука, это быў светлафор. Там стаяла такая здаровая такая, не ведаю, як гэта нават сказаць, гаргарына такая, ну, на кшталт халадзільнік, ну, хай будзе халадзільнік, ну, тарчала вось гэтая палка з трыма гэтымі жоўты там, чырвоны, зелёны, ручка і два кола невялічкіх. Я паглядзеў, што, ну, машына акурат вот останавливаецца вось акурат, ну, чырвоны яны сталі. Я взял гэтую штуку за ручкі і прашоў, ну, метра тры. Это тяжкая такая, там это, там ніякіх кабелей не было, ведаеш, пад это. Я так працягнуў тую батарею так на метры тры, і ведаеш, машыны пачалі спыняцца, ну, крыху пазней, метра на тры. То бок я так...
2: Навёў парадак у Беластоку.
0: Наш кіроўцу таксама была праблема, балела галава ў чалавека, і вось мы пайшлі ў некую аптэку, там каля гэтага рынка, і вось што мяне ўразіла, і я рагатаў так, я ніколі так не рагатаў. Я там убачыў вось гэтыя сродкі контрацепцыі. Як это у Савецкім Саюзе казалі?
1: Резінавае ізделле номер адзін.
0: Ізделле, да, во-во-во, там было. Але там такое было, там было написано гумкі до... І такое слово, я не магу его сказаць зараз, нас могуць слухаць дзеці. Я хахатаў, я ніколі не думаю, Польша мне вельмі спадабалася, вельмі спадабалася. Адзінае, што там памятаю, што ў Варшаве мы сустрэліся з адным польскім музыкам, і мы там разважалі на конт Адама Міцкевіча, бо праходзілі акурат помнік. Не сышліся мы там у меркаваннях, потым вырашылі, што ўсё ж такі гэта наша некая такая, ўсё ж такі польска-беларуская хай будзе.
1: І а што ты скажаш за колькасць міліцыянтаў Польшы?
0: А я, ты ведаеш, іх не асабліва бачыў так, не звяртаў увагі. Адзінае, што пра тое, што мы вось пра паліцыю узгадалі, ўсё ж такі паліцыя была, ну, які мільны 2002 год. Гэта, ведаеш, яшчэ вось гэты чырвоны сабор галоўны, так, тут на рынку Касцюшкі, там яшчэ была дарога, там ездзілі аўтамабілі. І вось мы там недзе акурат пад гэтым вось касцёлам прыпаркаваліся, на гэтым крыжы, дзе намалёваны. І мы прыпаркаваліся, бо трэба было разабрацца, куды ехаць далей, бо мы заблыталіся. Не было ж гэтых всіх навігатараў. І мы заблыталіся, бо трэба было там купіць мапу мяста ў нас. Мы сталі, і он сказал: «Ты што, з'їжджай адсюль! Зараз тут якая бабка патэлефануе, паліцыя, штраф!» І ось гэта адзінае было, паліцыя, штраф. Я паліцыю не бачу, я не памятаю, каб я так бачу.
1: А як табе дарогі польскія? Ці не вузкаватыя?
0: Я таксама не памятаю. Я ж не за рулём быў.
1: Бо я калі ехала па Польшы першы раз на аўтобусе.
0: А ты на аўтобусе ехала?
1: Так, гэта быў рэйсавы аўтобус з Менску ў Беласток. Мы ехалі ўсю ноч, а толькі пад раніцу прыехалі на вакзал. І мы першы ўражанне ад Польшы вельмі вузкае дарожнае палатно. Я памятаю, мы сустракаем нейкі іншы аўтобус, мы так вельмі так вузкавата размінаемся. Я бачу, што дарогі ўсе паўсюдна такія.
0: Ну, можа і так. Я не звяртаў на гэта. Мне гэта асабліва неяк так не цікавіла. Вось з дарогай толькі звязана мое перасоўванне светлафора, толькі вось у мяне было.
1: А ці ездзіў ты калі-небудзь па Польшы аўтастопам?
0: Не. У мяне знаёмы ёсць, які практыкуе ездзіць там па ўсёй Еўропі, ён такі вельмі дасведчаны ў гэтым плане чалавек, а я ўсё неяк... Трэба так неяк пераступіць, можа, праз сябе, вось, каб сесці камусь там у аўтамабіль, не заплаціць за гэта, ведаеш? Ну, я разумею, што бяруць, бо там гэтыя кіроўцы там няшчасным патрындзецькім, сі там хочацца напэўна. Не ведаю, што там у дачыненні да жанчын, але я не.
1: А я вось у першы свой прыезд у Польшу трапіла аўтастоп, бо я прыехала прыбіраць габрэйскія могі. Усё такой сур'ёзнасцю. Мы прыбіралі іх цэлы тыдзень. Я раптам зразумела, што я не бачыла Польшу ўвогуле. І тады мы на выходны з сваёй сяброўкай-архітэктаркай вырашылі з'ездзіць аўтастопам пад вечар з Беластоку ў Варшаву. Гэта была незабываемая вандроўка, таму што мы ездзілі па Беларусі і вырашылі свой вопыт прымяніць у Польшы, не ведаючы мовы.
0: Ёсць адрозненні ці?
1: Напэўна, няма, таму што ўсё працуе па старой схеме. Выходзіш на дарогу, падымаеш руку, кажаш, што ты едзеш у Варшаву. І ўсё, і едзеш. Але цікава, што мы памянялі вельмі шмат машын, таму што было ў рознай сітуацыі. І нават аднойчы, калі вось мы на нейкім прамежку ехалі, памятаю, за намі пагнаўся нейкі шалёны сабака. У яго быў высунуты язык, вісеў хвост, капала вось па класіке сліна. І тут нам посилає Бог фуру. Фура спиняється
0: резко. Збиває того собаку, ні?
1: Ні, там вони крихи розмінаються, ми підбігаємо, каже, Варшава, і він так хучей. І ми так від'їжджаємо, і я бачу у шкільці заднього віда, як біжить собака, відповідно, за нами, не догнавши.
0: Ось так,
1: ось. Але питали вельми так само шмат про Білорусь, тому що на той момент, якби ситуація не змінилася, знову-таки питали про Лукашенку, про
0: режим. А який це год був?
1: Це був 2008 год.
0: О, бачиш.
1: Після площі, відповідно, нам було що розказати, ага, як непосередним удільникам. Але у Варшаві пам'ятаю, що ми так приїхали на бум під вечір і...
0: І що робити у Варшаві під вечір?
1: Да, ну... ми пройшли все, що можна, пофотографували, і нам захотілося спати.
0: Було логічно.
1: А не, дім. У нас виритав королівський палац. Там був такий куст безу.
0: О, ось так. Так, так, так.
1: Ми під його лягли. І провели чудовну ніч. Балазі, що це було літо.
0: Літо, ось я так. Бо я був у листопаді на праці.
1: Ну так, це було холодновато, але ми так стали під ранок і пішли вже до трамваю, і знову поїхали автоспином. І нас
0: устрелили. Трамваєм поїхали.
1: Трамваєм, так, траси. І потім ми вибиралися з Варшави, у чим особливості ще Варшави, що там треба вельми довго йти до траси. Ми зустріли усе насельництво, яке йшло на недільну імшу у костьоли. Ми з усіми повіталися, повіталися з нами. А куди ви, дівчата і діти? Тому що там саме там не прийнято так просто ходити. Ми ще заплечниками, все. Ну, нічого, так вибралися. І назад нас, до речі, віз некий Солтис. І він їхав на новій машині і каже, давайте я вам покажу, як я вожу машину. І він дав під 200. Нас спиняє поліція. І він каже, я Солтис. Поліція починає комусь дзвонити і нас відпускають. І він нас привез, дякуємо, у Білосток. І, по-моєму, сидимо такі уже у центрі, чекаємо на автобус на Міхалова і думаємо, а що ми такое зробили? Да, ми поглядели Варшаву, ну, ось такою ось вандровка, таким ось нечаканим експромтом. Но зато ми побачили всю Польщу, поговорили, і щоб усі дагэтуль не розумію, що ми з усімі розмовляли по-білоруску, з нами усі розмовляли по-польську, але ми усі розуміли один одного.
0: Це нормальна історія, що?
1: Зараз у нас вже коронавірус, так просто не повандруєш. Але ці ось у тебе плани, що ти наведуть у Польщі у гэтым годзе, наприклад?
0: Я вельми люблю і поважаю експромти, бо часами так буває, ведаєш, стрельне в голову, а поїду там, ну, ту саму Варшаву. Але, ну, тут не автоспином, звісно, а там техніком, чимось там ще. Ну, таке буває, буває, ну, чому ні. Я, наприклад, хочу туди добратися, там, де була Прусія, так, там, де була ось гэта Вількшат тягом Другої сусветної війни, була ставка Гітлера.
1: Волчі логово?
0: Волчі, ну, так.
1: Кеншин.
0: Так, так, так. Я ведаю, де гэта знаходиться, треба туди доїхати.
1: Усі ведають.
0: Ну, треба туди просто доїхати. Це, ну, не так далеко, насамрэч. Ну, то бок, ось гэта така буде вандровка, яна така, знаєш, у певному сенсі запланавана, бо я б хотів з'їздити, поглядіть на ось гэта бетонне, ось невідомо што, тому що я не бачу, я хочу паглядзець, што гэта. Але кажуць, там камары. Памерам з далоню.
1: Напэўна, не ще помніць тыя часы. Ну, могу штось
0: яны
1: расказаць.
0: Жралі Гітлера.
1: А я думаю наведаць вось гэтую цераспалосіцу замкаў, якая праходзіць пасярэдзіне Польшы, як вось такі след наступу Прусі, адпаведна, паглядзець на рэстаўратарскія методыкі, як яны змаглі захаваць такія замкі да гэтага часу. І як яны без мінкульта нашага беларускага могуць.
0: Вось яны, гэта было вельмі цяжка. Без мінкульта было вельмі цяжка ім. Гэта я упэўнены. Але не, канешне, яны. Да. Зрабілі гэта.
1: То пажадаем усім нам гэтым летам нарэшце наведаць, павандраваць належным чынам без каранавіруса
0: і без мінкульта.
1: Да, і ў добрых кампаніях. Хто з вамі былі сёння? Алесь Дубавец
0: і Вольга Сямашка.
1: Да наступных сустрэч у рацыі з падарожжамі.
0: Пакуль.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Беларусі. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Украина завочно судила Таисию Павалий. Россия активно вмешивается у армянские выборы. Кватеру политэмигранта Евгена Вильского продали за аукциону.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия активизовала намагання, накіраваны на ўплыў на парламенцкія выбары ў Арменіі, каб аслабіць шансы перабрання прэм'ер-міністра Пашыняна. Сцвярджаецца, што гаворка ідзе пра кампаніі дэзінфармацыі з выкарыстаннем прарасійскіх кандыдатаў, а таксама пра планы арганізаваць перавозку каля 100 тысяч армян з Расіі ў Арменію для ўдзелу ў галасаванні за сапернікаў Пашыняна. Паводле Рэйтэрс, кошт такой аперацыі ацэньваецца прыкладна ў 50 мільёнаў долараў. Таксама гаворыцца пра выкарыстанне сетак ботаў, звязаных з Крамлём, а таксама пра ўдзел палітычных структур і аналітычных цэнтраў, які знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвязу і Вялікабрытаніі. Упершыню з пачатку вайны ракетную небяспеку абвясцілі адразу над усёй тэрыторыяй Уральскага федэральнага округа Расіі. Расійскія паблікі пішуць, што папярэджанне трымалі жыхары Ямала-Ненецкай акругі, а таксама Свердловскай, Чалябінскай, Курганскай, Тюменскай абласцей, Пермскага краю і Ханты-Мансійскай акругі. На фоне трывогі часова закрылі аэрапорты Екатерынбурга, Чалябінска і Пермі, а ў Тюменскай вобласці затрымлівалі некалькі рэйсаў. Суд у Вінніцы завочна прыгаварыў украінскую спявачку Таісію Павалій да 12 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці за падтрымку Расіі. У матэрыялах справы адзначаецца, што спявачка апраўдала ўзброеную агрэсію і распаўсюджвала антыукраінскія наратывы. У 2024 годзе ва ўкраіне ў яе канфіскавалі частку маёмасці і правы на музычныя творы. Раней Таісія Павалій неаднаразова выступала на славянскім базару ў Віцебску і атрымлівала ўзнагароды. Сёлета яна таксама плануе канцэрт на фестывалі. Частка квітку ўжо прададзена. Кватэру новапалацкага актывіста Евгена Вільскага ўсё ж прадалі на аукцыёне. Вільскі – актывіст партыі «Народная грамада», які быў вымушаны пакінуць Беларусь пад пагрозы палітычнага пераследу. У 2024 годзе яго завочна судзілі да 12 гадоў калоніі і штрафу па меры 12 тысяч базавых велічэнь. Арыштаваную кватэру выставілі на продаж для кампенсацыі гэтай сумы. Першыя два аукцыёны не адбыліся, і толькі з трэцяй спробы жыллё прадалі. Пры гэтым новы ўладальнік атрымаў не толькі саму кватэру, але і всю маёмасць, якая знаходзіцца ўнутры. У пералік увайшлі мэбля, бытавая тэхніка, дываны, свяцільнікі і нават шторы. У той жа час лецішча іншага новапалацкага актывіста Андрэя Зуева не ўдалося прадаць нават пасля 5 аукцыёнаў. Зуева ў 2024 годзе завочна асудзілі да 7,5 гадоў калоніі паводле некалькіх крымінальных артыкулаў, у тым ліку за ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Велакарнавал «Віва Ровар», які меўся прайсці раніцай 30 траўня на праспекце Пераможцаў у Мінску, і канцэрт фестывалю «Настрой лета» пераносіцца на наступны тыдзень. Пра новую дату будзе паведамлена дадаткова, піша Мінгарвыканкам. У беларускіх сацыяльных сетках моцна крытыкавалі дату правядзення велакарнавала. Нагадаем, 30 траўня 1999 года у пераходзе станцыі метро «Неміга» падчас масавага мерапрыемства адбылася трагедыя, у выніку якой загінулі 53 чалавекі. 30 траўня для сталіцы гэта час смутку і ўспамінаў, штогод сваякі загінулых збіраюць у пераходзе станцыі метро «Неміга», каб адслужыць памінальную службу. Здаецца, арганізатары прыслухаліся да меркаванняў грамадскасці. Рашэнне пераносе мерапрыемства яны звязалі з неспрыяльнымі умовамі надвор'я. Таксама ў суботу, заўтра, з 14:00 адмяняюцца ўсе мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па горадзе. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кирилл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 1 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: барадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 29 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Меліса Этерыч, а таксама гурты Прокал Харум, Статус Кво, Тота, Айрон Мейден, Оазіс, Дэ Вёрф ды Папа Роуч. Далучайцеся. 29 траўня 1945 нарадзіўся Гэры Брукер, ангельскі вакаліст і клавішнік, заснавальнік і лідар гурта Прокал Харум. У чэрвені 2003 быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі за дабрачынную дзейнасць. Што тычыцца Прокал Харум, дык гэтая брытанская прагрэсіўная рок-каманда была сфарміраваная ў пачатку 60-х. Сусветна папулярным хітом гурта стала кампазіцыя «A White a Shade of Pale» 67-го года.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 траўня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Фрэнсіс Росі, брытанскі рок-музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік і фронтмен гурта «Статус-кво». У 67-м годзе гурт «The Spectres», адным з заснавальнікам якога з'яўляўся Фрэнсіс Росі, быў перайменаваны ў «Статус-кво». Гэты квартэт стаў адным з самых камерцыйна паспяховых у гісторыі брытанскай поп-музыкі. 22 сінгла ўваходзілі ў брытанскую дзесятку. Агульнасусветны наклад усіх пластінак «Статус-кво» склаў больш за 120 мільёнаў. Гурт 106 разоў выступаў у тэлепраграме «Top of the Pops». 15 з 28 студыйных альбомаў атрымалі «Золаты статус», адзін – «Платінавы». 4 з іх падымаліся ў Брытаніі на першае месца. Увесь гэты час Фрэнсіс Росі заставаўся асноўным аўтарам, вакалістам і фактычным лідарам «Статус-кво». У 2010-м ён стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 траўня 1955 нарадзіўся Майкл Джозеф Паркара, амерыканскі басіст, вядомы па сваёй працы з гуртом «Тота». Брат іншых удзельнікаў «Тота» – бубнача Джефа і клавішніка Стіва Паркара. Майкл працаваў у «Тота» з 82 да 2008 года. Гэтая амерыканская музычная фармацыя была ўтвораная ў Каліфорніі ў 77 годзе. Калектыў здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. У 2009 годзе гурт быў уключаны ў залу славы музыкаў. За ўсю сваю кар'еру калектыў выпусціў 13 альбомаў, распрададзеных агульным накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 травня 1961-го народилася Меліса Этерыдж, американская рок-спявачка, уладальніца прэмій «Оскар» і «Грэмі», а таксама змагар за правы сексуальных меншасцяў. Складнікі яе поспеху – бескампрамісная спавядальнасць тэкстаў, меладычны фолк-рок і хрыплаваты вакал. Дэбютны альбом Мелісы Этерыдж, які выйшаў у 88-м годзе, прымусіў крытыкаў параўнаць яе з такімі класікамі жанру, як Брус Спрынгстін і Джон Меленкамп. У тым жа годзе яна была ўпершыню запрошана выступіць на цырымоніі ўручэння Грэмі. У наступныя гады журналісты няспынна дакучалі спявачцы пытаннямі аб яе сексуальнай арыентацыі, і яна вырашылася на камін-аут, назваўшы свой чарговы альбом «Yes, I am». На працягу першага года пасля рэлізу ў 93-м дыск быў распрададзены ў США накладам у 6 мільёнаў асобнікаў і прынёс ёй Грэмі як лепшай рок-вакалістцы. Выпушчаная асобным сінглам песня «I'm the only one» стала, бадай, самым вялікім хітом за яе кар'еру.

29 траўня 1963-го нарадзіўся Блэйз Бэйлі. Сапраўднае імя Бэйлі Александр Кук, брытанскі музыка і аўтар песень. У цяперашні час сольны выканаўца і вакаліст гурта Wolfsbane. Але вядомы ён стаў дзякуючы ўдзелу ў калектыве Iron Maiden з 94 па 99. Акурат той выпадак, калі не гурту пашанцавала з вакалістам, а вакалісту з гуртом.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 29 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Ноэл Томас Дэвід Галахер, ангельскі музыка, спявак, гітарыст, ідэолаг і галоўны аўтар песень брытанскай фармацыі «Оазіс», якая падарыла свету паняцце брыт-поп. На сённяшні дзень сумарны наклад прададзеных альбомаў «Оазіс» перавышае адзнаку ў 60 мільёнаў асобнікаў. Гурт 15 разоў атрымліваў прэмію часопіса New Musical Express, 9 Q Awards, 5 Brit Awards, 4 MTV Europe Awards, 2 Айвара Навелла і тройчы намінаваўся на Грэмі. Дыскі «Definitely Maybe» і «What's the Story Morning Glory» рэгулярна прызнаюцца рознымі выданнямі лепшымі альбомамі ўсіх часоў. Таксама выдавецтва «Гіннес» уключыла «Оазіс» у кнігу рэкордаў за самае працяглае знаходжанне ў першай дзесятцы брытанскага хіт-параду і за самае працяглае знаходжанне ў брытанскім хіт-парадзе за адзін каляндарны год. 22 сінгла гурта траплялі ў першую дзесятку чарта Вялікабрытаніі, а 8 з іх дабіраліся да першага радка. У жніўні 2000

такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Саймон Джонс, імя пры нараджэнні Робін Дэвід Джонс, ангельскі музыка, які граў на бас-гітары і быў бэк-вакалістам гурта The Verve. Гэты гурт быў утвораны ў 90-м годзе і разваліваўся тройчы, апошні раз у 2009-м. Пасля распаду большасць удзельнікаў заняліся сваімі сольнымі праектамі. Бадай, самай вядомай песняй The Verve з'яўляецца Bittersweet Symphony, якая была выпушчана ў якасці першага сінгла з трэцяга студыйнага альбома Urban Hymns 97-го года і паднялася на другі радок брытанскіх чартаў. У кампазіцыі выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олдхэма песні «The Last Time» гурта Rolling Stones.

Зноў захацелася мне напрыканцы праграмы распавесці пра музычныя дэкаля музычныя падзеі, якія прыпалі акуратна 29 траўня, аднак акрамя некалькіх рэлізаў і таго, што ў такі ж дзень 85-га у ходзе паўгадовага турнэ ў падтрымку трэцяга сольнага альбома No Jacket Required Phil Collins правёў канцэрт у Далласе, штат Тэхас, нічога больш-менш цікавага я не знайшоў. Што тычыцца канцэрта Філа Колінза, дык ён быў выдадзены пад назвай No Ticket Required у 92-м годзе. Карацей кажучы, кропку сёння будзе ставіць зноў дзень народзінаў. 29 траўня 1976 нарадзіўся Дэвід Джон Льюіс Бакнер, ці проста Дэвід Бакнер, былы бубнач гурта Папа Роуч, які пасля Папа Роуч граў у камандзе Last Angels, а пазней у супергурте The Hollow Method. На сённяшні дзень не ўдзельнічае ні ў адным музычным калектыве, але мы паслухаем Папа Роуч, дзе Дэйв Бакнер працаваў з 93 да 2007 года. Трымайцеся.

0: Беларускае радыё Рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольна ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 година у Польши, у Беларуси полночь. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Тік-ток праваабаронцы Леаніда Судаленкі прызналі экстрэмісцкім. Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім. У студыі Анжэліка Лялькоўская. Прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан заявіў, што дрон, які ўпаў на жылы дом у Галаце, быў расійскім, але змяніў траекторыю пасля ўздзеяння ўкраінскай супрацьпаветранай абароны. Паводле ягоных слоў, група 43 расійскіх дронаў рухалася праз тэрыторыю Украіны. Частка была збітая, а адзін пасля кінетычнага паражэння змяніў кірунак і апынуўся на тэрыторыі Румыніі. Пры гэтым прэзідэнт краіны падкрэсліў, што адказнасць за інцыдэнт у любым выпадку ляжыць на Расіі, бо менавіта расійскі беспілотнік стаў прычынай здарэнне. Адначасова стала вядома, што Румынія ў адказ на ўдар расійскага дрону закрые расійскае консульства. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Сітуацыя на самой справе вельмі складаная. Мы бачым цэлы комплекс дзеянняў па мілітарызацыі Беларусі, кажа прадстаўнік Белпола Уладзімір Жыгар.
3: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
2: Великая колькость белорусских предприемств вырабляе зброю, якая не патрэбная для краіны, працягвае эксперт.
3: Более 500 беларускіх прадпрыемстваў работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. При этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения страны НАТО.
2: Паводле Уладзіміра Жыгара, шматлікія прадпрыемствы выйдуць на свае вытворчыя магутнасці ў сярэдзіне 2027 года. І гэта супадае з рыторыкай і агульнымі заявамі некаторых еўрапейскіх лідараў і некаторых еўрапейскіх выведак, што ў сярэдзіне 2027 года ці на пачатку 2028 можа быць нейкая вайна. Былы палітвязень і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім, якая адбылася ў Рымі пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Петра. Беляцкі адзначыў, што папа падчас размовы ў асноўным слухаў, а ён меў магчымасць выкласці асноўныя думкі. Алесь Беляцкі паведаміў, што кантакты яго сям'і з Ватыканам працягваліся падчас яго зняволення, і менавіта гэтай сувязі сталі асновай для цяперашняй сустрэчы. Асобна Беляцкі падзякаваў святому пасаду за ўвагу да Беларусі і за заклікі да спынення вайны Расіі супраць Украіны, падкрэсліўшы, што Беларусь таксама застаецца ў полі ўвагі Ватыкана. Ён звярнуў увагу на цяжкую сітуацыю з правамі чалавека і ўмовы працы каталіцкай царквы ў Беларусі. Падчас размовы Алесь Беляцкі перадаў папу ліст і невялікія падарункі, а таксама папрасіў маліцца за Беларусь і беларускі народ. У адказ Алесь Беляцкі і яго жонка атрымалі ад папы ружанцы як знак салідарнасці. Беляцкі назваў сустрэчу важнай як для праваабарончай працы, так і асабіста, як для верніка, які змог непасрэдна данесці праблемы Беларусі да святога пасаду. Тік-ток праваабаронцы Леаніда Судаленкі прызналі экстрэмісцкім. Пра гэта паведаміў сам праваабаронца. Леанід Судаленка пасля вызвалення працягвае займацца праваабарончай дзейнасцю і распавядае пра сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі. Апошнім часам на сваёй тік-ток-старонцы ён публікаваў серыю ролікаў пра беларускіх журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі. Цяпер улады дадалі гэты акаўнт у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Судаленка таксама звярнуў увагу, што на сайце Міністэрства інфармацыі спасылка на яго старонку апублікавана з памылкамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Сур'ёзных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца прыкладна да 6-8 градусаў цяпла.
0: Радыё Рацыя.
4: Перше трансгранічне радіо FM.
5: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Кардинал Гуджеротті закликав не допустити ослаблення голосу Халдейської церкви. Кардинал С'юпіч назвав нову енцикліку терміновим закликом до діяння. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 29 мая вас вітає Марія Володіна. До молитвы ружанца у інтэнцыі міру, якую папа ўзначаліць увечары 31 мая у Ватыканскіх садах, духоўна далучацца вернікі ў розных марыйных санктуарыях свету. Дыкастэрыя па евангелізацыі, галоўны арганізатар малітоўнай ініцыятывы, паведаміла, што ў духоўнай єднасці з папам ружанец у інтэнцыі міру будуць маліцца вернікі, якія ў апошні дзень мая збяруцца ў марыйных санктуарыях на розных кантынентах. Пра свой удзел у малітве ўжо паведамілі украінскі санктуарый Маці Божай у Зарваніцы, філіпінскі міжнародны санктуарый Маці Божай супакою і добрага падарожжа ў Антыпола, португальскі санктуарый Маці Божай Ружанцовай у Фатіме, баснійскі санктуарый Маці Божай Каралевы Супакою у Меджугор'і, французскі санктуарый Маці Божай Лурдскай, ліванскі санктуарый Святого Шарбеля, а таксама папскі санктуарый Святого Дома у італьянскім горадзе Ларета. Сёння ў Багдадзе адбылася ўрачыстая інтранізацыя новага патрыярха Халдейскай каталіцкай царквы Паўла III Нона. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў гістарычную ролю халдейскіх вернікаў і заклікаў захаваць жывую прысутнасць гэтай хрысціянскай супольнасці на Блізкім Усходзе. Інтранізацыя патрыярха прайшла ў катэдральным саборы святога Юзафа ў Багдадзе. Апостольскую сталіцу на ёй прадставіў кардынал Клаўдыё Гуджеротці, прэфект дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў. Ад імя папы ён павіншаваў новага патрыярха з уступленнем на пасаду і запэўніў яго ў падтрымцы касцёла. Кардынал Гуджеротці падкрэсліў, што абранне новага патрыярха мае гістарычнае значэнне не толькі для халдейскай царквы і паўсюднага касцёла, але і для Ірака. Ён нагадаў пра асаблівую ролю халдейскіх хрысціян у гісторыі Блізкага Усходу. Халдейская царква бярэ свой пачатак яшчэ з часоў апосталаў і непарыўна звязаная з той зямлёй, па якой хадзіў Єзус. Дзякуючы яе місіянерскай дзейнасці, Евангелія распаўсюдзілася да Кітая і Індыі. Кардынал Гуджеротці заклікаў не дапусціць аслаблення голасу халдейскай царквы з-за гістарычных ці палітычных абставін. Ён выказаў надзею, што Ірак застанецца не толькі месцам старажытных хрысціянскіх храмаў, але і месцам, дзе жывуць супольнасці, якія натхняюць сваёй вернасцю Христу. Першая энцыкліка папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», прысвечаная абароне чалавечай асобы ў эпоху штучнага інтэлекту, з'яўляецца терміновым заклікам да дзеяння. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў арцыбіскуп Чыкага кардынал Блейз С'юпіч. Амерыканскі іерарх адзначыў, што новыя тэхналогіі валодаюць потенціалом пересягнуть нашу здольність контролювати їх. Тому пантифік подає чоловіцтву сигнал тривоги, каб яно паспела своєчасово адреагаваць на гэты гістарычны выклік. Кардынал С'юпіч падкрэсліў, што ў сваім дакуменце папа кідае выклік чалавецтву, прымушаючы яго зрабіць выбар паміж дзвюма мадэлямі будучыні. Першая – новы Єрусалім, як сімвал супольнай адказнасці і гармоніі. Гэты вобраз грунтуецца на гісторыі прарока Неемії, які аб'яднаў людзей розных прафесій і ўзростаў для аднаўлення горада. Гэта праца, дзе ў цэнтры стаіць Бог, і дзе адносіны паміж людзьмі адраджаюцца яшчэ да таго, як будуюцца каменныя сцены. Другая перспектыва прадстаўлена вобразам Вавілонскай вежы, сімвалам чалавечай пыхі і ілюзіі самадастатковасці. Спроба пабудаваць свет без Божага благаслаўлення вядзе да крызісу камунікацыі і поўнага неразумення паміж людзьмі.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў XIV сустрэнецца ў Ватыкане з прадстаўнікамі рухаў каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Аўдыенцыя адбудзецца 30 мая ў зале Паўла VI. Чакаецца, што ў мерапрыемстве прымуць удзел тысячы вернікаў, святароў, манахаў і свецкіх лідараў з прыкладна 50 краін свету, якія прадставяць усю разнастайнасць гэтай касцёльнай плыні на 5 кантынентах. Аўдыенцыя разглядаецца як важны момант глыбокай касцёльнай еднасці, сумеснай малітвы і місіянерскага імпульсу. Яна мае таксама асаблівае сімвалічнае значэнне, бо пройдзе ў межах падрыхтоўкі да 60-годдзя каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Магчымасць прывітаць наступніка Пятра – гэта велізарны дар, ласка провіду, якую мы атрымліваем у гістарычны момант, калі ўсе адчуваем патрэбу нанова адкрыць моцныя прычыны для надзеі і супольнага шляху. Так пракаментаваў навіну пра візіт папы біскуп Сан-Марына Доменіка Беневенці. На думку біскупа, візіт Льва XIV у Сан-Марына – гэта канкрэтны знак блізкасці, суцяшэння і надзеі. Бог не забывае ніводнай перыферыі, ні геаграфічнай, ні духоўнай. Маленькія дзяржавы, як і маленькія дыяцэзіі, выяўляюць аспект блізкасці, які папа выказвае, наведваючы нас і клапоцячыся пра нас, дадаў іерарх, падзякаваўшы пантыфіку за айцоўскі позірк на лакальны касцёл у Сан-Марына, багаты ў гістарычным плане, але не пазбаўлены цяжкасцяў.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватиканского радио передача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона айтец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з апавяданнямі Міхася Лынькова, напісанымі падчас вялікай айчыннай вайны. У мінулай перадачы мы гаварылі, што ў гэтых творах часта згадваецца адзін евангельскі персанаж – здраднік Юда. Для савецкага пісьменніка ён – сімваль тых, хто супрацоўнічае з акупацыйнымі ўладамі. Як і новазапаветнага здрадніка, ваенных злачынцаў чакае хуткі і бясслаўны канец, як, напрыклад, вясковага старасту Касмыля з апавядання «Пацалунак». Гэты памагаты ворагаў спрычыніўся да смерці дзяўчынкі Вулькі і яе бабулі, а таксама параненага партызана, якога тыя хавалі ў гумне. Сімвалічна, што раніцай пасля гэтых падзей вяскоўцы знайшлі старасту і нямецкага каменданта павешанымі на дрэве. Вось якую сцэну ўбачылі сяляне. На высокім, абпаленым калісці маланкай суку раскачваліся на вяроўцы два чалавекі. Жанчыны боязна падышлі бліжэй і пазналі ўвісеўшых старасту і каменданта. Яны віселі на адной пятлі, абняўшыся твар у твар, нібы застылі ў доўгім прыяцельскім пацалунку. Абсыпаючы жорсткім снегам, вецер раскачваў іх з боку на бок, і яны калыхаліся пад посвіст завірухі на гэтых нябачных страшэнных качэлях. Да цалавалася касматая душа. Нехта успомніў пра сабаку. Нехта сказаў пра Юду. Нехта проста сплюнуў. Юдамі называе свайго мужа Сяргея і яго стрыечнага брата Юрку Анісся з апавядання насустрач жыццю. Абодва, як мы ўжо ведаем, служаць у нямецкай паліцыі. Жанчына спачувае сваім аднавяскоўцам, якія пацярпелі ад акупантаў, і асуджае мужа ды яго прыяцеля. Імём евангельскага здрадніка называе іх Анісся пасля таго, як мужчыны вярнуліся з чарговай карнай аперацыі і напіліся да бяспамяцтва. П'яныя словы цадзіліся праз тытунёвы дым, праз чад капцілкі. Людзі захмялелі даўно, задрамалі. Роўны храп ціха калыхаў сонную цішыню хаты. Анісся сядзела ля акна ў цяжкім задуменні. Адно слова не сыходзіла з думак, праследавала яе, і яна шаптала яго гарачымі сухімі вуснамі. Шаптала і мімаволі глядзела на іх, што п'яна храплі ў куце за сталом. Юды. І яшчэ раз імя біблейскага здрадніка гучыць з вуснаў Анісі, калі яна прымае жахлівае рашэнне – забіць мужа і яго таварыша, ды ўцякаць у партызанскі атрад. Так перажыванні жанчыны апісвае Міхась Лынькоў. «Юды!» – прашаптала яшчэ раз, намацала сякеру пад лавай, прылажылася да яе гарачай шчакой. Ад жалеза ішоў прыемны, супакойваючы халадок. Патушыла капцілку. У хаце было і так відна ад затухаўшага зарыва. І калі было скончана ўсё, заспяшалася. У сэрцы не было ні жаласці, ні болю. Так забіла яна адным летам гадзіну, перапаўзаўшую дарогу. Як і цяпер, памятаецца, была толькі гідлівасць, жаданне адысці хутчэй ад таго месца. У ваенных творах Міхася Лынькова згадваюцца і хрысціянскія храмы, каля якіх адбываюцца некаторыя падзеі. Так у апавяданні насустрач жыццю ля царквы хаваюць забітых партызанамі нямецкіх салдат. Паслухаем фрагмент апісання гэтай цырымоніі. Афіцэр яўна нудзіўся і нецярпліва чакаў канца пахавання. Грымнула некалькі гучных залпаў. Гэта нямецкі атрад салютаваў сваім салдатам, якіх хавалі тут жа, непадалёчку, на шырокай плошчы ля царквы. Тым часам закапалі і паліцэйскіх. Людзі панура разыходзіліся па хатах. Пра магілы нямецкіх жаўнераў згадвае Міхась Лынькоў і ў апавяданні «Кавалак хлеба». Яны азначаны сімвалам хрысціянства – крыжом, які для галоўнага героя твора нямецкага палкоўніка Отта Штрайха з'яўляецца знакам смерці і суму. Такія думкі прыходзяць у галаву акупанта ясным веснавым ранкам ды псуюць яго прыўзняты настрой. Вось суровыя рады бярозавых крыжоў на самай ускраіне сяла ўжо страцілі свой беласнежны колер, патускнелі, амаль што захаваліся ў густых зялёных травах. Пройдзе яшчэ які час, і сатлеюць крыжы. Гэта крышачку сумна. Крыжы. Пад імі магілы германскіх салдат. Гэта ўжо зусім сумна. Магілы. Плошча ля царквы робіцца цэнтральным месцам дзеянняў і ў гумарыстычным апавяданні «Вяселле», дзе партызаны пераапранаюцца ў маладых ды гасцей, каб трапіць у мястэчка і знішчыць нямецкі гарнізон. Вось якую карціну назіралі акупанты за хвіліну да таго, як пачаўся бой. Пачуўшы музыку, выйшлі на вуліцу і некалькі афіцэраў з штаба, лагодна пасмейваліся, жмурачы вочы з успацелых акуляраў на ўвесь гэты стракаты гам і вэрхал, які так нечакана ўварваўся на ціхую змрочную вуліцу. Пярэдняя тройка крута развярнулася на ўсім скаку і стала, як укопаная ля царквы, супраць самага штаба. Аж уздыбіліся коні, спыненыя моцнай рукой старога архіпа, і, прыўзняўшыся на перадку, гаркнуў дзед на ўсё горла: «Музыку! Марш вясельны!» У гады Другой сусветнай вайны Міхась Лынькоў пісаў не толькі мастацкія, але і публіцыстычныя творы. Пра цыкл нарысаў «Шляхамі вайны», напісаны ў 1944 годзе, ды пра рэлігійныя матывы ў ім мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

wino i śpiew. A w dole po trawce nogą brykać się chce. Raz tu